0: 10 en punto, onda mañá. Amigos, amigas, saludos, benvidos, benvidas. Principia con outra voz na sintonía de Radio Voz. Tralo parón vacacional, retomamos a nosa cita da fin de semana en toda a rede de emisoras de Radio Voz. Nesta primeira fin de semana de setembro, que de novo trae tempo veraniego. Imolo comprobar nun minutinho conectando con Meteo Galicia. Antes de anunciar que nesta nova tempada radiofónica conservamos as nosas seccións habituais e mesmo engadimos algunha. Esta nova chegará o sábado sobre a 1:10 aproximadamente. Versará sobre sabedoría popular. Vámola a chamar Arca do Galego. Chegará da man de Xosé Manuel Germanager, humorista gráfico e amante deste concepto da sabedoría popular, e con él pues coñeceremos, por exemplo, refráns dos nosos maiores ou frases que se decían. Creo que será moi interesante poder escoitalo, insisto, todos os sábados, pois o fío da 1:10 aproximadamente. Decía que imos conectar con Meteo Galicia porque sí, queremos saber como chega esta fin de semana, primeira de setembro, na que parece que o verán resístese a decirnos adeus. Meteo Galicia, Joel Cid, bo día, que tal?
1: Bo día.
0: É así, non? Temos fin de semana veraniega.
1: Sí, en Sedal podes dicir que vamos ter unha fin de semana en Sedal bastante anticiclónica en Galicia. Ose sábado comezamos o día con nubes de tipo medio alto, mesmo temos algún chubasco moi localizado no norte da comunidade, debido a que hoxe temos un embolsamento de aire frío en altura, por tanto, vai ser un día moito máis inestable que mañá domingo. Por tanto, unha mañá en Sedal de ceos que cada vez van quedar máis abertos, especialmente no norte, nos sur hacia os pesados. Pola tarde, debido ao fruto de aire frío en altura, van crecer nubes de evolución en zonas do interior, sobre todo da provincia de Lugo, provincia de Ourense. Non descartamos a de cara a últimas horas do día, metidos a na madrugada domingo, que tiñamos algún chubasco localmente trebuento, mesmo de intensidade localmente forte, especialmente nesas zonas tanto do leste da provincia de Lugo como do leste da provincia de Ourense. No resto, especialmente se nos acercaron máis hacia o oeste, o ceo máis despesado, ventos hoxe que soprando a norte-nordeste serán frouxos, moderados no litoral, e temperaturas nesta jornada que no interior estarán sen demasiados cambios, no litoral norte van subir e bastantes temperaturas, hoxe é raro que ningún punto este por debaixo dos 30 graus, por tanto, prácticamente toda a comunidade por riba dos 30, mesmo superando os 36 e chegando localmente aos 40 no Val do Miño. Por tanto, hoxe unha xornada de moito calor na comunidade galega.
0: Variacións para mañá domingo?
1: Sí, mañá domingo as variacións vai ser en cuanto ás temperaturas. Vamos a quedar xa cos ventos do oeste e noroeste, por tanto, xa vai entrar unha masa de aire xa moito máis fresca, notaremos a comenzando o día, teremos especialmente en todo o litoral atlántico brétemas, costeiras, que aumentará a humidade, no resto dos ceos máis abertos, con nubes de tipo medio alto. Esas brétemas do litoral, pouco a pouco, co avance do día, van ir disipándose, van quedarse máis mar adentro. Como comentei, as temperaturas mañá van descender, sobre todo vais notar no norte, con valores a por debaixo dos 30 graus, a única zona onde se pode superar os 30, 35 sería na cea de Ourense, onde os valores estarán en torno aos 36.
0: Bueno, pues boas temperaturas, mañá máis suaves, como grandes titulares do panorama climatolóxico para esta fin de semana. Ollo, hoxe, posibilidade de treboada, sobre todo no interior. Joel, grazas pola información, feliz sábado, ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Lucía Saavedra está nos mandos técnicos. Falalles, Félix Jorquera, un placer reencontrarme contigo en estas 4 horas de radio, 4 máis 4, sábado e domingo, na fin de semana de Radio Voz, un programa que é tamén participativo, que gosta de contar coa túa opinión, coas túas suxestións, e para elo temos un WhatsApp, o 672-16-76-28, 672-16-76-28, este é o teléfono de WhatsApp, o noso correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es, e tamén as redes sociais en Facebook podes atoparnos con outra voz, Radio Voz, para o que estimes o oportuno. O tema desta fin de semana vai ser a xestión da auga, os recursos hídricos. E a primeira convidada, a que estará con nos xa nuns minutiños, é a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Recuperando boa parte da conversa que mantiña onte venres no programa Desperta Galicia desta casa con Antía Díaz. Mañá faremos o propio con Adega para saber que o que opina a Asociación Ecoloxista a este respecto. Xa na primeira hora de programa, ademais, estaremos en Arteixo, en Sisalde en concreto, porque hoxe celebrase ali o 18º Festival Folk, do que nos dará conta a concelleira de Turismo, Patricia Amado. E tamén estáse a celebrar ata hoxe unha nova edición do Festival da Poesía no Condado, en Salvaterra do Miño. Podremos saudar a Noela Vázquez, membro da Sociedade Cultural Esportiva do Condado, para que nos dé conta deste evento. Son os primeiros convidados dunha tempada radiofónica que comeza. Uns consellos e buscamos a eses primeiros, a esas primeiras convidadas.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente en polvo Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombucha Shanceda, 20% de descuento.
4: Gadis, en confianza.
6: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
8: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
9: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz.

0: Que como anunciábamos, este fin de semana estamos a falar da xestión da auga, dos recursos hídricos. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estaba pasado venres no espazo Desperta Galicia desta casa con a súa compañera Antía Díaz. O primeiro que lle preguntaba era si debíamos de estar preocupados despois de semanas de moi poucas precipitacións en Galicia.
1: Non é que teñamos que estar preocupados, pero sí que temos que saber a realidade e, polo tanto, actuar. Temos unha situación de escaseza coxuntural en zonas concretas e, polo tanto, isto hai que abordalo. Eso non quere decir que teñamos, pois, seca prolongada e que abrangue a todo o territorio, xa que o resto está en normalidade, pero a última oficina da seca, que foi o 26 de agosto, pois sí que mantivo en alerta pois os concellos de Olérez e tamén do Anllóns, e en prealerta pois outros en relación co Tambre, o Río Grande de Camariñas, o Mandeu en Batanzos, e o Landro e o Ouro. Por lo tanto, a seguinte mesa da seca será a mediados do mes de setembro. Estánse realizando pois todas as análises e todo o seguimento necesario, pero ben é certo que despois de uns días de choiva que fixo que se duplicara o caudal de certos ríos, agora imos ter pois uns días de temperaturas moi altas, incluso con alerta, e eso provoca, bueno, pois por un lado que os ríos non reciben auga, pero, e polo tanto os embalses tampouco, e hai moita evaporación, así que, bueno, pois precaución neses concellos e precaución tamén os cidadáns.
2: Bueno, imagino que preparación tamén, que unha das cuestións claves, e de aí ese plan estratégico, primeiro plan estratégico para reforzar a eficiencia e garantizar tamén ese abastecemento de Galicia. Hai sete liñas, sete medidas que pasan, por unha banda, por aproveitar mellor o que xa temos, a auga que xa está disponible, e sobre todo tendo en conta a necesidade de detectar fugas, porque hai que recordar que agora mesmo alrededor do 28% da auga suministrada pérdese na rede de abastecemento debido aos escapes e tamén, bueno, pois os fraudes. Isto é unha cuestión que ten que ver co mantemento e tamén coa eficiencia, non?
1: Esa é a realidade, porque moitas veces mandamos unha mensaxe onde lle dicimos ao cidadán bueno, que ha de ser cauto, e efectivamente ha de ser cauto porque a auga é un ben limitado, pero por outro lado tamén temos que facer examen de que estamos facendo como administracións, non? E o Perega, que ese plan, o primeiro plan que de garantía e reforzo do abastecemento en Galicia, o obxectivo é analizar con unha visión de conxunto os principais sistemas, actualizar o diagnóstico e, por outro lado, bueno, pois identificar o que son as prioridades en sí. Estamos nun 28%, eso quere dicir que nun concello normal pois perdemos un mes cada tres meses de auga. Eso, bueno, pois si chovera abundantemente, pois non se nota, pero en situacións prolongadas de seca, como foi este verán, que foi o verán máis cálido, máis seco e con maior evaporación dos últimos 30, pois a verdade é que sí que se nota. En primeiro lugar, porque, bueno, pues tamén temos moito turismo e eso o consumo é elevado, por outro lado, porque as empresas tamén necesitan auga, pero ao final a lei di que ningún concello pode estar por máis en máis do 20%, si temos unha media do 28%, xa vos podedes imaginar que uns estarán no 40 e outros estarán no 10. Debemos de saber as realidades, esas realidades levamos tempo analizándoas, temos un total de 244 auditorías, os concellos que pediron axuda, o 50% xa obtiveron axuda, pero tamén hai que decir que houve momentos que nin siquera esgotábamos, non, esas líneas de axuda que poñíamos a disposición dos concellos. Ao final, pois temos que todos interiorizar que temos unha obriga, e como obriga, pois temos que dar auga de calidade aos nosos cidadáns, e o Perega, pois vai a ser ese plan estratégico que despois levará á modificación do plan de abastecemento que foi aprobado hai 10 anos en Galicia.
2: Un dos puntos tamén ten que ver coa conexión dos sistemas de abastecemento para que os distintos territorios pois poidan acceder a máis dunha fonte de auga, para que os sistemas se apoien entre sí cando exista unha escasez. Isto levame a preguntarlle tamén pola de comparecencia do director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, esta mesma semana no Parlamento, falando da necesidade de modificar un pouco o modelo actual, porque entenden que é anacrónico que exista concellos que vendan auga aos seus veciños. Se plantexan pois que haxa unha xestión diferente, que se ceda aos consorcios.
1: Efectivamente, témonos que deixar xa de marcos entre concellos, primeiro porque a auga é de todos os galegos e galegas, non pertence a ningún concello en concreto, e por outro lado, bueno, pois é o colmo, non, que certos concellos non paguen o canon establecido por lei, pero sí lle cobren aos seus concellos veciños. Por lo tanto, aínda que estamos facendo actuacións de modernización, renovación e aumento de esa fiabilidade, e mobilizamos 31 millóns para modernizar potabilizadoras en 25 concellos, preto de 19 millóns de euros en 15 actuacións sobre redes e conduccións. Despois hai a outra parte, que é a interconexión dos sistemas de abastecemento. Xa contamos en Galicia con grandes sistemas de abastecemento de carácter supramunicipal, pero hai que avanzar, e así o día lei, e polo tanto temos que ir hacia mancomunidades, e polo tanto ten que haber total transparencia e total participación de todos os concellos que están nesa línea. Temos grandes sistemas, como pode ser o de Pontevedra, que presta servicio total ou parcialmente a Pontevedra, a Poio, a Sanxenxo, a Marín, a Bueu, a Vilaboa, a Ponte Caldelas. Bueno, este é un exemplo, non? Donde se fixeron grandes inversións, donde hai detectados que hai que facer pois futura xestión supramunicipal, incluso tamén con maiores inversións, pero o que non podemos estar anquilosados no pasado e, polo tanto, centrarnos en dicir que un concello lle fai un favor a outro deixándolle enganchar a auga. Isto non é así, é dicir, aquí cando hai auga hai para todos, e cando temos que restringir, témonos que restringir todos.
2: Fala vostede de concellos, falamos directamente de algún deles, como por exemplo de Vigo.
1: Vigo é outro exemplo, non, do que está acontecendo en Galicia. E eu creo que, bueno, bastan palabras, pero sí hai que obrar. E por riba é que Vigo non é un concello que teña agora mesmo, nin está en alerta, nin están en prealerta, o cal non quere dicir que non sexamos sensatos, pero Vigo non lle fai ningún favor a Baiona, nin Baiona lle ten que pedir por favor a Vigo. Son situacións supramunicipais, donde ademais no plan de seca de Vigo figura, e así foi aprobado polo propio concello, e así ten coñecemento a Xunta de Galicia, e tamén ten o beneplácito da Xunta de Galicia, que cando hai escaseza en Baiona, bueno, pois ten que proceder a conexión pois a Zamáns, e en caso de que pois no encoro de Zamáns a situación tamén pois sexa vulnerable, hai que proceder o enganche en Eiras. Por lo de agora non se fixo ninguna cousa nin a outra, pero sería eolóxico. Por lo tanto, bueno, non fagamos unha guerra da auga, sino que fagamos os deberes necesarios, porque os concellos saben que teñen plenas competencias, e a súa obrigación non están solos, por suposto. A Xunta de Galicia está o seu carón, pero sexamos sensatos, tanto nas declaracións, porque non nos levan a nada, como nos insultos, porque son ilóxicos, e despois, bueno, non ridiculicemos, porque cando dicimos, non, que estamos facendo un traballo perfecto e ao final, pois, efectivamente, cobramos os veciños, non pagamos nós, ou hai un problema como de Eiras provocado por unha falta de mantemento nas válvulas que podía deixar a 400.000 veciños sin auga, e que acometeu a Xunta de Galicia unha inversión de 2,4 millóns de euros, home, pois donde hai papeles calan barbas, non?
2: Temos dous minutos, conselleira. Teño que preguntarlle polas súas prioridades, polas prioridades da Consellería de Medio Ambiente neste ámbito en Galicia para este curso político que comeza.
1: Bueno, pois, sin dúbida, a auga é unha delas, sacar para diante o plan de reforzo e garantía de abastecemento. Por outro lado, seguir profundizando no eido litoral, pois temos plenas competencias, pero sabedes que xa é o segundo intento de modificar a lei de costas e, polo tanto, de quitar as competencias como que, bueno, pois deamos nos directamente as concesións. Agora mesmo están en información pública outra modificación que queren facer da Lei de Costas a través, pois, de outro real decreto que é o de inundacións e pretenden, pois, expropiar terreos, vivendas, cando unha ola chegue a un lugar determinado sin facer ningún tipo de estudio, é dicir, modificar a línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre, eso tampouco podemos permitir, dar todas as concesións, xa son moitas as que temos en riba da mesa, pero sabedes que cada concesión que damos hai un informe desfavorable porque entenden que nada pode haber na costa. Por lo tanto, é outra das prioridades, seguirnos fortalecendo. Pero, bueno, pues hai outros campos, ¿no? Como pode ser o turismo de natureza, nos nosos parques naturais, no Parque Nacional. E despois hai outra xestión fundamental que temos que acadar, como é a da fauna silvestre, sin esquecernos, bueno, pues de plans como o que no día de onte remataba sobre o papel, pero ha de ter continuidade, que son de especies vulnerables, como é o caso da píllara das dunas, donde Galicia, pues, é das únicas comunidades autónomas, xunto con Baleares, que esta especie, bueno, pues, paso a paso vayas deixar de estar vulnerable.
0: Ángeles Vázquez, a consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, onte en Desperta Galicia, o matinal desta casa de Radio Voz. Estamos a falar nesta fin de semana da xestión da auga e dos recursos hídricos. Que nos ia decir despois dun inverno de tanta chuvia que neste verán ao final tivemos problemas de abastecemento de seca? Bueno, a mañá a nosa convidada para falar deste asunto será a vicepresidenta de ADEGA, que ademais vogal e experta en ríos e auga, Ana Fernández Santamariña. Seguimos neste primeiro con outra voz da tempada radiofónica. Seguintes destinos: primeiro Salvaterra do Miño e acto seguido Sisalde, no concello de Arteixo. Antes, uns consellos.
3: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
4: Toallas, sí.
3: ¿E os bañadores?
4: ¿Bañadores? Muy bien.
3: ¿Lentes de sol?
4: Están. Fáltanos algo.
3: So, doar.
4: Doar.
3: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: detergente en polvo Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombucha Shanceda, 20% de descuento.
8: Gadis, en confianza.
9: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
10: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
11: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
12: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
13: Thank you.
12: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: Estamos no sur-sur de Galicia, en concreto, en Salvaterra, en Domeño, onde, dende onte, ata hoxe, estáse a celebrar unha nova edición, a 38 do Festival da Poesía no Condado. Podemos saudar a Noela Vázquez Ledo, membro da Sociedade Cultural e Esportiva do Condado, organizadora deste evento. Noela, que tal? Bo día.
13: Hola, bo día a todas e todos.
0: Como nacía este festival?
13: Bueno, pois este festival xa naceu hai máis de 50 anos, esta é a 38ª edición do festival. Nace para sobre todo acercar a poesía a cultura galega, non? Concentrando, condensando toda a cultura galega tamén na palabra de poesía, pois a todo o público, a xente, porque é un festival da xente para xente, onde se organiza coa xente e onde disfruta o propio pobo.
0: Nesta ocasión, o antiimperialismo será o tema principal. É así, Noela?
13: Pois sí, bueno, é un encontro que leva décadas a este festival, levamos décadas festexando a cultura galega, non? Como dicía, tamén a palabra e a dignidade dos povos. Este ano pois estaba claro, o antiimperialismo tiña que ser, porque dentro da cultura, a cultura tamén é unha forma de dicer basta a este avasallamento dos povos, este deixar o dereito das persoas de lado, vamos.
0: Uh-huh. A poesía, moitas veces, como arma, se me permite a expresión de arma, con ese poder, non, que pode ter a palabra, non, en contra pues, das imposicións e da violencia, non?
13: Exactamente, a palabra e a cultura pois son formas de poder participar e decir e loitar contra o que non sei injusto. Na cultura está a resistencia tamén, e a poesía é unha expresión artística onde é pura liberdade para poder transgredir, dicir, reivindicar e loitar.
0: Uh-huh. Bueno, ademais da poesía, hai tamén moita oferta musical, non?
13: Sí, aparte, bueno, como decíamos, o centro do festival é a poesía, pero a poesía tamén é a representación de toda a expresión artística galega, e a música, por suposto, tamén está, tamén é forza de palabra. Onte tivemos a bandas como a Banda da Loba, Rebelión de Inframundo, Loita Amada, e hoxe a noite continuaremos con Mondra, cos músicos que veñen da outra marxe do río, con Compañía Algazarra e Fillo que Chora, e na tarde tamén, na tarde está Xisco Feijó, e no Bermute, Brásica Rapa.
0: Uh-huh. Bueno, ademais da música, que nos agarda para o día de hoxe, nese programa deste Festival de Poesía, Noela?
13: Bueno, pois, como sabedes, Salvaterra enchese de vida este ano coa novidade destas dúas xornadas que estamos a disfrutar. Onte xa abrimos, antes de abrir os palcos, houve dous eventos novos e fundamentais, como foi o certame literario xuvenil, que visibilizou o talento novo que chega, e tamén foi o primeiro certame nacional de regueifa xoven, con regueifeiras de todo o país improvisando no torreiro da festa. E despois, como dicía antes, coas bandas de música no escenario grande xa abrindo a 38ª edición do festival. Hoxe, pois ás 12 é o audiovisual, que daremos tamén un momento moito especial porque é a estrea do documentario de poesía no Condado, que é un percurso pola historia de SCD do festival, pero narrado a partir das voces das propias protagonistas. E despois teremos, un bloque de recitado de poesía antes de Brásica Rapa, da sesión Bermute. Despois pola tarde temos outro momento moi especial, porque está a peza de teatro Transgredir das Ondas, que da compañía Berro Bambán, que tamén inspirada na figura de, bueno, é da amiga Begoña Caamaño, a gran amiga do festival, e que este ano é homenaxeada nas letras galegas.
0: Estará presente, non? O seu recordo, o seu espírito, non? De algún xeito.
13: Exactamente, sí. Tan importante nombrala, ademais, este ano, nomeala e darlle o seu lugar como gran amiga do festival. Despois, bueno, é que todo día hai actividades. Convidovos a ver toda a programación para ver exactamente o que queda, porque tamén está a actuación deste espectáculo de poesía musicada con Cloplas, tamén co bloque de recitado pola da tarde, e despois abriremos o palco grande por a noite cos grupos de música, non, como decía, coas bandas de música, pero tamén con poetas. Ao longo do día hai poetas, moitas poetas referentes, como son Oriana Méndez, Iria Piñeiro, Antón Blanco Casás, Igor Lugris, bueno, entre outras moitas, que porán, bueno, pues esta voz combativa da poesía.
0: E todo isto, onde se vai levar a cabo? Cal é o punto de celebración do festival dentro de Salvaterra, Noela?
13: Bueno, pois no recinto amurallado, ¿no? Un recinto emblemático nas murallas de Salvaterra de Miño, onde aí está, ¿no?, este festexar da cultura galega, da dignidade dos povos e da este lecer e convivio para a xente, para todos.
0: O sea, para rematar, como é o público do Festival de Poesía no Condado?
13: Bueno, pues, que vou dicir, pues, o público sabe o que ven, sabe que hai moita actividade onde poder disfrutar, onde poder escoller, onde poder pasalo ben, e tamén con esta posición de luita, non? De non calar. Entón, é un público comprometido, é un público, como decía, pois moi que forma parte da propia festa, porque é un festival feito desde abaixo, pola xente, para a xente. E ben, e temos público, ademais, que era agradecer que este ano fixemos un micromecenato para poder sufragar, ¿no?, para poder chegar a dar cabida a todo o que ten o festival. Sempre hai unha resposta espléndida, maravillosa, por todo este público que leva, claro, tantos anos, a SCD leva tantos anos con esta semente sementando, e mírase ano tras ano coa presenza deles e coa participación deles, o sea, co facer do propio público do festival.
0: Pois ainda resta moito nese programa desta edición, a 38 do Festival da Poesía no Condado. Ata hoxe en Salvaterra do Miño, falando de música, imos despedir a entrevista precisamente con Mondra, que estarán actuando nesta xornada de sábado, con este que se nos faga de día, con De Ningures. E agradecéndolle a Noela Vázquez Ledo, membro desa Sociedade Cultural e Desportiva do Condado, organizadora do festival, que nos dera toda a información á audiencia de Radio Voz. Noela, que sexa un éxito, grazas.
13: Obrigadísimas, continuamos, a pasalo ben, ata logo.
14: Sentir luz salitre no corpo, di nadar ao mar, cheirar o fume na roupa, na noite de San Juan.

0: Seguimos desde la mañana, 38 minutos, en directo en Con Otra Voz, en Radio Voz, en este primer programa de la temporada radiofónica. Nos une en Salvaterra Poesía, no Norte en Arteixo. Música, música folk. Patricia Amado, concellera de Turismo. Patricia, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Bueno, todo preparado porque nada, xa en cuestión de hora e pico comeza ese festival Folk Sisalde na súa 8ª edición. Como nacía este evento?
1: Este evento nacía fai 8 anos, bueno, máis de 8, que despois tuvemos a pandemia. Llevamos 8 edicións, nacía a raíz de irnos nos a un festival ca Asociación Triesquel, pasamos por un pequeno festival que había en Pumarín, na zona de Balboa, entón estaba Bieito Romero ali conmigo. Ocorreuse nos, dixemos, un sitio tan pequeniño, aínda que moi bonito como é Balboa, pode facer estas cousas, porque non Arteixo. A aposta foi aí, Triesquel, Bieito Romero de Luar na Lubre, o Concello de Arteixo, arrancamos a poder facer algo nunha zona rural de Arteixo e de apostar pola música folk.
0: Bueno, de Luar na Lubre, tamén compañero desta casa, de feito, esta mesma tarde comezará tamén de novo esa tempada radiofónica cos seus programas de música de raíz. Patricia, é un festival que, ademais do musical, pois aporta tamén pois outras propostas. Por exemplo, artesanía, non?
1: Sí, é un festival donde temos 20 postes de artesanía chegados desde todas partes. Despois temos olería, traemos unha olería de Guindibós, que sabedes que é da Ribeira Sacra. Temos a maiores tamén a geada, concretamente un zoqueiro que ven da zona de Lugo, que ven da zona de Alfoz, moi coñecido, que tamén vai a estar por aí. E vamos a combinar esa artesanía con talleres para nenos. Vai a haber talleres de cerámica e talleres tamén de aprender a facer zocas. Vamos a, uh-huh, a facer esa combinación.
0: Sí. Ajá. Bueno, artesanía e ademais, pensando nos pequenos, actividades específicas para eles, non?
1: Sí, temos actividades durante todo o día para os cativos, e a maiores ás 4, desde as 4 hasta as 6, xa máis específicos. Como o día parece que pinta que vai a facer moi bo, que fai moitísima calor, tenemos algúns xogos de agua, xogos populares, vamos a facer os xogos tradicionais, unha mezcla aí para que eles tamén teñan o seu espacio dentro deste festival romería, como lle chamamos nós.
0: Gústame, Festival Romería. Como é Sisalde? Como é este punto onde se celebra este festival que nunca fora? Fai unha fotografía sobra, concelleira.
1: Este momento, impresionante. É un sitio de calma total donde combinamos natureza, donde combinamos convivir da xente interxeracional. Estou vendo abuelos, estou vendo papás, estou vendo todo tipo, xuventude. É unha mezcla de todo eso, pero con calma. Como que o tempo parouse e vamos un pouco máis despacio, onde disfrutamos de música, de boa comida, de todo o entorno. O entorno é unha maravilla porque vai pegado todo o río. Temos dous muiños que están

0: Es un sitio de calma total, donde combinamos naturaleza, donde combinamos convivir da xente interxeracional. Estou vendo abuelos, estou vendo papás, estou vendo todo tipo, xuventude, é unha mezcla de todo eso, pero con calma. Como que o tempo parouse e vamos un pouco máis despacio, onde disfrutamos de música, de boa comida, de todo o entorno. O entorno é unha maravilla porque vai pegado todo o río, temos dous muíños que están tamén aquí pegados, o sea, genial. É moi pretiño, para xente que sea a primeira vez que ven, pois moi pretiño da Praia de Arrañán. Estamos ao lado, pero sí que é un entorno máis de árbores, máis fresco, máis unha maravilla.
1: Unha preciosa praia, salvaxe, que só ten un problema. O mar é bravo, hai que ter cuidado
0: Sí,
1: nesa praia, pero dende
0: sí.
1: logo que é fermosísima.
0: Pero
1: Falaba
0: merece a pena,
1: sí, claro que sí.
0: dime.
1: Falaba de comida. Bueno, o propio nesta romería se elevala da casa, pero quen non quera facelo, quen quere ir o cómodo, que saiba que haberá tamén pues, o típico, non? Postos de polvo, de
0: Sí,
1: churrasco.
0: temos postos aí un pouco. E máis, temos tamén, vamos a facer tamén publicidade a vosa casa, está o Prisel, que sabedes que é un restaurante típico de aquí, que ven cas súas hamburguesas. Temos despois distintas panaderías, panaderías que veñen, panadería Nuria, que vende a Brea de Carballo, outra panadería que vende a zona de Cambre. Temos despois postos de chocolate con churros tamén, que tamén está xa ahora facendo o seu reparto. Temos pulpeiro, un pulpeiro que vende a zona de Camariñas. O sea, hai un pouco de mezcla de todo. Sin comer non vamos a pasar. O que
1: No, no,
0: queira,
1: eso
0: ten que vir con ganas e ganas
1: en
0: de
1: festa en
0: disfrutar.
1: Galicia, eso é prohibido. Cando narraba, cando describía como este punto, eu non deixaba de pensar que contraste, non? De que a moi pocos quilómetros dunha cidade tan populosa como Coruña, da súa área metropolitana, sigamos tendo aínda contornas como esta, non?
0: Sí, a verdade é que é moi llamativo. E ademais, temos unha cousa, que Arteixo quizás, moitas veces parámonos ao chegar ao polígono de Sabón, parécenos que Arteixo acaba aí. E non, temos moito máis, seguir hasta toda esta zona, a zona das praias, que son o mellor menos conocidas, Barrañán sí, pero bueno, que temos a praia, e despois toda a contorna que temos de Barrañán, Armentón, Monteagudo, Larín, e unhas zonas verdes estupendas, con uns paseos espectaculares para disfrutar, sobre todo ademais agora neste tempo que ven así xa de que vamos cara ao outono, e que é moi agradable. Castaños, temos árbores de ribeira, pero moi, moi agradable. Está moi preto. É ese rural que temos aquí pretiño e que temos que disfrutar e coñecer, por suposto.
1: Así, Galicia, que ás veces nunca se sabe onde comeza o rural, rematando o urbano e o revés, non? E isto, pues, confírenos tamén certa persoalidade, non? Bueno, no apartado
0: Sí.
1: musical, a partir de que hora, cal será o planning de actuacións?
0: Mira, o plan de actuacións empezamos ás 12:30, vai a actuar a actuación xuvenil Cidadela, porque temos dúas zonas, temos unha zona onde están os árbores e temos outra zona de escenario. Entonces empezamos na zona dos árbores, onde se come, onde teñen as mesas ao aire libre, e aí empezan ás 12:30. E despois actuará tamén a Asociación Trisquel, a partir da 1:30. Eso é como a sobremesa, e despois, a partir das 5 da tarde, entramos en escenario ca Escola Entre Sons, que son dúas, concretamente Nuria Naya e Cristina, que son as que levan esta escola, que da aquí de Arteixo, e eles van a traer a todos os nenos que teñen na escola e a todos os papis que teñen aí unha pequena sorpresa onde van facer unha combinación de todos eles, ademais de subir tamén o escenario tanto a Cidadela como a Trisquel. Entón, todos eses grupos que temos en Arteixo vai ser esa primeira actuación das 5 da tarde, e a continuación virá ás 6:15 Xavier Díaz e despois ás 8:30 cerrando Luar na Lubre.
1: Bueno, pues eu creo que as actuacións, o cartel desta edición é de auténtico luxo con moita e moi boa música. Restaría a concelleira que faga de Google Maps e que lle explique a xente que nunca foi a Sisalde como se chega.
0: Pois moi sinxelo. Praia de Barrañán, teríamos que coller a carretera ou a carretera que vai hacia Queón. Pasamos a Ponte, onde divide Barrañán e Chamín, e está totalmente indicado un cartel que pon grande Festival a man esquerda, a primeira na reta a man esquerda, onde pon Festival Folde de Sisalde. E de aí temos tamén moi importante que hai aparcamento para todos.

0: está pegado ao festival. Van a chegar ao mesmo campo onde temos o festival e ao ladiño van a poder deixar o seu coche. Con lo cual, témolo todo totalmente vigilado, coa colaboración de Protección Civil e da Policía Local. Todo o que queira vir así sale vai a poder facelo e aparcar e estar cómodamente.
1: E gozar da música, da contorna, da artesanía, en fin, desta Festa Festival Romería, que hoxe sábado, bueno, a partir de entón e dende esa xenda da Concellería de Cultura de Arteixo, que outras actividades temos programadas, concelleira?
0: Programadas para hoxe?
1: No, digo, a partir de hoxe, neste remate de verán e comezo de outono.
0: Ah, neste remate de verán. Pois temos actividades no que se leva, como ben sabedes, temos Mar de Sorriso, que é un centro novo que temos na zona de Sorriso, e aí temos programada tamén actividades de todo tipo, tanto juvenil como infantil, todo relacionado con temas de mar. Temos a Hábitat, donde nos vai a enseñar temas de mamíferos, despois temos temas de reciclaxe, vamos a facer tamén nas praias algo moi importante, que é iso, intentar quitar as invasoras que temos na zona. A maiores tamén empeza o que é o outono cultural que leva o Departamento de Cultura, que empeza tamén agora en setembro. Serán actividades durante todos os venres.
1: Bueno, entendo que as redes sociais do Concello estarán actualizando toda esta información para interesadas e interesados, é así, non?
0: Sí, sempre, todos os días estamos poñendo nas redes todo o que temos, sí.
1: O máis inmediato, gozar, insisto, da artesanía, da música, da gastronomía e da contorna de Sisalde, no seu oitavo festival folk, hoxe sábado, onde estarán actuando, entre outros, os que soan con Luar na Lubre, con Vítor Romero frente deste grupo, como tamén un dos impulsores deste festival. Patricia Amado, concelleira de Turismo, que sexa un éxito, grazas por estar con nós.
0: Moitísimas gracias, e aquí vos esperamos a todos.

0: A música de Luarna Lubre, enlatada en directo, hoxe pechando esas actuacións do Festival Folk Sisalde no Concello de Arteixo. Estamos a piques de completarse a primeira hora de programa, a primeira das 4. Bueno, falamos sempre de 4 máis 4, porque con outra voz de Radio Voz, en Magazine de fin de semana, de sábado e domingo. Na segunda, os sábados, contamos coa colaboración de Santiago Fernández Rocha en un tempo de reflexión, de opinión. Oxe, a verdade é que unha columna radiofónica ben atinada e ben acaída en O Meu Aire, que escoitaremos en cuestión duns minutiños. Antes de saudar, unha tempada máis a Eduard Garza, que chega con ese tempo, con ese espazo que lle reservamos a pequena empresa. Estaremos tamén no Concello Lucense de Láncara, porque vendero sábado celebrase no Museo Vivo Integrado do Campo e da Locomoción Agraria, en Trasliste, a terceira edición de O Glamour e do Máis Rural que hai. Queremos saber que hai detrás deste simpático epígrafe deste evento e faremoslo co director, con Marcos Vázquez. E voltaremos a falar de música coa Xuntanza Internacional de Gaiteiros na súa 41ª edición, que reúne estes días en Monterrey a músicos de 7 países. E farémolo co director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, o noso ben querido amigo Xosé Lois Foxo. Antes de todo isto, uns consellos aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz.
1: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: Xa estamos de volta, xa estamos na segunda hora de programa. Como anunciábamos hai uns minutos, buscamos ese tempo de reflexión e de opinión que tamén esta tempada vai nos proporcionar o voz de Santiago Fernández en Rocha en O meu aire.
1: Bo día a todas e a todos. No comezo desta nova xeira, quero empezar falando da situación na que viven hoxe as democracias. Decía Winston Churchill que a democracia é o peor sistema de goberno, a excepción de todos os demais que se inventaron. Unha reflexión coa que non se pode estar en desacordo se consideras que é o único sistema político que permite a todo cidadán loitar por os seus dereitos e defendelos sin necesidade de exercer a violencia. Pero as democracias levan unhos anos, nomeadamente dende a crise económica de 2008, perdendo forza e calidade. Na medida en que se foron debilitando os valores e obxectivos compartidos, facendo desta forma diminuir a cohesión social. Este deterioro non é algo innato ao propio sistema democrático, sino un feito buscado por axentes interesados na súa degradación e debilitamento, aproveitando o malestar social que emerxe con forza a raíz da crise económica de 2008 e co claro objetivo de propiciar fórmulas políticas máis acordes aos particulares intereses de distintos grupos de poder, que nada teñen que ver co interese xeral. A fórmula máis empregada para conquerir este objetivo de degradar e debilitar as democracias céntrase en crispar e polarizar as sociedades, utilizando como principal instrumento as redes sociais, dende onde se busca intoxicar e desinformar mediante bulos, mentiras e medias verdades, e crispar as sociedades xerando conflitos artificiais e incitando ao odio para dividir, enfrentar e destruir a cohesión das mesmas. Esta dinámica perversa, ademais de crispar e polarizar a unha parte da sociedade, provoca tamén cansanzo e desinterese na outra parte, polo constante ruido, escándalos e espectáculos que nada aportan á solución dos problemas reais que afectan á cidadanía. Xa que logo, semella estarmos diante dunha estrategia que, ademais de funcionar como dique de contención frente a toda a posibilidade transformadora que busque mellorar a vida da xente, actúa tamén como un disolvente que, paseniñamente, vai degradando e debilitando as democracias. Polo tanto, resulta un deber ético e político de quen se sinte un demócrata defendela e protexela por diante de calquera outra consideración partidista, xa que, como dixen ao principio, a democracia é o único instrumento político que nos permite a xente do común loitar por os nosos dereitos e defendelos sin necesidade de exercer a violencia. Un saúdo e ata a semana que ven.
0: Santiago Fernández en Rocha, O meu aire, cada sábado, abrindo a segunda hora de programa, este tempo de opinión. O que lle sigue ese espazo xa, podemos decir, histórico, que temos neste programa con Eduard Garza e o servizo, neste caso, da pequena empresa. Uns consellos e imos con él.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981 07 1002.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: detergente en polvo Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
7: Gavis, en confianza.

0: Compostio Residuos ao Marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
2: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: En este primeiro programa da tempada radiofónica imos recuperando as nosas seccións habituais, unha tempada na que podremos gozar de novo os sábados sobre as 11 e 10 da mañá dese tempo que lle reservamos á pequena empresa O Canón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
4: Moi bo día, Félix.
3: Bueno, pues de novo, moi agradecidos de que contes con nos, de que contes coa audiencia de Radio Voz para este espazo que entendemos deste servizo para pequena empresa, en o que no día de hoxe imos a falar das comunidades virtuais enfocadas ao pequeno negocio. E a primeira pregunta sería precisamente que eso de comunidades virtuais, como definirías este concepto?
4: Bueno, básicamente son grupos de persoas, en este caso empresarios, normalmente, se enfocamos ao pequeno negocio, que se van a conectar a través de, bueno, plataformas digitais. Dese xeito van a compartir, pues, intereses comuns, objetivos ou necesidades. Isto, bueno, poden surdir en redes sociais, pues, como Facebook, Instagram, pero tamén en plataformas especializadas ou foros. Temos que recordar ou lembrar que a veces, pues, as asociacións de empresarios, non, xa era unha forma de asociarse, xa era unha comunidade, pero neste caso non é o mesmo, non ten a mesma estrutura, pero sí é certo que ten un interese de compartir intereses, cousas que poden axudarse uns aos outros de xeito, pues virtual, no mundo virtual.
3: E como funcionan? E por que son tan atractivas?
4: Bueno, pues aquí creo que, como a todos sabemos, a colaboración e o intercambio constante de información, pues, é unha cousa que a todo mundo lle apetece, necesita, ademais, é necesaria, é importante para o negocio, é importante para todo, para o negocio tamén. E outro activo se cadra esta sensación de pertenza. Xa sabemos que a sociedade necesita ter tamén un pouco de sentido de pertenza, eso, pues, potencia esta situación, pero sobre todo esa axuda mutua, sobre todo, como decía antes, un acceso a información en moitos casos de calidade máis da que pode conseguir calquera por si mesmo, que non poderíamos atopar seguramente en outro sitio, salvo neses grupos ou en outros, pero comunidades que xa se especializan un pouco en buscar e depurar esa información.
3: ¿Existiría algún tipo de negocio, de sector, que se beneficie máis que outros destas comunidades virtuais?
4: Bueno, sen dúbida, pues, os negocios que traballan con produtos ou servicios moi nicho, non, que decimos moi concretos, atopan unha grande potencial, pues, neste tipo de comunidades, non? Pero tamén aqueles que apostan por valores como a sustentabilidade, comercio xusto, todo isto está saindo adiante moito gracias a esas comunidades, a ese esforzo común, a esa colaboración que dan este tipo de comunidades.
3: Bueno, no caso concreto do pequeno comercio no noso país, como poden as comunidades axudar as comunidades virtuais das que estamos a falar no día de hoxe?
4: Pues sí, mira, hay diversos xeitos de axudar, é moi variada a forma, non? O que está claro é que cada negocio, cada propietario de negocio ten que buscar, pues, o seu sistema, dito de algún xeito, non? Pero o que permiten este tipo de asociacións ou grupos ou comunidades virtuais é que poidas chegar tú a un público bastante máis amplio, non? Por exemplo, imaginadevos, no caso, unha pequeniña tenda de barrio, non? Pois, se usa unha comunidade virtual pues promociona ciertos productos, imagínate, ciertos productos de proximidade ou produtos artesáns, non? Ou poden achegar a moi lonxe, non? E incluso, pues, mediante esas comunidades pode promocionar, pues, eventos, e incluso unha cousa que se fai tamén xa bastante, que son as feiras virtuais, es decir, esa feira que se facía, ou esa exposición de produtos nun momento determinado, pues xa se fai de xeito virtual. Por enriba de todo isto, non? As comunidades tamén serven para, isto é moi importante, non? Recibir retroalimentación e, sobre todo, mellorar continuamente, porque estamos vendo o que sucede, estamos vendo como va o mercado, estamos atendendo a informacións que chegan de diferentes mercados, de diferentes sitios que podemos traspapelar ao noso sitio ou intuir o que pode pasar aquí cando suceda. Por lo tanto, de atractivo, pues teñen moito e, sobre todo, poden axudar moitísimo.
3: ¿Algún exemplo de pequeno comercio que se beneficiase destas comunidades, Eduard?
4: A ver, eu coñezo varios casos, non? Porque, bueno, estou aí no mundo da empresa, falamos moitas veces en consultoría e cousas destas, pero coñezo varios. Pero mira, por exemplo, o caso dunha tenda de produtos ecolóxicos en Galicia. Aquí en Galicia creou pues, unha comunidade en Instagram, non? Para quen? Pois, bueno, pues, para amantes da alimentación saudable. Entonces, gracias a esa comunidade que foi creando, que foi medrando en xente, fixéronlo ben, evidentemente, tuvieron que facelo ben, non só incrementaron as ventas locais, senón que ahora reciben pedidos desde varios puntos de España, o que portaba antes. Es decir, eu teño un produto estupendo, maravilloso, artesán, ou incluso ecolóxico, ou quilómetro cero, que a mí me importa moito tamén o quilómetro cero, produto de calidade, pois a mellor estón aquí pois en Lugo, non, donde estón eu, e ven un señor de Albacete, me ve por internet e dice, pois vou mercar ese producto porque pois que me interesa, non? E iso é unha forma moi interesante. E isto está pasando con moitas pequenas empresas que cabren ese mercado, é dicir, fora do mercado local, que a veces é de unha sustentación da empresa, se hai un pouquiño mercado máis lonxe, pois a mellor xa empezamos incluso a ganar cartos.
3: E ademais das redes sociais, que outros formatos de comunidade pode ser útil?
4: Tamén se está utilizando, se cadra menos, non? Para os pequenos empresarios moito menos, pero sí que están funcionando e están empezando a medrar pues, plataformas dentro de Telegram ou Discord, non? Son entes que poden ser excelentes para unha pero xa é un pouco máis de comunicación directa, non? Non tanto en plan comunidades, sino como, bueno, podemos entender que case Telegram é como do outro xeito un WhatsApp, non? Tamén existe que hemos utilizado WhatsApp cos pequenas empresas, non? Tamén existen, ademais de todo isto, unha serie de foros especializados e incluso blogs colaborativos que fomentan pues, precisamente ese intercambio de ideas, que son absolutamente interesantes. Es decir, non nos podemos quedar con unha sola cousa. Temos que estar tocando varios paus porque o pequeno negocio necesita chegar a todos porque pues, necesita ventas para poder sosterse.
3: Bueno, como pode un pequeno comercio evitar erros comuns ao unirse ou a crear estas comunidades?
4: Bueno, eu, basicamente, polo que teño, pola experiencia que eu teño, o erro máis común é intentar ser comercial, ser demasiado comercial. Se só te centras en vender, a xente vais a dar conta enseguida que estás pretendendo, pois eso, vender, e a xente non quere que lle venda, xa estamos cheos de publicidade de comercial por todos os lados, entonces desconecta. Entonces buscan sitios onde se aporte información valiosa e eu podo seguir eses grupos, esas comunidades. E se o que estás intentando venderme, pois pues, fuxo rapidamente, non? Tamén é importante unha cousa, que empezamos con moita forza, pero hai que ser constante. Es decir, se empezamos con moitas ganas, pero despois vámonos diluindo, non podemos abandonar a comunidade, xa que a facemos, temos que ter claro que imos facer, temos que planificalo, non podemos abandonar a comunidade despois de creala. Eso xa non só non é bon, sino que encima ademais é un mal prestixio para a túa marca, para a túa empresa.
3: Bueno, estas comunidades adoitan ser moi inclusivas en liñas xerais. Algún consello para fomentar esa inclusividade se creamos unha?
4: Bien, está claro que a inclusión evidentemente é fundamental. Por exemplo, pues usar unha linguaxe sinxela, evitar xulgamentos, isto é importante, non? E fomentar sobre todo unha participación activa da xente. Ser moi asertivos, entender moito o que está falando o que temos do outro lado da canle, non? sobre todo asertivos, e por suposto, claro, asertividade implica empatía, non? Estas cousas, ser serenos, educados, correctos, entender, intentar entender todo, non buscar a crispación e o enfrentamento, pois pues, digamos que eso sería unhas das claves fundamentais para lograr a inclusividade.
3: Ademais do incremento de vendas, lógico, que outros beneficios poden ofrecer estas comunidades?
4: Bueno, poden axudar a crear unha imaxe de marca pues, forte, a fidelizar clientes e incluso a obter colaboracións con outros negocios, que isto tamén é moi importante, non? Tamén, bueno, pues son unha boa fonte de ingresos, unha boa fonte de ideas e de inspiración. De ingresos, por suposto, se faz todo ben, pero bueno, o importante aquí son a fonte de ideas e inspiración, porque evidentemente podes estar observando o que fai a competencia, sobre todo recibir suxestións directamente da túa comunidade, que iso tamén é moi importante.
3: Como poden estas comunidades axudar nunha crise, por exemplo, como a pandemia que pasamos hai uns anos?
4: Pois mira, durante a pandemia moitas comunidades virtuais convertéronse en puntos de apoio emocional e informativo de moitísima xente, e sobre todo tamén axudaron a manter vivas certas vendas a través de pedidos online, en entregas locais. Realmente é moi importante. Debo sí, porque eu ainda sei o caso dunha rapaza que tiña unha librería que tiña libros en stock xa que non se movían vos. Falou bueno, coa súa comunidade e de repente empezou a facer xente donacións a bibliotecas, compraban libros para donar a bibliotecas, que me parece unha iniciativa absolutamente interesante. Pois evidentemente xa non só foi un apoio económico, sino que foi un apoio emocional brutal. Son cousas que funcionan moi ben cando se fan ben.
3: Uh-huh. Bueno, que retos poden aparecer xestionando estas comunidades?
4: Bueno, o principal reto é manter esa actividade e o interese pois, ao longo do tempo, non? Tamén pode ser complicado xestionar críticas, isto é complicado, os comentarios negativos, pero isto é algo que, ben levado, incluso pode fortalecer a túa imaxe.
3: Como se poden xestionar eses temidos comentarios negativos?
4: A ver, como sempre, xa dicía en Siniestro Total, sempre digo o mismo, como dicía Siniestro Total, o máis importante é, ante todo, moita calma. Hai que manter a calma. E, sobre todo, intentar ser o máis profesional posible. E tamén, un punto clave é ter unha estrategia de moderación clara para evitar conflitos innecesarios. Se xa sabes que va a pasar eso, pois entonces vaite preparando e ten unha estrategia adecuada e axeitada para facer esas cousas. Ben, con moita calma, con moita reflexión, sobre todo, agardar un poquinho da resposta.
3: Crees, Eduard, que estas comunidades poden axudar a fomentar o chamado consumo responsable?
4: Totalmente de acordo. Para min pareceme importantísimo, porque hai moita información, non? E cando a xente comparte esa información sobre marcas hostibles, sobre todo de apoio a pequenos produtores, o que está a impulsar é un cambio de cara a un consumo moito máis consciente. A min parece unha gran ferramenta e unha gran oportunidade para loitar con estas grandes xigantes da venda, non? Tanto en alimentación como en produtos ou en calquer cousa. É unha forma de loitar maravillosa.
3: E xa para rematar, como crees que evolucionará o papel destas comunidades virtuais nos vindeiros anos?
4: Eu creo que cada vez van ser moito máis especializadas e haberá espacios para intereses moi concretos, non? E as empresas pues, deberán aprender a integrarse sen parecer invasivas. Falaba eu de negocios de nicho. Bueno, pues cada vez serán máis de nicho, de máis concretas, menos generalistas. E sobre todo tamén veremos máis ferramentas de inteligencia artificial que xa está aí, xa está na vida diaria. Pues para que? Pues para analizar e optimizar a participación. E, por tanto, son datos interesantísimos para todos os membros da comunidade.
3: Comunidades virtuais foi o tema central do noso espazo de hoxe, o primeiro desta nova tempada radiofónica con Eduard Garza neste tempo de pequena empresa. Xa en modo opinión e con esta idea que eu che lanzo, unha reflexión, Eduard, o mundo detrás da porta.
4: Pois o mundo detrás da porta, Félix. O pequeno negocio sempre tivo unha enorme fortaleza, que foi e é a proximidade. Pois coñece os seus clientes, os escoita, conversa con eles, e consiguen que volvan porque detrás dese mostrador atopan algo máis que simplemente un produto, non? As comunidades virtuais non, por suposto, que non veñen a sustituir esta maneira de relacionarnos, senón o que fai é ampliar esas fronteiras. Hoxe, esa mesma conversa que antes remataba na porta dun comercio pode continuar na pantalla e chegar a persoas que están a centos de quilómetros. Por iso, os autónomos non deberían ter medo de explorar estas novas posibilidades. Non todas as ferramentas servirán para todos os negocios, nin é necesario estar en cada unha das redes ou en toda plataforma ou en calquera comunidade que apareza. Pero pecharse ao que descoñecemos porque pode significar, pues, a que? Renunciar a oportunidades que aínda nin sequera sabemos que existen. O futuro do pequeno comercio non consiste en abandonar aquilo que sempre fixo. Aquilo que sempre fixo ben, está claro, senón en atreverse a levar esa proximidade pois, a lugares novos. Porque a veces abrir unha porta ao cambio é tamén abrir unha porta a novos clientes, a novas ideas e a novos camiños.
3: E buscamos xa ese tempo reservado para os nosos ointes, para despexar dúbidas con dous conductos onde as recollemos o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es e o teléfono de WhatsApp do programa o 672-16-7628. A primeira, dende antes de Ulla, Pedro pregunta que pode facer unha familia cando un banco bloquea unha conta tras o falecemento do seu titular.
4: Bueno, pues o primeiro que hai que saber é que o bloqueo da conta é unha medida pues, bastante habitual e, sobre todo, tamén unha medida legal, se se fai como se ten que facer. Non? O banco debe proteger os fondos da persoa falecida ata que se determine quen ou quenes son os seus herdeiros e quen ten dereito a dispoñer deses cartos. Eso non significa que a familia quede sen opcións, es decir, os herdeiros poden solicitar información sobre saldos, presentar a documentación que acredite a súa condición de herdeiros, unha vez realizados os trámites sucesorios, dispoñer dos fondos conforme pues, a herdanza. ¿No? Ademais, en determinados casos, é posible solicitar o pagamento de gastos urxentes, pues, relacionados, por exemplo, con falecemento, como son o gasto do funeral. Eso sí que pode ser pagado desde esa conta bancaria, sempre que se justifiquen, ollo, sempre que se justifique debidamente. ¿No? Por iso, pues, o máis recomendable, Pedro, é contactar con esa entidade financiera canto antes, coñecer a documentación que che vai a requerir, pues eso, realizar eses trámites de herdanza o antes posibles pues, para evitar atrasos innecesarios. E sí que é certo que os gastos de funeral pues, poden ir a conta en esa conta, pero tens que demostrarlo correctamente.
3: Pregunta Marta de Pontevedra se se poden facer traballos esporádicos estando xubilado. Bueno, nada máis creo que aquí últimamente hubo alguna novidade. Que podemos decir ao respecto?
4: Sí, sí, hai, a ver, a resposta é que sí. O que pasa é que isto tamén hai pouco hubo novidades, atrás había outras, está cambiando bastante a cousa, non? Pero bueno, como regla xeral, vamos a falar dunha norma xeral que despois sempre había que especificar o caso concreto, non? Porque depende desa persoa xubilada. En casos en a regla xeral é cobrar unha pensión de xubilación en regla xeral é incompatible con realizar un traballo que obriga a estar dado de alta na Seguridade Social. Que pasa? Non podes estar dado de alta na Seguridade Social, pero existen excepcións que permiten compatibilizar esa pensión con determinadas actividades. Temos, por un lado, a xubilación activa ou algúns traballos por conta propia, sin ser xubilación activa. No caso concreto dos pequenos traballos esporádicos por conta propia, a normativa permite compatibilizarlos coa pensión cando os ingresos anuais totais desa actividade non chegan a superar ou non chegan ou non superan o salario mínimo interprofesional no cómputo anual. Neste suposto, non existe a obriga de cotizar pola actividade, aínda que sí que hai que cumprir as obrigas fiscais correspondientes. Se os ingresos superaran o límite ou o traballo require unha actividade habitual, por decirlo de algún xeito, haberá que estudiar outra modalidade como podría ser compatibilizar xubilación con traballo, non? Pero claro, hai que ver tamén se se procede xa a darse de alta na Seguridade Social ou non. Por lo tanto, no teu caso concreto, dependendo da actividade que vayas a facer, pois podes ir por unha modalidade ou por outra.
3: Andrés de Teixeiro, pode un propietario negarse a devolver o sinal dun alugueiro?
4: Resposta galega, depende. Non? Depende que entendamos por sinal. Vale, porque baixo este, cando se fala de sinal, pois poden esconderse moitas situacións diferentes. Se estamos a falar dunha cantidade entregada para reservar unha vivenda antes de asinar o contrato, haberá que atender aquilo que se pactou. Nalgúns casos, se o futuro inquilino que renuncia sen causa justificada, pode perder esa cantidade. Pola contra, se é o propietario quen incumple o acordo, pois poderá estar obrigado, lóxicamente, a devolvela e mesmo a asumir incluso outras consecuencias segundo o que se teña pactado. Agora ben, se esa sinal corresponde a meses de alugueiros pagados por adiantado, o a otra actividad, a otras cantidades vinculadas a un contrato que se hace así, no, a situación pues cambia, ¿no? Neste caso, o propietario non pode quedar con ese escarto sen unha causa legal que justifique. Haberá que analizar pues, se existe algún incumplimento por parte do inquilino ou se procede a súa devolución total ou parcial, conforme o que este estipulado no contrato e, sobre todo, conforme a normativa aplicable que está por riba do contrato, ¿no? Por iso, tanto neste caso como no anterior, sobre todo cando dá sinal así de mao, como dixo outro, é importante buscar a forma de que haxa algún escrito, de acordo? É importante que haxa algún escrito. Polo tanto, temos que ter en conta, entonces, ter todo ben clarificado e, sobre todo, saber se estamos ante o entrega de arras, que eso é unha reserva, unha fianza ou un pago anticipado que pode marcar completamente a resposta xurídica. Polo tanto, a palabra sinal como tal é común, pero temos que ter diferenciado se son as arras, se é unha reserva, se é a fianza ou se é un pago anticipado. E, sobre todo, todo vai estar moi claro se hai un contrato. Por lo tanto, non vos esquezades de, se fagades o que fagades, deixar por escrito, entrego estes cartos en función desto, entrego dos cartos por este motivo. E así hai menos problemas cando hai discusións.
3: O papel todo soporta. Rematamos en Arteixo. María, que pode facer unha persoa se lle denegan a incapacidade permanente e, aínda así, non está en condicións de traballar?
4: Bueno, pues o primeiro é non pensar que eso é unha resolución definitiva. De entrada non ten por que ser definitiva. Se a persoa considera que cumple os requisitos para obter a incapacidade permanente, pode impugnar polos cauces legais que existen, presentando pues, que a correspondente reclamación previa e, se é necesario, pues, seguindo ata chegar ao xulgado. Mentre tanto, é importante analizar a situación concreta. Se continúa de baixa médica, pode seguir percibindo prestación de incapacidade temporal nos supostos que prevé xa a lei. Se a baixa xa rematou, haberá que valorar se pode reincorporarse ao seu posto de traballo. Se existe a posibilidade dunha adaptación das funcións que ten e do seu posto de traballo, porque ou se ten dereito a outro tipo de prestación, que tamén pode ser. Cada caso é diferente, polo que o máis recomendable é solicitar pues, asesoramento canto antes, porque eu podo che dar unha resposta xenérica, pero no caso particular, como decía antes, é importante que o consultes xa concretamente, non? Unha denegación non significa necesariamente que non exista un dereito, senón que pode ser necesario pues, achegar máis probas médicas ou incluso, se non está un de acordo, pues, defender a situación ante a administración ou, chegado ao punto, ante os tribunais.
3: Lembramos os condutos para facer chegar esa consulta, contacto@eduardgarza.es. O WhatsApp do programa, 672-16-76-28. Recuperamos neste primeiro programa da tempada radiofónica o noso tempo reservado para a pequena empresa e, como sempre, fixémolo o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Grazas, benvido de novo, Eduard, e ata a vindeira semana.
4: Pois é un placer estar con vos, Feli, xa o sabes, hasta a próxima semana.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Ven a Algadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: detergente en polvo Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
6: Gadis, en confianza.
8: En galego tes moito que dicir.
9: Por iso, teñas a idade que teñas.
10: Sexas de onde sexas.
11: Fagas o que fagas.
12: Esteas onde esteas.
13: Saca a lingua que levas dentro.
14: Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
15: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
16: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
2: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: 11 da mañá, 31 minutos. O vindeiro sábado vais a celebrar no Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria en Trasdiste, no concello lucense de Láncara, a terceira edición de O Glamour e do Máis Rural que hai. Marcos Vázquez, director do museo, que tal? Bo día.
1: Bo día, ben, e vos?
0: Moi ben, que hai detrás deste tan impactante título da xornada?
1: Bueno, pues algo moi importante, que ilusión e satisfacción, sobre todo esas dúas cousas. Ilusión por intentar facer cousas novas, e satisfacción por descubrir a ver que teñen algo de sentido, ¿no? E que xeneran un pouquiño de ilusión.
0: Ajá. Bueno, como estamos xa chegando á terceira edición, preguntareiche como foron as primeiras, que conclusión sacamos das mesmas?
1: Bueno, pues nada, sobre todo reforzar unha idea que aumentar a autoestima e valorar moito a xente que traballa no rural e que dun xeito ou do outro pues necesita seguramente moito máis recoñecemento por parte da sociedade do que ten. Entón, estas pequenas cousas que se poden facer desde os centros, desde un centro museístico como é Mudicla, que ten unhas singularidades moi curiosas, que son que todas as pezas funcionan e que está integrado dentro dunha casa de labranza en pleno funcionamento, pois son pinceladas que intentamos dar á sociedade e que realmente lles vemos sentido. A ver, a maioría da xente non sabe que as marcas máis glamurosas de coches empezaron facendo tractores. Seguramente o máis coñecido é Lamborghini, ou Porsche, pero tamén hai outras marcas, como por exemplo Alfa Romeo, ou Aston Martin, que naceu da marca de tractores David Brown, os famosos David Brown, en galego, ¿no? Entón, bueno, as anteriores edicións, pois, animáronos a continuar con esta, a chegar á terceira, e despois da terceira o que temos pensado facer é unha publicación estudando resultados, vendo as consecuencias que tuvo, bueno, para que quede unha constancia máis ordenada do que foi a evolución destas xornadas, non? A primeira que fixemos foi en torno a Porsche, a Ferdinand Porsche e todo o seu legado no mundo agrícola. Hai que recordar que Ferdinand Porsche foi un fabricante de tractores, fabricou 160.000 tractores e só 70.000 coches. E despois fixemos unha de Aston Martin, David Brown, o sea, en honra da figura de David Brown, que foi un fabricante europeo de tractores impresionante. E agora quixemos dar unha volta e observar desde a outra óptica, porque hai marcas glamurosas de automoción, como por exemplo as motos Ducati, que agora se introduciron no mundo da produción agroforestal. E teñen máquinas que valen para a agricultura, para o forestal e para a xardinería. O resultado é que sempre temos aforo limitado, porque só temos sitio para entre 50 e 60 persoas, e sempre cumplimos o aforo, e bueno, síguenos bastante nas redes con este asunto e tal, entón estamos contentos e satisfeitos co resultado que estamos obtendo.
0: Non é para menos, falabas de prestixio do rural, algo do que adoleceu históricamente Galicia, non? Baixo o teu punto de vista, como director dese museo, cal sería a causa de que, agora menos, ¿no?, pero ata non hai moito, o labrego pues carecía de prestixio social, cando ao final todos comemos, ¿no?, grazas a él. A vida do rural en Galicia é tan importante, pero ás veces tan esquecida e denostada que non lle vexo explicación. Cal sería, segundo o teu punto de vista, Marcos?
1: Pois é unha pregunta excelente. Daría para moitas teses de doutoramento que non se están facendo, o sea, hai moi pouco coñecemento científico xerado ao respecto deste asunto que acabas de expoñer. Algo si hai, pero non moito, insuficiente en todo caso. Todos falamos con boa intención, pero casi todos tamén tocamos de oído, non? O sea, aquí falar desto, eu de feito empecé unha tese de doutoramento que desexo rematar algún día sobre que é a satisfacción de traballar no agro, non? Entón, non é Galicia unha rexión aislada do mundo. É un conxunto global de factores que levan a ter esas características moi parecidas, non? A que, polo xeral, a xente, nunhas rexións máis que noutras, por exemplo, en Francia, históricamente, os agricultores foron moi valorados.
0: Estaba pensando precisamente en eso. En visita que fixera a Francia, comprobei que, efectivamente, o agricultor, a xente do campo, goza dun prestixio, dun valor infinitamente superior ao que sucede aquí.
1: Aquí, a ver, aquí históricamente, a posguerra, sufriu unha presión moi forte por parte xeralizada, non llevo botar a culpa solamente a unha parte da sociedade, por exemplo, ao goberno, non? A mellor tivemos culpa un pouquinho, seguramente tiveron culpa un pouco todos, e seguimos latendo. Uh-huh. A culpa hai que repartila, pero eu recordo filmografía, por exemplo, de española, na que a persoa que se quedaba no campo sempre era a paleta, que non tiña cultura, sí, etcétera, etcétera. Madre mía, sí, sí. Eso tarda xeracións en desaparecer.
0: En Galicia, o humor sempre hai que facelo co home e a muller do campo, non? Sí. Parece que hai humoristas que non saben facer outro tipo de humor que non sexa, pois, pues, eso. Exagerando, sí, sí, pues, os rasgos, non, da xente do campo.
1: Sí, eu sempre, agora, é fácil velo, eso sí está estudado, por sorte, por nas nosas universidades, hai moitas publicacións que falan de sei, libros como Labregos Conciencia ou Pequeno e Grande, falan de todo este asunto, de por que sucedeu, pero claro, como solucionar o que provocou. Ainda non estamos ben. Eu, por exemplo, nós, por exemplo, no museo temos unha limpadora do cereal de manufacturada nunha fábrica importante en Ajuria, e temos outra feita a man nunha casa de labranza nos anos 50. E sempre digo, aquí está a mostra do talento que había nos anos 50, cando máis denotado estaba o que a xente se quedara no campo, cando era estuda e vaite daqui. Eso foi horroroso.
0: Sí, sí,
1: que a propia xente do campo lle dixera aos seus fillos, estuda e vaite daqui, foi o peor que nos puido pasar. Foi o peor que nos puido pasar. Pero pasou, e aí está, non? Entón eu sempre digo, mirade, esta máquina facíase en Ajuria, no País Vasco, nunha industria que te chegou a ter 11.000 traballadores. Esta outra fixose nunha casa de labranza, porque a xente sabía facer un pouco de todo. Sabían facer de carpinteiros, de paredeiros ou paredeiras, sabían ferrar un cabalo, sabían cultivar a terra, e de feito, eso ainda está aí. Hai unha cousa que me impacta, que imagínate, hai fotografías de mulleres ou homes de 90 anos que están sachando nas patacas. Eu non quero ver eso como unha imaxe de atraso. Eso significa que aquí sabemos facer o que o mundo anda buscando, o sea, durar moitos anos e durar ben. É algo tremendamente importante, non? Se unha persoa aos 90 anos está sachando no horto, é señal de que está ben. Entonces, ao longo da súa vida, moitas cousas debeu facer ben. O sea, a alimentación, que é algo fundamental. En eso estamos, non? Movicla está integrado nunha casa de labranza na que facemos producción ecolóxica desde o ano 1998, é que estamos moi convencidos de que estamos no que queremos facer, de que nos gusta o que facemos e de que queremos seguir. E ao museo, perdón, foi unha forma maravillosa, pues, de poder transmitir estas sensacións ao resto do mundo.
0: Ajá. Marcos, a quen vai dirixida esta xornada? Quen este interesado, como debe de facer para asistir?
1: Bueno, a xornada, en principio, vai dirixida a calquera público que teña algo de... Supoño que desta vez haberá moita xente do mundo do motociclismo. Comentar que as visitas que temos de clubes de motociclistas son unhas visitas... Os perfiles dos grupos de xente sempre aportan moito, non? Cando aquí os escoitamos e os recibimos, os motociclistas sempre amosaron moitísimo respeto polo que facemos neste centro museístico. Entón, pues, por eso nos decidimos a facer este ano na honra de un pouco de Ducati. Bueno, é po público en xeral, pero seguramente desta vez hai moita xente do lado das motos. E seguramente moita xente desa do lado das motos descubra cousas tremendamente curiosas aquí dentro dun centro museístico 100% agrario, como co espírito de aumentar a autoestima da xente que traballamos no campo e de aumentar ese repertorio de ideas para que a xente decida incorporarse dun xeito ou doutro á actividade rural e intentar que non se abandone, como se está facendo.
0: Se o tes diante, parece que demos un repaso ao programa da xornada do vendeiro sábado.
1: Sí, diante poño nun momento, que agora cos medios telemáticos...
0: logo vou informando a nosa audiencia de que principiará as 4 da tarde, non? O entreno que se dé por comezada esta xornada.
1: Sí, bueno, a Benvida Dara, a presidenta do órgano rector de Mubicla, que é a miña muller, María Bande. Tenemos a como se trata de glamour, tenemos a un seguidor fiel de do museo, que é o xogador de élite de fútbol Fernando Seoane, que é todo un luxo, que estea implicado nesta iniciativa, pero non solo nesta, está constantemente implicado en Ubicla. De motos Ducati e a súa relación actual co agro falarános Serafín Rodríguez Trasorras, unha persoa bastante coñecida pola cidade de Lugo, é funcionario da Diputación, produce algo de cine, é fotógrafo. Haberá interpretacións musicais en directo, e despois teremos tamén outra conferencia que nos adiantará

0: de élite de fútbol, Fernando Seoane, que é todo un luxo, que estea implicado nesta iniciativa, pero non só nesta, está constantemente implicado en Ubicla. De motos Ducati e a súa relación actual co agro falarános Serafín Rodríguez Trasorras, unha persoa bastante coñecida pola cidade de Lugo, é funcionario da Diputación, produce algo de cine, é fotógrafo. Haberá interpretacións musicais en directo, e despois teremos tamén outra conferencia que nos adiantará seguramente o que vamos facer po ano que ven, que as relacións que tivo marcas moi glamurosas, como foron Alfa Romeo, italiana, e Pegaso, española, co mundo da mecanización agraria. Non? Pois o plato forte, quizás, das xornadas, son a mesa redonda que imos ter, que estará pilotada pola xornalista daqui da Contorna, Ana Casanova, e que estarán catro mulleres con moita potencia, con grandes comunicadoras, xente moi preparada, que debaterá en torno a como podemos facer que a xente sinta glamour por ser do campo, non? Entonces está Sandra López, unha gandeira e profesora daqui deste concello, Gema Rojo, unha amante do mundo rural sin ningún pudor, que é profesora na Escola de Enxeñeiros de Camiños da Universidade da Coruña, Uxía Salvatierra, unha recén titulada en Enxeñería Agrícola e Gandeira de pleno dereito xa, e Lucía Casal, unha influencer, tamén técnica agrícola e gandeira. O sea que está servido o espectáculo con estas catro mulleres pilotadas nada máis e nada menos que por Ana Casanova, non? E despois a clausura fará un impulsor dun proxecto Calana Montaña da Fonsagrada, que é Alberto Uría, que impulsa o proxecto Ciencia na Aldea, e que, bueno, quedará o toque final a estas xornadas, despois dunha interpretación musical.
1: Con Alberto Uría, que está tamén detrás del País de la Bella, e non te hemos falado neste mesmo programa. De verdade que é un programa ben interesante, ambicioso, e que busca as claves do que falábamos antes, non? De prestixiar o noso rural, e que mellor que facelo nese museo, nese Mubicla, nese museo vivo integrado do campo e da locomoción agraria. Preguntarei xa agora por o mesmo. Recordamos cantos anos levas xa ao frente deste museo, cando, como se pode visitar e que se atopa ali, Marcos?
0: Podese visitar calquera día do ano, a calquera hora, pero sempre con visita concertada, porque nós somos persoas que facemos máis cousas, entre as explotación agrogandeira, entón queremos atender todo moi ben, son visitas guiadas, e queremoslo facer nós, e queremoslo facer como queremos, o mellor feito que deamos. Por eso sempre visitas concertadas, calquera do día do ano, a calquera hora. Da igual que sea festivo, domingo, danos igual, pero sempre concertado. Aquui podemos atopar varias liñas museográficas, como son, por exemplo, o paseo pola historia en tractor, o tratamiento do cereal, o glamour da mecanización, o mundo rural en miniatura, que temos unha colección grande de miniaturas, sempre temos algunha exposición temporal aberta, que faga algo de cada época. Por exemplo, ahora mismo temos un tractor enganchado nunha máquina de mallar, nunha campeva, e podemos, a xente que veña, pues podemos encender o tractor e poñer a campeva en marcha, non? Así como algo adicional de temporada. Quedades todos moi convidados a vir a este evento e a visitar Mubicla, cando que irades. E ti, Félix, xa estaba pensando en ficharte para a mesa redonda do ano que ven.
1: Como me fas así esta encerrona en directo, non teño máis remedio que dicirche que sí, sempre e cando non coincida co horario deste programa. No, pero bueno, por suposto que sabes que será un placer, porque admiro o teu traballo. Cantas pezas de agrícolas hai no Mubicla, Marcos?
0: Entonces, a ver, agora tractores temos 17, pero non están todos expostos. Agora mesmo, por exemplo, ensinamos no obradoiro que temos particular para o centro museístico, temos un Forson S do 1917 que estamos ocupadísimos con ela, que absorbe moita enerxía, porque pensa que os mecánicos que o reparaban, pode ser que os auténticos da época morreran hai 100 anos. Claro. Entón, non é todo un

0: reto, é todo un reto de tecnoloxía de hai casi século e medio, pero que bueno, que estamos encantados de afrontar e que queremos conseguir que o visitante que veña aquí pues perciba esa experiencia de ver unha máquina en pleno funcionamento do ano 1917, non? É todo un reto. É como ese moitos outros. Despois temos as miniaturas, o que che dicía, a liña completa de tratamento do cereal, desde o que é un mallo ou unha perra de muiño celta, ata chegar a colleitadora autopropulsada, que temos unha Massey Ferguson 31, fabricada en Noain, en Navarra, polo medio están todas as fases, non? O mallo, o trillo, a malladora que só malla, as limpadoras, a malladora que malla limpia, os motores estacionarios, despois xa a colleitadora autopropulsada, que fai todas as fases. A sega, separa, ou sea, malla, e limpia tamén, todo na mesma pasada. Bueno, hai quen di que este tipo de máquinas foron a morte do medio rural, porque fixeron desaparecer os traballos de cooperación da malla e todo eso, pero bueno, non hai que ser catastrofista.
1: Sí,
0: e hai que empezar a ver as cousas e a poñer as cousas en valor. Igual que fomos capaces de poñernos de primeiros con moita diferencia na producción de leite a nivel internacional, o que é un super logro, eu estou convencido que si queremos, con pouco de axuda, con pouco de guía, entre todos, podemos poñernos moi punteiros tamén en outros sectores moi fundamentais, como por exemplo a gandeiría extensiva, a agricultura ecolóxica, etcétera, etcétera.
1: Interesante reflexión. Xa para rematar, en poucos segundos, quen quere asistir a xornada do sábado, a onde dirixirse, correo electrónico, teléfono, como te
0: quero dar? Nada, o correo electrónico sería moi doadiño, mubicla@mubicla.org, mubicla con V.
1: Mubicla con V.
0: Sí, e o teléfono, pois, este mesmo no que me estás chamando, que é o 619-389-069. 619-389-069.
1: Que sexa un éxito, Marcos. Grazas por estar con nós.
0: Con axudas como a vosa, seguro que sí. Unha aperta moi grande e grazas polo excelente traballo que facedes.
1: Marcos Vázquez, que é o director dese Museo Vivo Integrado do Campo e da Locomoción Agraria en Trasliste, Láncara, onde vendero sábado vai se organizar a terceira edición de O Glamour e do máis rural que hai. De Láncara a Monterrey. Antes, uns consellos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: detergente en polvo Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
5: Gadis, en confianza.
7: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
8: ¿Un novo?
7: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
8: Sí, sí.
7: É un contedor máxico.
8: ¿Máxico?
7: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
8: E ese compost vai medrar a natureza.
7: Veamos unha nova vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
9: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos agora en Monterrey, onde, dende onte e ata hoxe, estáse a celebrar a 41 Xuntanza Internacional de Gaiteiros que organiza a Deputación de Ourense con o director da Escola Provincial de Gaitas, Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, que tal? Bo día.
2: Moi bon día a todos.
1: Como nacía este encontro?
2: Bueno, este encontro forma parte das iniciativas da Escola Provincial de Gaita da Deputación de Ourense, que naceu fai 41 anos, cando o servidor pois empezou a en Ourense a facer un pouco patria no mundo da gaita. Entonces, dentro destas iniciativas, pois a Xuntanza Internacional de Gaiteiros é unha das máis importantes. E levamos pois traendo a Ourense o máis granado do mundo da gaita desde fai 41 anos.
1: Bueno, nesta ocasión, nesta edición de 2026, a invitada, a protagonista será Hungría, é así?
2: Sí, hai que decir que en Hungría houve un persoaxe que era Béla Bartók, que no 1900 xa con un carro levaba un gravador que pesaba moitísimo e percorreu os pueblos de Hungría e Rumanía recollendo eses cantares que precisamente en Galicia pois hasta 30 anos despois empezou a con esta inquedanza, pero non tivemos tanta suerte porque os compiladores de Galicia pois non recolleron, digamos, audio, que é o máis importante da tradición oral. Pero, bueno, Hungría é un referente incluso no mundo das gaitas, teñen a súa propia versión da gaita, igualmente que a zanfona. E aquí, nesta Xuntanza Internacional de Gaiteiros, están con nós, pois, o máis granado do mundo da gaita, non somente de Hungría, senón tamén de Irlanda, de a República de Mariel, en Rusia, de Rumanía, por suposto, de Galicia. Por lo tanto, estamos tendo unhas xornadas maravillosas, non somente desde o punto de vista do espectáculo, que é moi importante ver estes artistas, senón tamén desde o punto de vista da investigación, eses debates nos encontros, nas ponencias, como se preservou esta tradición no centro de Europa, como chega a nós. Pois iso quizás sea digamos, o lado máis importante deste evento.
1: Bueno, que nos perdimos na xornada inaugural de onte, pero sobre todo, que resta hoxe sábado, Xosé Lois?
2: Bueno, pois hoxe, digamos, precisamente no contexto deste evento en Alvarellos, ás 7 da tarde, van a empezar os trompetistas a usanza medieval anunciando o festival. Vai estar a banda de gaitas Nova Era, despois van estar os representantes de Hungría, agrupacións locales como Flor da Xesta de Berín, estará tamén Iván Komensikov, que ven da República de Marí. Por suposto, a mellor zanfonista neste momento de Europa, que é Jagnalka, debe se pronunciar así en húngaro, que ven de Budapest. A estar tamén Suso Bamonde, que, representando a Galicia, que é un dos maiores tamén tocadores de gaitas antiguas, os troleiros de Medeiros, James Stone, que é o campeón do mundo de gaitas, que ven de Irlanda, o coro Aires Nosos de Berín, e tamén unhas gaiteiras fantásticas que veñen de Zamora, María Emelia, e vai estar unha tocadora de Muset Barroca, que é Nadia Vázquez, que ven de Vigo. E, bueno, sabes que a Muset Barroca, que se desarrollou no século XVII, no Pazo de Versalles, pois precisamente vai se lle dar vida. Vai estar a banda de gaitas de Ríos. E sempre concluímos esta velada ca actuación da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, que hai que dicir que a semana pasada pues, fixamos unha, regresamos dunha xira por Hungría e a República Checa, que ao mesmo tempo pues, fixamos un pouco de publicidade deste evento neste día que Ourense é a capital mundial da gaita, pues queremos facer unha chamada a que a xente nos veña a ver.
1: Todas estas actividades son de acceso libre, Xosé Lois?
2: Sí, sí, isto sempre, a cultura, pois nos ofrecémola gratis, hai que dicir que a Xuntanza General de Gaiteiro desde fai 41 anos é dos momentos máis bonitos desde o punto de vista cultural que ofrece Ourense. Moita xente ben ver este evento. Espero que nesta ocasión que dedicamos a esa música de Hungría e que traemos os mellores gaiteiros e os mellores sanfonistas de Europa pois a este evento e que Galicia nos arroupe aquí.
1: Bueno, pois ainda estamos a tempo de disfrutar de boa parte do programa deste encontro desta Xuntanza Internacional de Gaiteiros a 41, que se celebra ata hoxe precisamente en Monterrey. Xosé Lois, algo máis que engadir?
2: Bueno, que estamos moi ilusionados, contentos de que pois de 41 anos estea vivindo este evento, que ten que dicir que nos o recollemos en audio e vídeo para que quede para novas generacións esta documentación. Polo tanto, e que estamos, esta é unha das labores máis importantes, creo, no eido cultural da Deputación de Ourense, e, por suposto, da Escola de Gaitas.
1: A bofe que así é. Grazas por estar con nós, por darnos toda a información, por ofrecer xa a audiencia de Radio Voz o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. Ata a vindeira ocasión.
2: Saúdos.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Superado xa o Ecuador do noso programa deste primeiro con Outra Voz de Radio Voz da tempada radiofónica nesta xornada solleira en casi toda Galicia de 5 de setembro. O noso novo convidado é Cristian Barrio. Presentaba hai días Os Irmãos do Cantón, facían en San Vicente de Leira o escenario principal deste libro que narra a trágica historia do seu bisavó Domingo e do seu irmão durante a guerra, pero tamén a memoria desta aldea valdeorresa. Cristian, que tal? Bo día.
2: Bo día, Félix, bo día.
1: Moi interesante esta publicación, que seguro ben cargada de sentimento, non?
2: Ben moi cargada de sentimento, sobre todo, bueno, polo feito de recuperar unha historia que como digo, pois merecía ser recuperada, e por todo o que significa a figura neste caso do irmão do meu bisavó, de Juan, e a analogía tan clara co que pasou o ano pasado, tristemente, no seu povo, 100 anos despois, cos incendios do ano pasado, non?
1: Pois sí. Paradoxas tristes, non? Que voltan a poñer o foco nesta zona, sin facer spoiler, sin que os interesados despois podan mercar o libro, lelo con interese. Cal é a historia, cal é a sinopsis desta publicación, sí. Cristian?
2: Bueno, o fío conductor do libro, basicamente, é unha historia que viña contando o meu bisavó. Ele xa morreu no ano 65, pero que a contou durante toda a súa vida, unha vez rematada a guerra, sobreviviu 30 anos despois da guerra, e compartía constantemente cos seus fillos, entre eles o meu avó, que aínda hoxe vive. E, bueno, unha historia que permaneceu no seno familiar durante moitísimos anos, e que eu xa, que son a carta xeración, pois chegou a min, non? Ele relataba como, basicamente, pois sobrevivir a un fusilamento durante a Guerra Civil, co seu irmão, no cal o seu irmão, pois Juan, neste caso, falecía en Monte Furado, xa na zona de Lugo, xunto á vía do tren. El relataba, pois, con aquela tristeza, como aquel evento, non? Como el sobrevivira ao asesinato do seu irmão e como tivera que contemplar aquelo. E facía o que a intención, lóxicamente, de que a memoria do seu irmão, pois, perdurara o máximo posible no tempo. O feito de que conseguiu demóstrase no feito de que eu, desde que son pequeno, pois veño escuitando a historia prácticamente a diario. A min, que particularmente non me apasionaba o tema da Guerra Civil, pois escuitar un feito narrativo e literario tan potente, pois a verdade é que me acabou entrando interese pola Guerra Civil en xeral, non escuitando esta historia no seno familiar.
1: Bueno, entendo que eran do bando republicano, e así, non, Cristian?
2: Sí, basicamente, bueno, o meu bisavó non estaba moi instruído a nivel intelectual, non estudara, pero Juan, o seu irmão, sí, era do bando republicano, era garda forestal, traballaba no ayuntamiento no Concello de Villamartín, tiña unhas simpatías republicanas, sí, de izquierdas.
1: Sobrevivir a un fusilamento,
2: Sí.
1: Soa arrepiante, non? Pero bueno, claro, isto sucedeu hai 90 anos, pois, con frecuencia. Algúns contaron, outros, o de sobrevivir, pois, habería que tachalo, e efectivamente acabaron en cunetas ou paseados, sí. En fin, naquelas prácticas tan, entre aspas, instructivas que se facían por aquel entón. Como recopilas, sí, todos os datos, como ordenas e como fas a sinopsis do libro?
2: Sí, basicamente, o punto de chegada á historia, como digo, é de carácter oral, o punto de chegada. Entra a historia a través do carácter oral. Hai que ter en conta que é un tema moi complicado, porque tanto meu avó menos, pero as miñas tías avós, pois tiñan moita pena ao falar desta historia, lóxicamente, porque lle recordaba ver ao seu pai chorando, meu bisavó, constantemente cando a contaba. E entro de maneira oral. A cuestión é que empezo a investigar en arquivos históricos como o de Ferrol, o Arquivo Militar de Ferrol, o Arquivo Provincial de Ourense, o Arquivo de Administración de Madrid, e é onde me encontro xa, onde lle dou, digamos, o corpo histórico, atendendo aos feitos do que aconteceu realmente, e é onde, xustamente, o que quero destacar é onde descubro a figura tan potente que fora Juan, non? É un pouco a paradoxa de descubrir que o que realmente representara Juan para a historia de Valdeorras, que foi o primeiro guarda forestal da historia de Valdeorras, e que participara nas políticas forestales durante a dictadura de Primo de Rivera, durante a Segunda República, as políticas forestales do Estado, me refiro. pois empeza a descubrir, tirando do asesinato, de quen fora el realmente, resultou moi interesante descubrir como todo o que el fora a nivel histórico fora eclipsado justamente polo feito de haber sido asesinado, porque na súa familia había un borrón completo de acerca de quen fora. O único que sabíamos é que fora un garda forestal e xa está, non se narraba nada máis. Pero a través destes arquivos históricos que che comentei, pois foi cando, aparte de darlle un corpo á historia de como aconteceu, estaba todo bastante relatado, sobre todo en Ferrol nas causas militares, con pelos e señales, estaba todo bastante detallado, pero como tirando de aí, pois me encontro pois con algo que a verdade que non esperaba, que era ver a relevancia histórica de Juan, que incluso pois teño que decir que aquí no Barco do Instituto de Estudios Valdeorrese xa me preguntou por él, porque é un personaxe do que se descoñecía prácticamente toda a súa actividade administrativa, incluso política, pero sobre todo administrativa.
1: Cristian, eu entendo, se non é así, corríxame, que o obxectivo desta publicación non é revanchista, senón tamén de reflexión. Se é así, que che gustaría que quedase no sentir dos lectores despois de rematar este libro?
2: Sí, pois o que me gustaría que quedase no sentir dos lectores, basicamente, é a, como ti dis, non o revanchismo, porque eu, a verdade, que nunca entro neso, pero sí a moraleja de como o feito de que unha persona fose en aquel momento e tocase a mala sorte de vivir algo así, de ser asesinada, como eclipsa prácticamente o completo o que foi a súa vida, é dicir, o que foi a súa producción vital a moitos términos, para tanto para este concello de Villamartín como para esta comarca de Valdeorras, como incluso me atrevería a decir que para Galicia e para a Estrella de España en xeral, non? Como o feito de ser asesinado eclipsa a súa producción vital, a súa actividade na súa vida, que como digo, pois deu uns froitos bastante productivos para toda esta zona, polo que puden comprobar. Non quero facer spoiler, como dixeches, para que a xente lea o libro, pero esa é a moraleja que saco principalmente destas historias, non? Como se eclipsa toda a vida dunha persoa en base a súa fatídica morte, a súa trágica morte, a cal pois propicia un trauma psicolóxico nos seus descendientes que lles incita a olvidar, a olvidarse incluso de quen foi o seu pai, o seu avó, etc.
1: Non che vou pedir que fales en voz dos teus antergos finados, porque eso sería demasiado atrevido, pero a ti sí que che vou pedir que reflexión fas da situación actual, da volta da ultradereita e do negacionismo, non, do que supuso a Guerra Civil e posteriormente o franquismo.
2: Bueno, pois penso que lógicamente é unha lacra, porque non todavía queda moito, moitísimo por facer a nivel histórico, estamos nelo. Estas historias seguen demostrando que queda moitísimo por sacar a luz, por sair a luz, e moitísimas figuras por recuperar. Lógicamente queda moitísimo por facer. Non pode ser que a día de hoxe, 90 anos despois, haxa moitísimos temas, 90 anos estando do golpe de Estado, moitísimos temas por investigar, os cales pois siguen precisando de investigarse. Eu falo neste tema, por exemplo, había moi pouco publicado sobre a represión franquista, neste caso, sobre o Corpo de Gardería Forestal do Estado, que puiden comprobar que foi bastante grande. Tamén hai, puiden a través deste fío ver como tamén hai pouca investigación sobre a represión aos maestros, o cal sorprende, porque os maestros foron un corpo, como ben é sabido, moi represaliado, pero tamén hai pouca investigación sobre os gardas ferroviarios represaliados. Queda moitísimo por facer, e lóxicamente o ámbito histórico, o ámbito cultural é unha punta de lanza fundamental. A nivel político, pois xa sabemos o que hai. Esperemos que se sigan producindo políticas de memoria para que estas cousas poidan sair á luz e, sobre todo, que na sociedade perduren. Pero eu, particularmente, opino que é alarmante o que está acontecendo, lóxicamente, e que queda moito por sacar. Pero, bueno, eu son optimista no sentido no que vexo moitísimo interese, moitísima participación por parte da sociedade, moitísimo interese por investigar, como che digo, estas pequenas cousas que parecen pequenas, pero que son ámbitos que 90 anos despois da Guerra Civil xente moi experta que tuve o placer de falar, por exemplo, Santiago Macías, que é un referente neste ámbito, se atopa constantemente con que hai parcelas da sociedade que fueron represaliadas que están totalmente todavía por investigar, por salir a luz. Entonces, imagínate la cantidad de historias que quedan por conocerse, ¿no?
1: ¿Cómo fue la presentación, por cierto, aire libre, de ese libro? Hay unas semanas ahí en San Vicente de Leira, en Valdeorras. Cristian.
2: Pois foi moi emotiva porque ademais cumplíanse, bueno, foi o 16 de agosto, pero a presentación foi o 22, pero era un ano e seis días do fatídico día dos incendios do ano pasado. Xustamente quixen, foi moi emotiva, quixen plantealo, aparte de, bueno, no libro hai un corpo importante de tratar de presentar a historia de San Vicente desde o seu orixen, un pouco milenario. A partir de aí, pois xa meterme no século XIX, no que nace o principal protagonista, non, Juan, el moi bisabó. Foi moi emotiva porque presentei unha historia do pobo a nivel antropolóxico e social que a xente, pois, basicamente, lle fixo caer lágrimas nos ollos, falando sobre todo dos castañeiros, recuperando escritos de Juan, que, por certo, bueno, foi periodista, escribía nos anos da República nun xornal que se chamaba La Voz de la Verdad, escribía sobre lóxicamente, a bioloxía, os castañeiros, e, bueno, él facía moitas referencias aos castañeiros. Lín un fragmento no que facía referencia aos castañeiros de San Vicente, ali no Souto, no emblema do pobo, onde foi a presentación. Imagínate, o escenario, lóxicamente, todo calcinado, atellado de persoas. E lín un fragmento no que él facía no ano 27, referencia aos castañeiros de San Vicente. Unha referencia moi bonita, bueno, él escribía fantásticamente ben. Bueno, quedoume cas lágrimas nos ollos que vin en moitísima xente que ali me estaba escoitando. E ca unión dun pobo que bueno, no cal eu non pretendía que o libro lóxicamente quedase ceñido aos incendios, porque xa a investigación foi moi anterior, pero claro, a paradoja de ver como o ano pasado cando estaba rematando o libro, pois ardeu o pobo, estar ali vivindo, pois foi bastante emotivo, e quixen plantexalo nese sentido. A presentación de San Vicente foi maravillosa, foi un acto dos máis bonitos que me levo para toda a miña vida. Bueno, é un resumo do que foi, non? A un ano do que aconteceu.
1: Bueno, moi ben resumido, por suposto que poñémonos na pel dos presentes, nese punto senlleiro, simbólico, e a emoción, claro, tiña que aflorar. Uh-huh. Onde se pode conseguir o libro? Quen o edita?
2: Sí, pois edita o editorial, Uno Editorial, basicamente. Bueno, podese conseguir nas librarías do Barco de Valdeorras, en todas elas, librería Jolly, Caprichos, librería Praxis, a través de Amazon, de FNAC, penso que xa, de plataformas como Casa del Libro, lóxicamente. Ainda non me extendín a... por suposto, nas presentacións que vaya facendo. Hoxe teño unha, xustamente, en Villamartín de Valdeorras, as 8 da tarde.
1: Ajá, pues mira que ha ido poder anunciarla para quen quera achegarse e coñecer máis desa terrible historia dos irmãos do Cantón. Na voz do seu bisneto, é así, non? Cristian,
2: sí, bisneto,
1: Barrio.
2: Sí.
1: A historia desta xente hai 90 anos, e a historia dun punto que primeiro recibía ese incendio humano que supuxo ese conflicto, esa guerra, este 90 anos despois, o 89, pues, sufrir tamén pues, ese azote tan, vou decir, típico, se se me permite a palabra, dos nosos veráns, que son os lumes que van destrozando o noso medio. Cristian, pinta moi ben, moitas grazas por estar con nos.
2: Moitísimas gracias.
1: E ata vindeira ocasión.
2: Moitísimas gracias.
1: A volta de pausa de Valdeorras, ímonos ata Ferrol Terra, porque imos falar do cuarto foro dos vivos sobre os camiños de Santo André de Teixido.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombucha Shanceda, 20% de descuento.
4: Gadis, en confianza.
6: En galego tes moito que dicir.
7: Por iso, teñas a idade que teñas.
8: Sexas de onde sexas.
9: Fagas o que fagas,
8: Esteas onde esteas.
9: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
10: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
11: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Falamos, polo tanto, dese foro dos vivos sobre os camiños de Santo André de Teixido, na súa cuarta edición, que se celebrará os días 12 e 13 deste mes en Porto do Cabo, en Valdoviño. O noso convidado é José Picallo, ele é presidente da Asociación de Veciños dalí de Porto do Cabo. José, que tal?
1: Hola, que tal? Bo día, Félix, que tal?
0: Grazas por estar con nos. Explícanos que este foro dos vivos, cales son os seus objetivos e como nacía?
1: Bueno, hoxe vamos a falar do Foro dos Vivos. Este é un proxecto que nos fai a nosotros moita ilusión, sobre todo porque estamos na cuarta edición, e volves a celebrar, evidentemente, en Porto do Cabo, porque é un lugar estratégico no camiño, ¿no? Déxame, por lo menos, situar Porto do Cabo, para que non coñeza ben esta zona. É un lugar moi especial, porque é un punto encontro entre tres concellos, de Valdoviño, Cedeira e Cerdido, que un pequeno enclave da costa que comparte historia, veciñanza e camiño entre os tres territorios, non? Entón, por eso naceu quizás este Foro dos Vivos na primeira edición, como un espacio de encontro nacido da man da Asociación de Veciños de Porto do Cabo e máis do proxecto El Funde Vivo, que estes dous colectivos entre os decidimos aunar un pouco de esforzos para poñer en valor este lugar, sobre todo darlle un pouco de vida ao que é o camiño de Santo André de Teixido, e xa estamos neste ano nesta cuarta edición, ¿no? Podemos decir que se convirteu xa este Foro dos Vivos en un espacio de encontro para potenciar e mellorar o camiño a Santo André de Teixido.
0: Bueno, en Galicia todo o mundo sabe, ¿eh?, non? O dito de temos que ir de vivos a Santo André, porque senón iremos de mortos. Pero detrás destas lendas hai moito máis. Descoñecemos, eu creo que a meirande parte de todas as lendas que rodean, non, a Santo André de Teixido. Sabemos, a nivel xeográfico, que está ali nos cantís máis altos da Europa continental. Pero bueno, que se nos escapa de todas estas lendas?
1: Bueno, hai moitas lendas, como dices ti, ao longo do camiño, según por onde pase, e aquí nos, en Porto do Cabo, que estamos a facer dentro da Asociación de Veciños, recuperar esa figura que desapareceu, que eran as caldupeiras de Porto do Cabo, estas mulleres que axudaban a economía familiar aportando o seu caldo, cobrándolle o romeiro o día, o primeiro a fin de semana de setembro, que acudían a Porto do Cabo, que era o lugar onde se daba cobixo, forraseaba os cabalos, e se, como non, un peregrino, un romeiro, despois de tanto camiño, agradecer unha cunca de caldo, estaba moi, moi, moi ben, moi ben, ¿no? Despois de ese longo camiño. Que pasa? Que a partir de aí tamén hai un montón de cancións que estamos intentando recuperar, e algún dito como que se ten moito arraigo entre xeneracións e xeneracións, como este que di: Romeiriño, Romeiriño, queres caldo? E non, señora, que me escaldo. Romeiriño, Romeiriño, queres viño? E dice: sí, señora, un papadiño. Estos son ditos que van aparecendo no camiño e que ao longo do tempo pues foron desaparecendo, que non sei o que intentamos recuperar toda esta historia de Porto do Cabo.
0: Non sei se te despechado o programa, podemos dar conta do que se vai tratar eses días, José?
1: Sí, estes días, este ano, facemos dúas xornadas de sábado 12 de setembro, en donde temos que aproveitar tamén que estamos no territorio do seu Parque Cabo Ortegal, e queremos dar xa en edicións anteriores a menor escala, pero este ano queremos que sea unha presencia máis numerosa de produtores da marca KBO, que é unha marca do Xeoparque Cabo Ortegal. Eu creo que é unha oportunidade, porque por todo Cabo, o Camiño de Santo André está dentro do que é o territorio do Xeoparque, ¿no?, Cabo Ortegal. Entón, queremos darlle unha exaltación a eso, e haberá degustación gratuita de produtos de cercanía, de produtores locais, que teñen ese recoñecemento por parte do seu parque, ¿no? Empezaremos ás 10 da mañá, o sábado día 12, ás 10 e cuarto, depois da presentación por parte das autoridades que competentes, pois ás 10 e cuarto a narración oral nos camiños de peregrinación, que correrá a cargo de Soledad Felloza, ¿no? Que decir, de Soledad é unha narradora nata que comunica moi ben cabo audiencia e contamos xa o ano pasado con ela e volve a repetir este ano porque ela está encantada e nosotros máis. Despois habrá tamén música nos Camiños de Santo Andrés de Teixido a cargo de Sandra Novais e Sara Novais, que son dúas rapazas de aquí do Concello de Cedeira, en onde van a darnos un pouco de música con notas de das cancións que pode haber ao longo do camiño, non? Ás 11:45, 12:15, vamos a facer unha parada cun café, que é onde vai estar presente unha panadería tamén que está no Camiño Santo André. Va a traernos mantecadas, vamos a traer para que nosotros tamén degustemos, ¿no? Ás 12:15, Loli Rubido, de Roteiros Lexendarios, falará sobre as pedras como testemunha na relixión. E despois, ás 12:45, o camiño e o presente e o futuro do camiño, por Sergio Muiño, ¿no? que temos o proxecto, o proxecto Funde Vivo, que ten con nosotros esta organización, e que, bueno, que, como sabedes, xa en varias ocasións, pues, ten estudios feitos sobre o camiño, é un coñecedor do camiño. Despois, a partir da 1:30, tenemos unha degustación con música tradicional, donde van a estar a ACR de Veciños del Lago, que son as pandereteiras, a Asociación de Pandereteiras. E despois, a partir das 15, aí degustaremos os produtos en ese espacio de 1:30 a 3:30. As 3:30 a 5, faremos dous obradoiros, un obradoiro de cerámica, que correrá a cargo de My Studio, que é unha artesá que se instalou aquí en Porto do Cabo e que fai, bueno, as figuriñas de San Andresiños fainos non de miga de pan, sino en cerámica. E tamén temos un obradoiro de San Andresiños de miga de pan, que virá a Rosa, que é unha artesana que ten ubicada a súa tenda en San Andrés de Teixido. E o día domingo, 13 digo, de setembro, ás 9, dende Porto do Cabo partirá unha marcha hacia San Andrés, que irá guiada por roteiros lexendarios. E ás 15:30 se ten previsto a chegada a San Andrés, porque se irán parando nos camiños, dicindo todo o que hai en él de curiosidades que a mellor algún descoñece. Ás 15:30 hai unha visita guiada por Xerxo Muño, que é o Funde Vivo, que ten ali un sitio onde él, a partir de aí, co Concello de Cedeira, organizou unhas rutas guiadas no concello no lugar de San Andrés de Teixido. E ás 5:30 habrá un autobús que o recollerá para traerlos ao punto de partida, ¿no? E que por todo cabo. Entón, bueno, pues nos creemos que está bastante ben para este ano, o cartel da programación, e bueno, pues nada, a seguir traballando.
0: Pues sí. José, quero che preguntar quen pode acudir a este foro e como facelo.
1: Bueno, pues pode acudir escribíndose en Eufunde Vivo, www.eufundevivo.com, e aí se pode tanto inscribir ás actividades como a Marcha San Andrés. Cualquera delas son gratuitas, non hai que pagar, gracias tamén á colaboración inestimable da Diputación da Coruña, que, bueno, que cree en este proxecto e realmente foi un esforzo importante a hora de apoiarnos. E tamén que decir dos concellos, ¿no? Que os concellos, tanto do seu parque como nos concellos onde pertenece Porto do Cabo, pois vamos da maón sempre neste tipo de actividades, porque isto é ben para todos, é ben para o lugar, é ben para o seu parque, para os concellos.
0: Sen dúbida. Vindeira fin de semana, 12-13 deste mes, en Porto do Cabo, Valdoviño, o cuarto foro dos vivos sobre os camiños de Santo André de Teixido. José Picallo, presidente desa Asociación de Veciños de Porto do Cabo, tivo a ben darnos toda a información con outra voz de Radio Voz. José, que sexa un éxito. Grazas e ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vosotros por dar eco desta actividade, bueno, do que les se leva traballado aquí, que a veces, bueno, pues queda un pouco máis pechado, pero gracias a vosotros se pode estender a todo o mundo.
0: Por nós que non sexa, efectivamente. A volta de pausa falamos de cine, como cada sábado, recuperando o noso Galicinema con Suso Varela.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E buscamos o primeiro Galicinema da nova tempada radiofónica, como sempre, botando man do noso ben querido amigo, colaborador, compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
2: Moi bo día, Félix. Bo día, ointes.
1: Benvido unha vez máis, unha sección, cóstame que moi seguida a xente quere saber de cine e quere facelo a través de Galicinema. Hoxe imos falar da recadación das películas, as máis taquilleras, as que máis cartos deixaron, e facémolo despois dos vos números que está deixando a nova entrega de Spider-Man, non?
2: Efectivamente, o gran boom do verán xunto co Odisea, porque, por certo, Odisea tamén, vamos facer un pouco repaso das recadacións históricas, e Odisea tamén está entre os vos postos. Está se dando un pouco o fenómeno de hai un par de anos cando dúas películas totalmente distintas, como foron Barbie e Oppenheimer, arrasaron nas taquillas e foron películas arrastre. Pois este verán, a última entrega de Spider-Man xa leva un exitazo de taquilla que a está colocando neste momento na terceira máis taquillera da historia do cine. Taquillera no sentido de recaudación de diñeiro. Despois imos aclarar un pouco este concepto. A película que máis cartos recaudou nos cines na historia foi a primeira entrega de Avatar. Estamos falando de case de 3.000 millóns de dólares, unha animalada. E a segunda son unha das entregas dos Vengadores, esta de Endgame, Vengadores Endgame, con 2,7 mil millóns de dólares. E Spider-Man xa está no terceiro posto, superando a unha das entregas de Avatar, que era a cuarta, Titanic, que está aí, mira que ten moitos anos, unha das entregas de Star Wars, Infinity War, que tamén dos Vengadores, outra das estrelas das entregas de Spider-Man, No Way Home, e no top ten está outra de Zootopia, segunda parte. Pero bueno, se seguimos coa lista, está Inside Out 2, Jurassic World, O Rei León, a Odisea, que xa se coloca no 14º posto, unha das entregas de Top Gun, Frozen 2, Barbie, que está no posto número 20, bueno, e así podemos dar unha longa lista. Habitualmente, se estamos vendo os títulos destas películas, ou quizás o caso da Odisea, son películas con un patrón moi definido, ou son infantís, ou, sobre todo, para público adolescente, entre ese público entre os 12, digamos, e os 18 anos, ¿no? Que as grandes productoras americanas van moito a ese targue, como din eles, porque para aparecer películas, digamos, un pouco diferentes de adultos, digamos, é interesante que a Odisea está no posto número 14. No posto 45 aparece un pouco unha diferente, que é Joker, que era unha película que tiña, tamén é para adolescentes, pero sí tiña unha calificación de certa idade, non podía pasar calquer adolescente, e no posto 68 estaba Oppenheimer. Con isto que quere dicir? Que estamos nos cambios de hábitos, temos falado moito nos cambios de hábitos da cultura de ir ao cine, e evidentemente sigue habendo películas que son arrastre, clarísimo, sobre todo para ese target de chavalada entre 12 e 18 anos, que sí que está disposto a pagar, quer ir ao cine, pero quer ir a ver este tipo de películas. E tamén se está dando o fenómeno dos adultos, como a nós, verdad, Félix, que somos máis selectivos a hora de pagar unha mellor unha entrada.
1: Pois, pues, a verdade que sí, porque o cine non é barato.
2: Claro, non é barato, e descubrimos que podemos ver as películas na casa, gracias ás plataformas, gracias ao streaming. Esas películas, digamos, non digo, a mellor non é obxectivo menores, senón que podemos entender que é prescindible non velas no cine. Non digo con isto que sea o mellor, eu creo que hai que ir ao cine onde mellor se pode ver, pero estou me poñendo na socioloxía un pouco da xente, pero si somos capaces de dicir, no, esta película hai que vela no cine, que é o fenómeno Odisea, é o fenómeno Oppenheimer, pode ser o fenómeno Joker, bueno, ese tipo de películas que sí podes dar tú o paso e dicir, no, ou Titanic, no seu momento, isto hai que velo nun cine, non vale con velo na pantalla de televisión. E entón está ese doble concepto, ¿no?, de chavalada que sí vai moi fiel a produtos que están moi ben empaquetados, por exemplo, de Spiderman, claro, a historia xa de entrada é sempre interesante, o cómic, a historia, todo é moi... Pero claro, se te metes fenómenos como Zendaya ou como Tom Holland, que son arrastran masas de chavalada, e iso arrastra moito moito ao cine. Estaba dicindo antes o da recadación, porque despois hai outros dous conceptos que hai que ter en conta. Un, as películas teñen un recorrido nas salas de cine, pero despois hai un recorrido de DVD, Blu-ray, plataformas agora, antigamente VHS, e aí a recaudación xa varía un pouco. Aí a película máis vista, máis que máis recaudou na historia, nese concepto, e sumado ao cine, foi Titanic. E despois tamén está o concepto inflación. Vale, non é o mismo, claro, se unha película como Spiderman consigue unha recaudación brutal porque tamén as entradas de cine son máis caras que na época de Titanic, vale. Aí hai ponderación, estuve vendo listas e siguen dando como a película máis taquillera da historia Lo que el viento se llevó, por esa ponderación económica, seguida de Avatar e de Titanic. Pero nesa lista de ponderación xa entran outro tipo de películas, Os Dez Mandamentos, E.T., Doctor Zivago, a primeira da Guerra das Galaxias. Bueno, xa hai outro tipo de... eran épocas nas que sí masivamente iba a xento cine, moi masiva, de forma masiva, porque que Spider-Man actual teña tal nivel de recaudación e sea terceira, non significa que todo o mundo foi a ver Spider-Man, vale? Ese é un pouco, en cambio, sí un gran porcentaxe de xente no seu momento foi a ver Lo que el viento se llevó, foi a ver Titanic ou Doctor Zivago. Bueno, estamos neste panorama de grandes blockbusters que le chaman. No cine español pasa algo parecido, ¿eh? Pasou con Oito Apelidos Vascos, con Orfanato, con Imposible, con esta de coas películas de Torrente, que tamén son películas que arrastran moitísima xente, adolescente habitualmente. E, bueno, o interesante é que o resto de películas se aproveiten destas olas que hai de vez en cando, e cando un vai ao cine a ver estas de Spiderman ou a Odisea ou Barbie ou tal, vexa que hai outros carteles e diga, ah, mira, aí está a película, podemos ir a vela outro día, non sei. Son as tendencias que está habendo, sempre as houbo, pero que hai xa máis marcadas. Antiguamente, a chavalada non iba tanto, falo antiguamente de 40 ou 50 anos, non iba tanto ao cine, e agora sí, son os grandes consumidores de cine, de palomitas, de Coca-Cola e dos refrescos que se poda un imaginar nas salas de cine.
1: Por eso sigue habendo producións que están moi orientadas cara a eles, porque ao final o cine é tamén unha industria. Bueno, pois pues repasamos as que máis cartos deixaron en taquilla agora e históricamente. Collendo a nosa máquina do tempo, ímonos situar 120 anos atrás para recordar a un grande, porque en agosto de hai 120 anos nacía John Huston.
2: John Huston, un grande, ademais está nesa fronteira entre os clásicos, os do que viñen do cine mudo, os Ford, Hawks, Wilder, Hitchcock, e os seguintes, da seguinte xeración, os Coppola, Scorsese, etc. Está na zona intermedia. Entón, estamos falando dun talento enorme. Empezou como guionista, como productor, como actor. Foise metendo no cine. Claro, ten un ramillete de películas extraordinarias. Tambén fixo moi malas, porque chegou un momento en que él era un espírito libre, en todos os sentidos. Se quería facer cine moi independiente, e iso a veces obligaba a facer películas moi comerciais. Pero claro, repasas a súa filmografía, o Alcolmantes, o Tesouro de Serra Madre, a Xunga de Asfalto, a Raíña de África, Cayo Largo, Home que Pudo Reinar, Dublineses, Moulin Rouge, Chinatown, o Honor dos Prisi, que foi unha das últimas que fixo. Era un hombre magnífico, ademais cunha presencia física moi poderosa cando facía de actor. Era tamén un espírito rebelde fora das pantallas, porque foron moi famosas as súas pelexas. Hai unha mítica con Errol Flynn, que os dous foron boxeadores, tanto Errol Flynn como John Huston. Os dous foron boxeadores. E John Huston ten unha película de boxeo moi boa, Fact City, creo que se chamaba, extraordinaria, tristísima. E foi moi famosa unha vez que se coincidiron nunha festa, Errol Flynn e John Huston, dixéronse mutuamente, e Por que non temos? Levamos tempo sen facer unha pelea, verdad? E tal, sí. E saíron da festa...
1: Como os vascos, non? Para que discutir si podemos arreglar a hostia, non?
2: Sí, tal cual. Pero acabaron a pelea, bueno, tuvimos que levar ao hospital, pero nada. Non había nada malo entre eles. Simplemente, por o propio placer... Bueno, eran dúas personalidades, Houston e Errol Flynn. E tamén os dous tiñan outro factor, que lles gustaba moitísimo beber... fora de rodaxes. Recomendo moitísimo ver unha película de Clint Eastwood basada nunha novela de Peter Birtle que se chama Cazador Branco, Corazón Negro, e é a experiencia da rodaxe da Reiña de África, onde Clint Eastwood interpreta a John Huston. John Huston o único que quería era vivir a vida, emborracharse e desafar, e non lle interesaba a película para nada. E é unha película maravillosa e que reflexa moi ben quen foi John Huston.
1: Bueno, pues o recordo para este grande do cine, nací aí 120 anos. Falando de cine, si escollemos deixar pasta en algunha sala de Galicia esta fin de semana, a donde bueno, nos dirías pues, ti que debíamos de orientala?
2: Pues máis a la de Spiderman e de Odisea. Odisea é unha película extraordinaria, por certo. E Spiderman é unha moi boa película, cumple moi ben a súa función. Bueno, pero Estrellas e Cronos, que é unha película española que recolle eses momentos posteriores o atentado das Ramblas que hubo en Barcelona e ese cerco policial aos terroristas. Bueno, é unha película de thriller, de acción, está interesante, bueno, quien llegue a ese tipo de cine. E pouco máis a nivel de estreas. Nos últimos semanas non tivemos programa, pero quien quere ir ao cine, hai boas películas. El Ser Querido, a película de Sorogoyen, con Javier Bardem e Vitoria Luengo, que é magnífica, unha película estupenda. Sobre a relación pai e fillo, o mundo do cine tamén. Hai a última película de Ridley Scott, que ten 88 anos, Ridley Scott, A Constelación do Can, que é unha película sobre un pouco a fin do mundo, aos virus, bueno, unha película moi interesante, pero e que é moi ben feita, con 88 anos, o que ten maestría. E despois unha película menor, e moi interesante, palestina,

0: Seguimos falando de cine porque ata o 19 deste mes estáse a celebrar o 19 Festival Internacional de Cinema en Bueu. A súa codirectora é María Ruiz Falcó. María, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Comenzamos onte, así?
1: Sí, comenzamos onte coa acto inaugural.
0: Son casi 30 países representados con cintas nesta edición, o que fala pues, dunha cantidade de cine ben importante, non?
1: Sí, a verdad que sí, que cada ano máis variedade e creo que cada ano tamén máis calidade. Bueno, de feito, este ano con respecto ás proxeccións, sobre todo a sección oficial, bueno, tanto como todo o equipo, o meu compañero Manuel e todo o resto do equipo, estamos super, super contentas porque creemos que unha das edicións cunha mellor selección.
0: Bueno, como nacía? Cales son os orixes deste festival e cal é o seu ADN?
1: Bueno, pois dos orixes non son eu a persoa máis indicada para falarte porque eu non estou aquí desde o principio, pero polo que sei, que teño entendido, que me contaron, o festival comezou un pouco dunha maneira moi pequeniña, dun xeito ata un pouco familiar, non? No que, bueno, existiu esa idea de xerar un espacio no que proxectar curtametraxe, sino que a curtametraxe, tanto galega como internacional, tivera cabida e achegalo ao pobo de Bueu, e pouco a pouco pois foi crecendo, dando pasiños pequenos, ata chegar a eso, case a 20 edición, que estamos este ano na 19. Eu cheguei aquí, por exemplo, en 2018, e desde 2018 xa se notou unha evolución tanto na profesionalización cara dentro do equipo como cara fora. Sí, o ADN, pois eu penso que o que diría como unha frase, por exemplo, que poder resumir o que é a esencia do festival, pensando neste sentido, non, da evolución esa tan paulatina e sostida que tivo desde os seus inicios, pois é que un festival que está feito desde un equipo que, aínda que cada vez é máis profesional, segue funcionar un pouco como unha familia, non? Para un público que tamén funciona un pouco como familia, porque temos moito público de aquí, da vila, que ven ano tras ano, que non se perde unha proxección e que tamén de algún xeito, ou a nos gústanos que sexa así, participan na evolución do festival, pois dándonos achegándonos as súas percepcións, propoñendo melloras, dicéndonos o que facemos ben, pero tamén o que facemos mal a veces, entón diría que un pouco eso.
0: Ajá. Cantas seccións presentes nesta edición, en cales son?
1: Pois esta edición teremos como principal a sección oficial que comezará o lunes, como sempre, en doble pase, a 7 e as 9:30, e arrematará o sábado 12. Despois teremos outras seccións competitivas, que serán a sección Descubertas, que se proxecta mañá a 6, e que é a sección na que englobamos un pouco pois as propostas un pouco máis vanguardistas a nivel internacional, e a sección Galicia 00. Que é unha sección que se presentará mañá tamén ás 8 da tarde e na que englobamos pois curtas galegas que non chegan a entrar en oficial, pois ben sexa porque teñen tamén unha proposta un pouco máis innovadora ou que entra menos dentro dos cánones ou ten menos medios de producción porque as cineastas ou cineastas aínda son máis novos. Entón aí temos un pouco eso. Cara o venres que ven e o sábado que ven, ás 5 da tarde teremos as seccións escolas, o vendres a sección de Escolas de Cinema Internacionais, na que recompilamos pois unha serie de curtametraxes realizadas en escolas de cinema que tampouco entran na sección oficial, pero que teñen unha calidade, creemos, e unhas propostas pois moi interesantes que queremos que sexan vistas. E o sábado, o mismo coa sección de Escolas de Cinema Galegas, que pois un pouco mesmo, non? Son películas que se fixeron no ámbito de escolas e facultades galegas, que teñen un interese e unha calidade que pensamos, que consideramos que son, que debemos demostralas, vamos. E despois teremos, perdón, e se acabo, a sección retrospectiva, que será mañá pola mañá ás 12:30, que este ano ten como temática a ciencia ficción na curtametraxe, e a través da que realizaremos pois un repaso polas diferentes épocas do cinema de ciencia ficción a través das curtametraxes.
0: Por tanto, a ciencia ficción digamos, temática troncal desta sección. Hai unha que abranga a todas elas? Hai algún tema que sexa o central desta 19 edición, María?
1: Non, porque nós, como sempre, na sección oficial e nas outras seccións competitivas, o que intentamos precisamente un pouco mostrar unha panorámica de diferentes temáticas, diferentes estilos, diferentes xéneros de cinema variada. Entón, pois, non podría dicir que hai unha temática que engloba todas as seccións. Sí que é verdade que nós cada ano empregamos a temática da retrospectiva e do caderno que vai ligado a ela, non? Cada ano facemos un caderno sobre un tema que ten unha sección retrospectiva ligada. E ese tema o empregamos, pois, para facer a imaxe, funciona como inspiración da imaxe do festival, e sí que podemos dicir que engloba un pouco a edición, pero no que son as curtas, eu creo que non podemos poñer ningún tema porque non existe.
0: ¿Hay algún país convidado, por decirlo de algún xeito, María?
1: Como país convidado non, temos convidados de, pois, como dicíamos, non, de diferentes procedencias. Este ano é un ano bastante internacional, penso eu, xa que teremos máis convidados que nunca que veñen de fora de Europa, ou que teñen procedencia fora de Europa, non? Tenemos varios convidados de China, un convidado de Rusia, un convidado de Ucraina, despois, pois, un francés, alemán, un pouco o que solemos manejar, un canadiense tamén, portugueses. Entón penso que vai a ser o ano así como máis internacional en canto as convidadas e convidados.
0: Bueno, pues é tamén un termómetro do cine que se está a facer en todo o mundo. Se acaso, ese non tan comercial, non? O que é máis difícil de ver. María, cales son os marcos que acollerán esas exposicións?
1: Perdón, non entendín a pregunta.
0: Onde se levarán a cabo as exposicións? Exposicións, proxeccións.
1: As
0: proxeccións,
1: vale.
0: Perdón.
1: Sí, vale.
0: Dicen exposición, cando quería decir proxección.
1: Claro,
0: Maya,
1: claro,
0: que tamén, sobre exposicións, temos que engadir que hai tamén algunha actividade paralela, non?
1: Sí. Empezo pola parte das proxeccións, que, como sempre, a realizamos principalmente, bueno, principalmente non, no Centro Social do Mar, de Bueu, no auditorio. Bueno, un pouco todas as actividades do festival están moi moi pertiño, non? Faremos as proxeccións nese auditorio, os coloquios posteriores ás proxeccións da sección oficial da sección Galicia 00 serán na sala Amalia Domínguez Búa, que está enfrente. E como dicías, pois temos unhas actividades paralelas, aparte dos coloquios, que están se a desenvolver agora mesmo, non? Que denominamos xornadas cinematográficas, que tamén se desenvolven no nese centro social, non, nunha sala paralela que está en riba. E nada, pois así temos todo o día de mesas redondas, charlas, finalizaremos a xornada con unha proxección de Legende Budana de Chantal Akerman.
0: Preguntarás algún ointe, hai que pasar por taquilla?
1: Hai que pasar por taquilla, claro. Depende para qué. Para as charlas de hoxe non hai que pasar por taquilla, a entrada é gratuita e libre. Para as proxeccións, sí, hai que pasar por taquilla para ir a todas as proxeccións. A gas para as de escolas de cinema, que tamén son gratuitas e de entrada libre.
0: En todo caso, son prezos populares, non?
1: Sí, a entrada, bueno, penso que sí, vamos. A entrada por unha sesión de proxección son 3 euros. Quitando pues, de unha longa metraxe.
0: Moi populares. facer sí. Este festival en setembro, supoño que non é casual, non? Búscase pues, unha época máis repousada e que a xente poda gozar con máis tempo de toda esta oferta cinematográfica.
1: Sí, un pouco o festival, como te dicía, claro, non comecei co evento, entón sempre foi en setembro, pero para min un pouco que significa que acaba o verán e empezas o colo e empeza o FIC. E chega o FIC e despois pois xa comeza o curso, non? É un pouco eso. Sí, claro, búscase que non, como sabes, estamos nas Rías Baixas, é unha zona de moita afluencia de turismo durante o verán, entón o que se busca un pouco, pois eso, xa chega a setembro, se repousan as cousas e vamos ao cine.
0: Esa para rematar, guía rápida para quen esté interesado poda acceder a todo o programa de proxeccións, esa iba pues, día a día o que ya agarda neste Festival Internacional de Cinema de Bueu, María.
1: Moi ben, pois mira, mañá tenemos o que chamamos seccións paralelas, non? Teremos pola mañá ás 11 unha presentación do caderno, a las 12:30, a proxección da retrospectiva que vai ligada, como comentaba antes, ao caderno Figur número 7, sobre ciencia ficción. E pola tarde teremos a sección Descubertas, sección Galicia 00 e o coloquio da sección Galicia 00. De luns a sábado teremos as proxeccións da sección oficial en horario de a sete horas todos os días, posteriormente un coloquio, e despois ás 9:30 repetiremos o primeiro pase, porque necesitamos un auditorio máis grande. E o venres e sábado teremos ás 5 as seccións de Escolas de Cinema Galegas. Unha novidade este ano que reincorporamos, que xa fixéramos atrás, pero que reincorporamos, é que o domingo 13 teremos proxección de algunhas das curtas premiadas o día anterior na entrega de premios. Entón teremos aí a proxección do Palmarés, e rematamos esta parte para darlle paso ao Minific que vai da seguinte semana, do lunes 14 ao sábado 19.
0: Espazo en internet onde temos toda esta información, onde a audiencia poda acceder á mesma.
1: Pois na nosa página web, que é figwow.com, ou nas redes sociais, tamén estamos aí actualizando cada día.
0: Xa para rematar, entendo que para unha que ven, unha edición moi especial, non? Porque non sempre se chegan a 20 anos, non? Dun festival, sí, destas características.
1: Sí. Non temos aí nada pensado, non podo adiantar nada. Pero bueno, sí, será especial, porque 20 anos, sí.
0: Farás un esforzo. Sí. E agora sí que remato. Quen colabora para sacar adiante todo este programa? Quen está detrás deste Festival Internacional de Cinema de Bueu?
1: ¿Refiriste a nivel económico o a nivel humano?
0: Sí, sí. A nivel humano, xa sabe que xa sei que estades vos ou a equipa, pero bueno, a nivel económico, que patrocinadores colaboran para sacar adiante todo o programa?
1: Pois a verdade é que temos bastantes patrocinadores, desde os máis grandes aos máis pequenos. Institucionalmente, cada ano recibimos apoio de tanto do Concello como da Diputación de Pontevedra, como da Xunta de Galicia a través da GADIC, a través das axudas da GADIC, e do ICA, do Ministerio de Cultura. Uh-huh. E despois temos, pois, eso, mogollón de patrocinadores, non vou a citar todos aquí.
0: Bueno, o que dá boa mostra do interese que suscita este festival.
1: Sí, sí.
0: Pois que sexa un éxito e falamos para a 20 edición.
1: Perfecto, pois moitas gracias.
0: Gracias a ti, María Ruiz Falcó, codirectora deste Festival Internacional de Cinema de Bueu, que na súa 19ª edición estáse a celebrar ata o 19 deste mes.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

Bueno, estamos a casi a piques de entrar en la que será cuarta y definitiva hora de este Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 5 de setembro. Decía o comezo do programa, conservamos as nosas seccións e incorporamos algunha. Por exemplo, Arca do Galego. Será xa nos minutinhos con Xosé Manuel, germánager, humorista gráfico e amante da sabiduría popular. Antes, unha pincelada musical. Hoxe, no Náutico de San Vicente, ás 20 horas, estarán actuando estes que soan, Santero e Los Muchachos.

0: Unha sete, treito final deste con outra voz de Radio Voz de sábado 5 de setembro, axiña Coarca do Galego. Despois estaremos na Coruña, ali a Fundación Luis Xoane acolleu pasado xoves a presentación oficial de CABE, Coruña Arte Aberta. Trátase dunha nova iniciativa cultural deseñada para articular, conectar e visibilizar a arte contemporánea feita en Galicia. Estará con nós o seu director Héctor César. Xa en tempo gastronómico do noso furancho, visita a Illa de Arousa. Ata mañá estáse a celebrar ali a 27ª festa do polvo. Falaremos co cociñeiro da mesma, con Carlos Tines. Antes, imos lembrar como chega o tempo para hoxe, para mañá, para esta fin de semana. Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
1: Bo día.
0: É así, non? Temos fin de semana veraniega.
1: Sí, en Sedal podes dicir que vamos ter unha fin de semana en Sedal bastante anticiclónica en Galicia. Ose sábado comezamos o día con nubes de tipo medio alto, mesmo temos algún chubasco moi localizado no norte da comunidade debido a que hoxe temos un embolsamento de aire frío en altura, por tanto vai ser un día moito máis inestable que mañá domingo. Por tanto, unha mañá en Sedal de ceos que cada vez van quedar máis abertos, especialmente no norte, non solo xa ceos espesados. Pola tarde, debido ao fruto de aire frío en altura, van crecer nubes de evolución en zonas do interior, sobre todo da provincia de Lugo, provincia de Ourense, non descartamos a de cara a últimas horas do día, metidos a na madrugada domingo, que tiñamos algún chubasco localmente trebuento, mesmo de intensidade localmente forte, especialmente nesas zonas da, tanto da do leste da provincia de Lugo como do leste da provincia de Ourense. No resto, especialmente de cara, cando se nos acercaron máis hacia o oeste, o ceo máis despesado, ventos hoxe que soprando norte-nordeste, serán frouxos, moderados no litoral. Temperatura nesta xornada que no interior estarán sen demasiados cambios, no litoral norte van subir a bastantes temperaturas, hoxe é raro que ningún punto este por debaixo dos 30 graus, por tanto prácticamente toda a comunidade por riba dos 30, mesmo superando os 36 e chegando localmente aos 40 no Val do Miño. Por tanto, hoxe unha xornada de moito calor na comunidade galega.
0: Variacións para mañá domingo?
1: Sí, mañá domingo as variacións vai ser en cuanto ás temperaturas. Vamos a quedar xa cos ventos do oeste e noroeste, por tanto, xa vai entrar unha masa de aire xa moito máis fresca. Notaremos xa comenzando o día, teremos especialmente en todo o litoral atlántico brétemas, costeiras, que aumentará a humidade. No resto os ceos máis abertos, con nubes de tipo medio alto. Esas brétemas do litoral, pouco a pouco, co avance do día, van ir disipándose, van quedarse máis adentro. Como comentei, as temperaturas mañá van descender, sobre todo vais notar no norte, con valores a por debaixo dos 30 graus. A única zona onde se pode superar os 30, 35 sería na cea de Ourense, onde os valores estarán en torno aos 35.
0: Bueno, pues boas temperaturas, mañá máis suaves, como grandes titulares do panorama climatolóxico para esta fin de semana. Ollo, hoxe, posibilidade de treboada, sobre todo no interior. Joel, grazas pola información, feliz sábado, ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente en polvo Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
4: Gadis, en confianza.
6: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
7: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
8: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría.

0: Bueno, pues esta vais a ir a sintonía da nova sección que inauguramos hoxe, que inauguramos nesta tempada radiofónica en Con Outra Voz en Radio Voz, a Arca do Galego, con Xosé Manuel Germán Ayer, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. Xosé Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que entendemos por sabiduría popular? O que queres que a xente entenda por sabiduría popular ao longo destes minutos?
1: Sabiduría popular é que é unha cousa tan infinda, tan extensa, que collen eu, ao meu entender, collen unha chía de cousas. Por eso o título tamén da sección vai por aí, a Arca do Galego. Dentro dunha arca, podemos, e depende como sexa a arca, podemos meter de todo. Pois podemos meter fraseoloxía, podemos meter ditos, refráns, contos, anécdotas, lendas, bueno, unha chea de cousas do día a día que manteñen vivo o noso idioma e que dan conta tamén da riqueza que ten, non?
0: Estou totalmente convencido de que é así, e nos vamos a aportar o noso grau de area cada semana ao longo destes minutos. Pero antes, bueno, vamos a coñecerte un poquinho. A audiencia de Radio Voz querrá saber quen é este home, quen é Xosé Manuel Germán Ayer, por que ese alcume. Danos algún dato, algunha ficha, veña, abre o teu CV.
1: Abrimos ficha logo, abrimos ficha. Pues, a ver, eu dende hai moitos anos son amante do humor en xeral e do humor gráfico en particular. Pois de xeito aficionado, aínda que tamén publico en medios digitais, unha viñeta de cando en cando, pois teño esa afición e considérome humorista gráfico, con todos os respetos para os grandes humoristas gráficos que os temos no país, considérome como tal, amante do humor e sobre todo tamén amante do galego, moi implicado con todo que é a divulgación do noso idioma e dalo a coñecer que non se perda. E o nome, pois, o de Hermanager, ese alcume Hermanager, porque, bueno, no meu apartado profesional, pois son Hermanager Producións e fago contidos para medios digitais, organizo eventos, etcétera, etcétera. Entón, dai ben o de alcume de Hermanager, a continuación do meu nome propio, Xosé Manuel.
0: Bueno, dito de outro xeito, unha cabeciña que non para.
1: Sí, exactamente. Como se adoita decir, alumno, mestre de nada, alumno de todo, ¿no?
0: Sí, sí. Pouco así, oye, ¿no? ¿Canto humor necesitamos? Decías, humorista gráfico, o humor tería que estar moito máis presente. Si tuviéramos máis humor, o mundo iría mellor. Máxime, agora que estamos vivendo uns tempos tan tan preocupantes, eu convoco a todo mundo a que utilice o humor, que se relaxe e que vexa as cousas con un pouco máis de sentido do humor. Todo rodaría mellor. É un aceite, un lubricante sintético magnífico,
1: Correcto, gustoume como lle chamas, non? Comparalo con un lubricante porque abre as controversias e fai que todo flúa pois algo mellor. E o que diste, hai tanta tensión actualmente, non sei se vai a máis, ta impresión que sí, que parece que estamos perdendo un pouco ese sentido do humor, de relativizar, quitarlle ferro ás cousas, e o humor é ese lubricante tan necesario. Concordo contigo, Félix.
0: Bueno, pues con todos esos ingredientes abrimos a primeira entrega da Arca do Galego, que estará cada sábado ás 13:10 máis ou menos con Xosé Manuel, con Hermanager, humorista gráfico e amante da sabiduría popular. Bueno, falando xa de sabiduría popular,
1: correcto,
0: algún exemplo,
1: pues,
0: alguna pues frase. Bueno, teño que decir que o noso convidado está na Ribeira Sacra, non se me ocurre mellor comarca, mellor punto de Galicia para falar de sabiduría popular,
1: Pois ben, sí, pois aquí estamos neste lugar que cada vez é máis coñecido e de enorme valor, como sabedes, a Ribeira Sacra, por aquí dende Monforte. Hoxe, pilladesme na miña ubicación habitual, pero podedesme coller, sabedes que, bueno, andamos polo mundo, calquera día podedesme coller pues, noutro lugar de Galicia ou incluso do estranxeiro, pero eu espero, a non ser unha causa justificada, faltará cita con vos. Empezamos, bueno, se queres,
0: sí,
1: con esta arca do galego, como ben vos dicía, é unha caixa, bueno, arca é unha caixa para guardar roupa, cereais, diñeiro e en xeral cousas de valor. E como galego consideramos que é de moito valor, pois evidentemente está nesa arca. E dela tirarei pois cada colaboración pois de diferentes recursos da oralidade para poñer en valor pois a nosa lingua e esta riqueza que agocha toda a nosa sabeduría popular. E hoxe pois unha pequena pingadela para abrir boca como aperitivo que serán outras colaboracións. E pedirme un exemplo para hoxe, non?
0: Sí, sí.
1: Pois, mirade, hoxe vou ripar desa arca do galego fraseoloxía. Vou coller a carpeta ou a caixa de fraseoloxía e vou vos dar a coñecer unha frase moi tranqueira que a min fixome moitísima graza e quero compartir con vos en pouco desenvolvela entre todos. Pois a frase escollida, anotade por aí se tedes libretiña pequena ou na propia memoria, grazas por vir e por marchar tamén. É unha frase que escoitei a un amigo de Quiroga, moi retranqueiro e coñecido como sí, sí. Pitir. Entonces citar a fonte sempre é necesario de recoñecemento. Chamase Pitir de Quiroga e un día pois agasallome con esa frase que lle dixen, mira, xa vai pa miña libretiña pequena porque esta frase pareceme mundial.
0: É moi sabia,
1: É moi sabia, eu desenvolvo do seguinte xeito. É unha frase que se emprega para dirixirse a un convidado convidada ou convidados convidadas cando chega ese momento da despedida. Ese momento da despedida que se nos presenta.
0: Que a veces se prolonga, que non sabes como abordar, non?
1: Exactamente. Entonces, esa frase, ainda que semella contradictoria, nun contexto de confianza entre interlocutores, enténdese no sentido de expresar que o encontro estivo ben, pasámolo ben, tiramos moi a gusto, mentre durou, pero agora vai sendo xa o momento de dalo por rematado, non?
0: Sí.
1: O anfitrión, a anfitrioa, evidentemente, espetan esa frase, grazas por vir e por marchar tamén, aderezando con retranca e comicidade o moitas veces difícil momento de poñerlle fin a esa visita ou cita.
0: Sí, sí. A ver, é moito máis diplomático que mirar o reloxio, por exemplo.
1: Sí, correcto. A mí, pues, encantoume. Grazas por vir e por marchar tamén. Evidentemente, recomendo nesta explicación que ten que haber un previo de confianza, un contexto de confianza, se non pode quedar pues, de mala educación.
0: Sí,
1: pode quedar
0: un pouco violento.
1: E por completala, eu diría tamén incluso que esta frase é irmán ou familiar próxima das xa coñecidas como habrá que marchar que esta xente quererase deitar. Ou haberá que deitarse que esta xente quere marchar. Entón depende de quen empregue, se o propio anfitrión ou o que está de visita.
0: Sí.
1: Se di o anfitrión, di, bueno, habráse que dormir que esta xente querese marchar. E se di o convidado ou convidada, di, bueno, habráse marchar que esta xente quere dormir.
0: Quere dormir, claro.
1: Parece neste segundo caso que lle quitas a presión o que te convidou de manterte máis tempo cando xa parece que sobra, xa é o momento de liscar, entón xa libras da presión de que te vote, entre comiñas, de que te vote o anfitrión e dices, bueno, habrá que marchar que esta xente quere darse deitar. Entón eu creo que van un pouco aí ir mandadas estas frases. Xa para rematar, xa que me parece, bueno, isto xa producción propia, que aconsello solo empregada xa hai moitísima confianza. Como Dalle. Final humorístico é de humor, é de o que dicías ti antes, que humor que non falte e as gallas sempre. Pois ese grazas por vir e por marchar tamén, despois duns puntos suspensivos, ese pequeno silencio dramático ou ledo, sí. Según se interprete, decir, repito, grazas por vir e por marchar tamén, puntos suspensivos, e non teñades presa por volver. Pois te digo, aí xa, para que non se
0: sea
1: violento, correcto, para que non se sea violento, en caso de moitísima confianza, como, bueno, pasámolo ben, pero non vinades aquí cada semana, ou non nos imos ver cada dous días, tampouco fai falta.
0: Está moi ben, pero bueno, eso, como ese plato que che gusta, me dice, bueno, a mí isto gustame, pero bueno, tampouco hai que comelo todos os días, ¿no?
1: Exactamente. Pois,
0: cousa así.
1: Se vos gustou, anotadea e empregadea sempre que tiñades o contexto axeitado para facelo. Grazas por vir e por marchar tamén, ¿eh?
0: Xosé Manuel, permíteme que lle recorde a nosa audiencia os nosos conductos, o WhatsApp, o 672-16-7628, 672-16-7628, o correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Pois nos queren tamén eles enviar alguna frase así de sabiduría popular, algún refrán, algo retranqueiro, non? Que enriquezca esta sección que apunta boas maneiras, eh? De verdade que sí.
1: Bueno, pues eu encantado de que me dera esa oportunidade, encantado de poder chegar a moita xente, que o público que tedes, con este tipo de pues, achegas de sabiduría popular que están tan presentes no noso día a día e que non se deben perder.
0: Baixo ningún concepto.
1: Temos que facer, exactamente, facer o posible pa preservalas.
0: Sí, sí. Bueno, pues cada sábado, a 1:10 aproximadamente, abriremos esta Arca do Galego. Farémolo con Xosé Manuel, el manager, humorista gráfico amante da sabiduría popular. Gracias por vir e tamén por marchar, Xosé Manuel.
1: Vexo que tomaste boa nota.
0: Aprendo rápido, ¿eh?
1: Aprendiche moi rápido.
0: Grazas, ata a vindeira semana.
1: Grazas a vos e a toda a audiencia. Unha aperta grande.

0: Bueno, supoño que haberá ambiente familiar, non? Moita xente da zona que vai cos nenos, porque claro, como ben decías, hai especialidades para todos os padais, e isto fai que esta festa sexa pues, do agrado de pequenos e maiores, non?
1: Sí, aquí suelen vir a xente comer e cas familias. De feito, temos varias despedidas, como nota simpática, temos varias despedidas de solteira aquí hoxe, pues, disfrazadas de sevillana e tal, facendo un pouco de follón, que tamén gusta a xente que ven. Pero bueno, sí, a festa basicamente está enfocada un pouco a que veña a comer todo o mundo, que a familia se poida comer tranquilamente, ao lado do mar, incluso se queres un pé no mar, que non hai problema ningún. Un ambiente moi bo, propicio para pasar unha boa xornada aquí.
0: Bueno, que máis haberá do puramente gastronómico? Porque supoño que algo de música ten que haber, non? Non hai festa sin música.
1: A ver, aquí pola tarde sempre veñen as bandas de gaiteiros que temos aquí na illa, que temos varias, e veñen e amenizan a festa pola noite na zona de cando é a cea, veñen amenizan, e claro, cando veñen os guiris e a xente de fora, chamalle moitísimo a atención, incluso se poñen a bailar e todo, porque claro, cando vas por aí e ves o que é o folclore dos sitios, chamache moito a atención.
0: Claro, está tomando un polvo na Illa de Arousa, escoitando gaitas, pues claro, a maridaxe é magnífica.
1: Claro, están os móviles encendidos a traballar seguido, a gravar. Unha maravilla, Félix, isto é unha maravilla. Sí.
0: Bueno, isto podemos degustarlo hoxe ao mediodía, pero entendo que tamén mañá, hoxe pola noite e mañá ao mediodía. E tamén mañá pola noite tamén.
1: Pola noite, si ainda queda pulpo, tamén vamos a botar. Aquí son os seis turnos, digamos, o viernes mañá e tarde, sábado mañá e tarde, domingo mañá e tarde.
0: Bueno, entendo que con carpa, ¿no? Porque con este sol, si non hai carpa, derrítese o noso polvo e as ideas.
1: Sí, sí, temos dúas carpas ben montadas para abrir e cerrar portas para que entre a brisiña, si é que hai, ou se non hai, por desgracia para todos. Pero, bueno, por desgracia, non sei. Pero sí, temoslo ben preparado, con mesas, cada un pode sentar onde quere, está moi ben. É unha festa que funciona moi ben todos os anos, é a 27ª. É a segunda máis antiga que temos despois da Domixillón, que a Domixillón leva 40 non sei cantos anos, non sin decir.
0: É unha cosa que funciona moi ben. A receita máis popular, a que máis se vende? Entendo que a feira, non? Ou non?
1: Pero,
0: ou estou equivocado?
1: A que máis sale a feira, non estás equivocado. Pero a segunda que máis sale é o pulpo á illa, porque a xente chama a atención, porque non é unha cousa que se suela ver moito, entonces a xente miran por encima do mostrador, porque as cociñas son abertas. Pasa todo mundo e ti ves como a xente está cociñando, que é un reclamo tamén moi bonito, que vexas o como están cociñando o que vas comer. Eso gusta claro, ya a xente.
0: A ti, para que máis se gusta, a que recomendarías ti, cal sería?
1: Ah, eu recomendo o pulpo á illa, está clarísimo.
0: Sí,
1: Sí, eu recomendo o pulpo aí, para min, o sea, eso vai en cuestión de paladares, pero para min o pulpo aí, para min, eu desde pequeniño comendo na de miña nai, o sea, para min é o plato estrella.
0: Claro. Bueno, os que temos o saque, podríamos, pues eso, degustar unha de cada para despois opinar, ¿no?
1: Perfectamente. Sí, acompañado dun bo albariño ou dun bo ribeiro, eso é unha maravilla para paladar. Sí, eu tamén son dos do bo saque, o sea, tamén me gusta dar ya a comida, sí.
0: Remato, para non entreterte moito, que sigas con esa intendencia. Carlos, canta xente está detrás do equipo organizador?
1: Pues mira, hoxe estamos traballando 60 voluntarios. Que son, esto é destinado para un club de baloncesto, a de hoxe, porque hai varios clubes que organizan varias festas, pero a de hoxe está organizando o club baloncesto Dorna da Illa. E os pais, e máis directivos, e máis xente de maneira altruista que ven a ajudar, estamos falando hoxe dun 60 voluntarios aproximadamente.
0: Pois é unha cantidade moi importante que fala da implicación, sí, para sacar adiante unha festa gastronómica destas características tan fermosa.
1: Moi contentos, bueno, pues nada, estamos coa implicación da xente, moi contentos, temos que agradecer. E nada, aproveito para convidar a todo aquel que queira comer pulpo que veña por aquí e o pase, que non se vai arrepentir.
0: Dende logo que non, A illa de Arousa, esa paisaxe, o carón do mar, o mellor polvo en 4 preparacións, con música, bueno... Que llevo a decir a xente que algún está dicendo, nada, cala, que xa estou convencido que iremos hoxe ou mañá.
1: Que veñan,
0: Carlos, mil grazas por facer un oco nese traballo para a audiencia de Radio Voz.
1: A vos un saúdo a todos.
0: Que sexa un éxito. 27ª edición da Festa do Polvo de Ailla de Arousa. Estamos rematando, son as 13:47.

0: En esta fin de semana, na que estamos a falar da xestión da auga, onde facíamolo recuperando esa conversa que mantiña nosa compañera Antía Díaz coa conselleira de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez. Hoxe imos coñecer a opinión de Adega, saudando a Ana Fernández Santamariña, que é vicepresidenta da Asociación Ecoloxista e tamén vogal de augas en ríos. Ana, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Unha asociación que emitía hai uns días unha nota de prensa con este titular: Fronte a seca, Galiza non precisa máis encoros e sí unha xestión da auga máis eficiente. Podemos resumir o contido desa información?
1: Sí, bueno, podemos resumir en canto a que temos claro cales son os problemas que temos en Galicia. Sabémolo todos, sabeno dende a planificación hidrolóxica. De entrada, bueno, pues temos un modelo forestal de eucalipto que reduce, bueno, pues a retención de augas nos nosos solos, se agrava secas e incendios, non, que o estamos a ver continuamente. Tamén temos unha agrogandería intensiva con macrogranxas, agrotóxicos, que ademais de demandar moita auga tamén contaminan bacías enteiras, non? Temos o caso da Limia, claramente. Temos tamén industrias de grandes consumidores, non hai máis que ver Ence, non, que ten o seu propio encoro para a súa captación, que esgotan recursos hídricos. Se presentaban pois outras industrias como Altri, que continuamente estábamos a decir que Oulla non ten capacidade suficiente para manter esa captación que pretendían, non? Captar. Bueno, pois fronte aos encoros que deterioran a saúde dos ríos, non? Das rías tamén, non? Porque a conselleira aí atrás pois falaba de que a auga chegaba ao mar. En Galicia, bueno, en todo o mundo, non? Pero máis en Galicia, que temos esa produción das rías e que o río tamén é un motor moi importante da produción das rías, e que esa afirmación é non coñecer o ciclo hidrolóxico e a importancia que ten os sedimentos, a auga que ten que chegar ao río e por qué ten que haber pues, esa conexión entre a parte alta do río e a parte baixa e o mar, non? Fronte a esos encoros que deterioran pues, a saúde dos ríos, ao final tamén vemos continuamente como os encoros de augas de Galiza están en mal estado, non? Pues temos un dato aí de que 82% dos encoros de augas de Galicia teñen problemas de contaminación, teñen picos de cianobacterias. Bueno, os encores teñen moitísima problemática e en abastecemento, pois ese tipo de problemáticas supón tamén encarecer pois esa potabilización da auga, non? Fronte a eses encoros, hai moitísimas cousas que podemos facer, non? Que podemos facer, como decimos, pois modificar o noso modelo forestal, como hai que pensar, ao final, que a auga que chega temos que pensar na cunca hidrolóxica. O seña, a nivel de auga de cunca hidrolóxica, non o digo eu, non o dice Adega, dio a Directiva Marco da Auga do ano 2000 e todas as nosas leis de augas a partir de entonces. Temos que concebir a cunca hidrolóxica como unidade de xestión da auga. Polo tanto, comeza xa dende auga para abastecemento, comeza xa no momento en que cae nos nosos montes, non? E estamos continuamente impermeabilizándoos, poñendo zapatas impermeabilizándoos, abrindo pistas para eses eólicos, etc, zapatas eólicos, etc, etc, non? Bueno, pois antes de nada, temos que considerar eso, que a auga chega aos montes, pois pensar que hai que aforrar tamén, non? Xa cando temos esa captación de auga, cando xa chega, temos esa captación de auga, pois hai que aforrar, non? Decía a conselleira, que era o que decía, bueno, pois que hai moitos municipios que poden, falaba incluso dunha horquilla entre un 40% e un 10%, non? Entón, hai concellos, hai municipios nos que se está a perder a auga. Pero xa non só me metería aí, non? Pois meteríame tamén que moitas desas augas, desa auga de captación, vai tamén para usos industriais, non? Entón, o que di Adega é que temos que revisar todo, absolutamente todo o ciclo hidrolóxico e ver se realmente existe auga agora co cambio climático para as industrias, non? Para industrias ávidas de auga, non? Como volvo a sacar o caso, non? De Altri. E aquí quero poñer un exemplo que me parece moi didáctico, non sei, a xente de Caldas de Reis ou a xente que loitou en contra de un coro de Caldas de Reis, que foi un dos encoros que se quería que se decía que se facía para abastecemento da población. Construíuse, creo que foi pois máis ou menos sobre 2001, 1998 empezara, e houve unha gran loita veciñal en contra deste encoro, que ahora vemos que está contaminadísimo, con problemas de cianobacterias. Ten Caldas de Rei unha problemática ahora tamén debido ás inundacións, non? Que se achacan tamén, bueno, pois que pode ser problemático tamén. E ademais, ao final, Cortizo ten aí tamén unha concesión hidroeléctrica, non? Entón, realmente, de que estamos a falar? De auga para abastecemento das poboacións ou para auga tamén seguir dándolle captacións, concesións de augas que xa non temos, non, auga que xa non hai para industrias ávidas de auga, non? Entonces, centrar que xa non é o que dice Adega, sino que é a visión que a Lei de Augas nos dá, non? Incluso documentos de Augas de Galicia que están aí, pois enfoca a planificación hidrolóxica, debe de garantir que a explotación dos recursos non supere a capacidade do sistema, porque ao final a auga é un recurso limitado, temos que asumir que o recurso auga non é ilimitado, non? E temos que xestionar, os nosos xestores teñen que ser conscientes de iso temos que adaptar a ela pois os nosos usos tamén, non? Que son secundarios, non? Porque o primeiro de todos é o abastecemento humano, non? Eu creo que resumí un pouco, bueno, máis que resumir, o mellor me alonguei un pouco, non? Pero está claro
0: que temos...
1: Foi unha
0: exposición, longa, pero coas ideas claras.
1: Claro.
0: Pero agora con algunhas preguntas que eu quero trasladarche e que seguro son de interese da nosa audiencia. Por exemplo, que medidas estruturais complementarias podrían implantarse de inmediato en Galicia para avanzar cara a unha nova cultura da auga, para reducir a dependencia de encoros e de trasvases?
1: Pero, a ver, eu creo que de entrada temos que ver cal é o noso consumo real. Temos que ser conscientes de que consumo hai, que auga se necesita e que auga se perde. Eso era o que estaba a falar a conselleira da auga, non? Entonces, medidas de entrada, o que se decía, non? O que estaba a decir, eses millóns de euros que se están e que se deben de gastar, xa tiñan que estar gastados. O señal, levamos moitísimos anos, o señal, temos que pensar que o plan hidrolóxico, o primeiro plan hidrolóxico xa é do 2009. O señal, todas estas cousas xa tiñan que estar máis que miradas, non? Que redes perden, non? Pois esa é unha das primeiras e que, bueno, que vexo que por fin se están poñendo as pilas despois de moitísimos anos, non? Ser conscientes tamén de que o mellor non se pode facer grandes mancomunidades, como falaba, non? O mellor, xa que temos unha poboación disgregada polo territorio, podemos ver tamén de que xeito podemos explotar as augas subterráneas. Hablan de acuíferos, temos que ser conscientes que en Galicia non hai grandes acuíferos, temos augas subsuperficiais, polo tanto, non se pode falar de que unha grande mancomunidade colla auga dun grande acuífero. Podemos ser conscientes de que pode haber pozos, de que se pode pois tamén disgregar pois eses abastecementos, non? Pero bueno, polo menos están a poñerse ao foco tamén as augas subsuperficiais Vemos que sí, que é do que están a falar. Agora mesmo, pois, foi como cambiando un pouco o discurso e os encoros se falan como última proposta, non? Pero está claro que augas subterráneas, ver as perdas que temos, apañalas xa. Estamos ver determinadas industrias as que non se lles pode seguir dando auga. E hai fundamental esa revisión das captacións que non se fai. Nos plans hidrolóxicos, agora vamos a entrar de novo nun deles, no cuarto ciclo, que están facendo os estudios. Gustaríame saber si realmente se están poñendo as captacións reais. Porque ao final os plans hidrolóxicos fanse a correr rapidamente, é como un mero trámite máis. E iso é o que realmente, gracias a eles, sabemos a auga que temos e a auga que se pode repartir entre os diferentes usos. Entón, poñer o foco realmente na planificación hidrolóxica e facer unha planificación real, non mero papel, un mero papel, porque é o que vemos continuamente e que sufrimos, non os que leemos esos papeles, que despois, ao final, todo o que se expón aí, cantas cousas se fan reais, non? Entón, bueno, non sei se che contestei, creo que ir paso por paso, e hai moitas cousas as que podemos facer, reutilización tamén, que están a falar da reutilización. Noutras cidades, noutras comunidades autónomas, a reutilización está aí. Nos que temos que agardar a ter, pois, non sei, pois, un problema máis serio que a auga, non? Bueno, pois a ver se é certo, esos focos nos que se puxeron, pois a ver se é certo que xa é algo deles.
0: Para rematar, gustaríame saber cal sería un papel que debía xogar a educación ambiental na loita, neste caso, contra a seca, e tamén sobre a desinformación sobre a xestión da auga no xuizo de Adega. ¿Qué podemos decir o respecto?
1: Bueno, eu creo, xa o comentaba antes tamén, vale? Vou non volver a sacar e vou a volver a incidir na educación, ser conscientes de que, ainda que estemos nun sistema capitalista e consideremos que podemos producir pois hasta o infinito máis alá, non pode ser. Os recursos agotanse, non? Entonces, eu creo fundamental para a educación de todos os cidadáns, de todos nós, que recursos son ilimitados. Aquí, por moito que chova, en Galicia, pois tamén podemos ter ese problema. Ser conscientes tamén dentro de esa educación ambiental e estar continuamente a falar de eso, que está o cambio climático. Moitos bulos de que non existe, podemos entrar en calquera dos documentos da Xunta, en calquera dos documentos de Augas de Galicia e ver que está máis que aceptado que existe ese cambio e hai pronósticos a longo prazo de como nos vai afectar, eso teñen o estudiado, non? Entón, pois eso, xa non solo pensar en que nos o abrir o grifo da auga é unha sorte, abrir o grifo e que corra auga potable. Seña, nos non pagamos a potabilización realmente da auga, nin todo o ciclo da auga ata chegar a nosa casa. Ser conscientes do que supón eso, asumirnos como privilexiados, non? Pero tamén dar as costas a esos proxectos que se venden como maravillosos e poñedes un foco e decir, pois o mellor este tipo de proxectos agora mesmo non se pode facer, porque non é posible. Non sei se contestei a todo, porque creo que me decías outra segunda palabras de educación.
0: Efectivamente, a educación ambiental falta concienciación na cidadanía. Sempre se deixo en Galicia sobra auga. Parece que nos quedou esa frase dende o pasado e non é real, todo o contrario.
1: Non é real. Mira, e que ademais me parece que é moi importante facer un inciso tamén, perdona que te corte. Temos que ser conscientes tamén de que é moi importante a restauración dos nosos ecosistemas higrófilos. Seña, non somos conscientes da importancia que ten, por exemplo, as turbeiras do Xistral. As turbeiras do Xistral son esponxas de auga que despois, ao longo do ano, e que captan ata auga da néboa. Van ao longo do ano soltando auga a todos os ríos que alimentan, non? Como esponxas de auga, non só temos as turbeiras, sino que tamén temos, pois eso, pois todos esos ecosistemas de lagunaxes, de que ao final os solos están preparados para absorber a auga e irla soltando pouco a pouco según a vamos necesitando. No momento en que nos impermeabilizamos, no momento en que facemos proxectos urbanísticos que impermeabilizan esas zonas, impermeabilización, refírome a, bueno, pues poñer formigón, facer estradas, ou seña, perde por completo ese solo que ten esa capacidade tan increíble que non somos conscientes, non? Pola súa porosidade, pola súa estrutura, destrozámola e ao final acaba correndo a auga e tamén é un problema moi grande cando temos inundacións. Entonces, restauración desas zonas, poñer o foco na restauración desas zonas non podemos seguir degradándoas. Entón, eso tamén entra dentro un pouco da educación e de ser conscientes da riqueza que temos e que aínda poderíamos ter, non?
0: Bueno, pues estamos a falar ao longo desta fin de semana da xestión da auga. En esta ocasión, ese domingo, fixémolo con Adega, coa súa vicepresidenta, que é tamén vogal experta de augas en ríos, Ana Fernández Santamariña. Ana, foi un placer escoitarte.
1: Agradezco
0: porque seguro que a audiencia de Radio Voz sacou moitas cousas en limpo. Fonaches clara como auga. Podemos decir
1: muchísimas así. Grazas por darnos este espazo. Graciñas.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
5: Alegría de vivir para mí. Son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E recuperamos tamén, hoxe domingo, noso espazo de Crónica Negra. Facémolo, como sempre, con noso ben querido amigo colaborador, Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix, como estamos?
0: Bueno, hoxe imos falar dun caso que foi moi mediático aquí en Galicia, o da violación e asesinato de Elisa Abruñedo. Un caso que se resolveu, vou decir, polos pelos, e isto ten doble sentido, polos pelos porque foi moi pouco antes de que prescribira, non? Este caso.
1: Sí, sí.
0: E ademais, os pelos xogaron un papel importante. Non digo nada máis, non quero facer spoiler por si alguén aínda non sabe exactamente como foi a resolución. Eso deixocho a ti. Onde principiamos? Bueno, pois pues, no lugar e no dos feitos que foi no concello de Fene, se non estou equivocado,
1: foi no en La Bandeira, no municipio colonés de Cabanas.
0: De Cabanas, perdón. Sí. Confundime, de Cabanas. En todo caso, nesa comarca de Ferrolterra.
1: Sí, sí, efectivamente. É un dos casos criminais máis interesantes que se investigaron en Galicia nas últimas décadas. Se falamos de interesante, obviamente, desde unha perspectiva criminolóxica e criminalística, porque detrás deste caso nunca debemos de esquecer, o decimos sempre no programa, hai unha víctima, hai unha familia que durante 10 anos tuvo que convivir cada terrible circunstancia de saber que o asesino seguía sin identificar, que posiblemente seguía tendo unha vida completamente normal. A víctima, como decías, foi Elisa Abruñedo, tiña 46 anos, e o 1 de setembro de 2013 saliu a camiñar, como facía moitas veces, e nunca regresou a casa. A extraordinaria circunstancia desta historia é que o seu asesino deixou o ADN. Podría parecer entón que a investigación pois xa estaba resolta, porque tiñamos un cadáver, que non sempre é así, falaremos alguma vez tamén de algunhas desaparicións célebres onde non se atopou o cadáver, tiñamos unha lesión sexual, tiñamos material biolóxico da Resor, tiñamos un perfil xenético, pero necesitábamos algo fundamental, que é saber a quen pertenecía ese ADN, porque o ADN non leva escrito un nome os apelidos. E de eso, pois, imos falar hoxe, ¿no? De como unha mostra biolóxica pode permanecer durante anos, pois convertida nunha especie de testemunha silenciosa, non? Porque sabemos que pertence ao asesino, sabemos que ese home existe, sabemos que estuvo ali, pero non sabemos quen é. E durante 10 anos a Garda Civil tuvo diante algo extraordinariamente valioso e ao mesmo tempo tamén tremendamente frustrante, que é a pegada xenética do autor, ¿no? Dentro da investigación recibiu unha denominación extremadamente sinxela, denominouse Barón 1, ese era o asesino, non tuvo rostro, non tuvo nome, non tiña antecedentes que permitiran identificalo, quedou simplemente en eso, ¿no? En Barón 1. Pero hoxe imos reconstruir como Barón 1 terminou convertíndose en unha persoa concreta, como a xenética, a investigación policial, os arquivos históricos, os árboles xenalóxicos, un antigo Citroën ZX e incluso unhas fotografías de xuventude terminaron converxendo sobre un mesmo home, ¿no? Como dicimos, pois estamos en Cabanas, un de setembro de 2013, e aquí aparece unha primeira cuestión que eu considero criminolóxicamente moi interesante, ¿no? Que cando analizamos un homicidio non soamente debemos estudiar o arresor, temos tamén que estudiar a víctima e temos que facelo non para responsabilizarla de nada, evidentemente, sino para comprender as circunstancias que rodearon o entorno entre víctima e arresor, que é o que en criminoloxía denominamos victimología, ¿no? Que respondas preguntas de qué facía víctima, si era una actividad habitual, si esperaba a alguien, si concertaron una cita, si se encontraba en un lugar extraño, si existían conflictos anteriores o amenazas, o había alguna persona de su entorno que pudiera tener un móvil. En este caso, Elisa facía algo completamente normal, que era salir a camiñar, no me estaba realizando ninguna actividad de risco, no se introduciera voluntariamente en un contexto perigoso, no existía un elemento que señalara una cita o un encuentro preestablecido. Eso va adquiriendo importancia a medida que avanza a investigación, porque una de las preguntas fundamentales es si conocía Elisa a su asesino. E inicialmente, como ocurre en cualquier investigación de homicidio, habría que mantener abiertas todas esas posibilidades. Pero o tempo iría demostrando algo que realmente es estremecedor, que o home que terminaría siendo condenado por o seu asesinato non pertenecía ao círculo de Elisa. Non aparecía inicialmente dentro daquelas persoas nas que normalmente comeza unha investigación. Aquela tarde Elisa aproximábase a súa casa, pero nunca chegou. A súa desaparición activa alarma e o día seguinte, o 2 de setembro, un veciño encontra o seu corpo nunha zona boscosa próxima. A partir dese momento comeza unha investigación. Estamos falando de que esta investigación durará nada máis e nada menos que 10 anos, porque lembremos que realmente o asesino tardou este tempo en ser descoberto, ¿no? En criminalística existe unha máxima básica, ¿no? Que é que a escena fala, o cadáver fala, as lesións falan e os restos biolóxicos tamén falan, ¿no? O examen forense determinou que Elisa sufrira unha lesión sexual, tamén que fora asesinada mediante arma blanca, mediante un coitelo, e a investigación e posteriormente a sentencia estableceron que recibiu 3 puñaladas dirixidas hacia zonas vitais. Estamos falando de lesións que afectaron, entre outras estruturas, pois o corazón e o pulmón. A folla tiña unha longitud aproximada de 9 centímetros e a ausencia de lesións defensivas nas mans foi tamén considerada posteriormente polo xurado e polo tribunal, porque iso tamén ten importancia criminolóxica, porque cando unha persoa é atacada con unha arma blanca, moitas veces aparece nas mans o que se denomina lesións de defensa, que son medidas en manos e antebrazos, e aquí, neste caso, pois, a víctima o que demostra é que sufriu un ataque totalmente sorpresivo e que se encontraba nunha situación de máxima vulnerabilidade na que nin siquiera pudo defenderse tras as coiteladas, ¿no? Os investigadores comenzaron a contemplar a posibilidade de que o autor tuvera experiencia no manexo de coitelos. E precisamente aquel domingo celebrarase na zona unha batida de corzo. Polo tanto, pois apareceu unha hipótesis que era perfectamente razonable, ¿no? Si o asesino podía ser un dos cazadores, ¿no? Non podemos esquecer que investigar significa formular hipótesis e despois intentar pois corroboralas ou destruílas, ¿no? Porque eso realmente é importantísimo nesa investigación, ¿no? Aquí tiñamos 20 cazadores, foron identificados, se estudiou a súa relación ca víctima, se contrastaron horarios, se analizaron vehículos, se estudiou o ADN, pero aquela liña resultou pois totalmente negativa. E aquí aparece unha testemunha, un unha testemunha que ve un coche, ve un automóvil no lugar, resultou bastante extraño, era un Citroën ZX, recordaba o cor, recordaba que se encontraba ben conservado, que non tiña elementos pois que chamaran especialmente a atención, e o que se fixo a Guardia Civil, o que fixo foi tamén entrar en bases de datos e ao final pois analizáronse miles e miles de vehículos, pero tamén sin chegar a unha conclusión pois determinante, ¿no? E aquí volvemos outra vez ao tema de Barón 1, que é a pegada xenética, o perfil xenético donde se pode seguir investigando. E aquí entra en acción o Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, da Universidade de Santiago de Compostela, que constituye desde fai anos unha referencia en xenética forense, empeza a estudiarse o ADN, ¿no? O ADN, porque este ADN pode ofrecernos probabilidades de características fenotípicas, por exemplo, pigmentación dos ollos, pigmentación do cabelo, pigmentación da pel. Non estamos falando, obviamente, dunha fotografía xenética, pero o ADN o que xenera, neste caso, son probabilidades, ¿no? En función de determinados marcadores, podemos decir que existe unha probabilidad elevada de que ese individuo presente unhas características determinantes ou determinadas, ¿no? No caso do varón 1, os análisis permitiron establecer un perfil que foi extraordinariamente interesante, porque se trataba dun varón de ascendencia biogeográfica europea, probablemente de pel clara, con ollos oscuros, e aquí aparece unha característica especialmente chamativa, ¿no? Que era a elevada probabilidade de que tuvera o cabelo pelirrojo, o sea, que realmente pois fora un pelirrojo, ¿no? E aquí o universo de sospeitosos acaba de facerse considerablemente moito máis pequeno, porque xa non buscamos simplemente o home, buscamos o home como unha determinada vinculación xeográfica, como unhas determinadas características xenéticas, e o cabelo pelirroxo é especialmente interesante porque se trata dunha característica relativamente pouco frecuente, ¿no? na población española, ¿no? O asesino seguía sin nome, pero Barón 1 empezaba a ter rostro. E aquí é cando entra o ADN autosómico, o tema do cromosoma e os dinases, porque cando buscamos unha identificación individual solemos analizar marcadores denominados STR. Simplificando moitísimo, podemos imaginar determinados puntos do ADN donde existen variacións entre individuos. Analizando un conxunto suficiente estos marcadores, obtemos un perfil con unha enorme capacidade discriminatoria. Pero ademais existe outro elemento que é especialmente interesante cando investigamos líneas familiares masculinas, que é o cromosoma Y, que se transmite fundamentalmente de pai a fillo varón. Isto significa que determinados marcadores do cromosoma Y poden compartirse dentro dunha mesma línea paterna. E aquí aparece algo que realmente é fascinante, porque non encontramos o asesino, pero encontramos a un home cuyo perfil do cromosoma Y presenta unha relación compatible con unha línea xenética do asesino, que en estos momentos xa resolveu moitos casos en Estados Unidos, a xenómica forense cada vez está resolvendo máis. E aquí a Guardia Civil comeza a desarrollar cribados selectivos. Non se trata de coller indiscriminadamente o ADN de toda a población, foronse establecendo colectivos de interés investigativo, persoas relacionadas con determinados vehículos, cazadores, persoas vinculadas xeográficamente con determinadas zoas, e co paso dos anos, pois, obtuvéronse máis de 900.

0: máis. E aquí a Guardia Civil comeza a desarrollar cribados selectivos. Non se trata de coller indiscriminadamente o ADN de toda a población, foronse establecendo colectivos de interés investigativo, persoas relacionadas con determinados vehículos, cazadores, persoas vinculadas xeográficamente con determinadas zoas, e co paso dos anos, pois, obtuvéronse máis de 900 mostras de ADN, ¿no? Estamos falando de que cada un necesita identificación, documentación, cadea de custodia e comparación, co cual hai que pensar a tarea inxente, ¿no?, que tuvo a Garda Civil neste caso, ¿no?, que desenrolou neste caso. E aquí xa empezamos a encontrar un apelido común, que é o apelido Rodríguez, e que está vinculado á parroquia de Pantín, en Valdoviño. Xenéticamente aparecía unha proximidade xa co varón un. E os investigadores empezan a convertirse en xenaloxistas, empezan a investigar no rexistro civis, empezan a reconstruir xeneracións, nacementos, matrimonios, defuncións, pais, fillos, pero bueno, claro, chega un momento en que o rexistro civil pois agótase. E aquí é onde entra en escena o arquivo diocesano de Mondoñedo, porque durante meses investigadores da Garda Civil traballaron sobre documentación histórica. Estamos falando de equipos de hasta 8 axentes que acudían periódicamente ao arquivo. Estamos falando que realmente sí que aquí vemos un contraste pois moi interesante, porque estamos falando de tecnoloxía punta, tecnoloxía xenética do século XXI, combinada con libros parroquiais de séculos anteriores. Estamos falando incluso de libros do século XVI. ¿No? A investigación foi unha investigación de anos. Chega o momento en que entra a Unidade Central Operativa da Guardia Civil, a famosa UCO, no 2021, e isto o que fai é que a investigación pois cobre un novo impulso, ¿no? Estamos falando de que xa se investigaran datos xenéticos, vehículos, persoas, árboles xenalóxicos, estamos falando xa de novas declaracións, de documentación histórica, de información administrativa, pero a Guardia Civil, dentro do que o vehículo, a UCO, chega a investigar 168.000 fichas de vehículos Citroën ZX. Realmente é un número impresionante.
1: Claro,
0: ¿no?
1: A fatalidade de fixo que este home conducira un coche moi popular, non? O que dificultou as cousas.
0: Efectivamente. Bueno, faise esta investigación, o sospeitoso pois cada vez vaise acotando máis. Estamos falando de que xa se empezan a establecer vixilancias pois preto do sospeitoso, e o 17 de outubro do 2023 a Garda Civil detén a un home de 49 anos en Ferrol. A investigación fora dirixida polo xulgado de instrucción número 2 de Ferrol. Estamos falando de que pasaran xa 10 anos dende o asesinato. Estamos falando de que a peza fundamental permanecía intacta, que foi o ADN, inda que os testigos olvidan, a memoria se modifica, as persoas morren, os vehículos véndense, os domicilios cambian e os documentos desaparecen, a mostra biolóxica recollida inicialmente, ben conservada e documentada, pudo ser reinterpretada anos despois mediante as técnicas que estuvimos analizando, e ao final, pois, despois da detención de Roger Serafín Rodríguez, termina a instrucción do suceso, ¿no? Admite a rexión,

0: presión sexual, admite matar a Elisa utilizando una arma blanca. Durante o xuicio, pois, exerceu o seu dereito a non declarar sobre os feitos. Pero bueno, realmente non era necesaria a súa confesión para resolver o caso, porque a identificación xenética xa establecera o vínculo fundamental, ¿no? A confesión o único que facía era reforzar a reconstrución deste ramo avance dentro da criminalística moderna, ¿no? O xuicio celebrouse en xuño do 2025, o ano pasado, ante un tribunal de xurado da Audiencia Provincial da Coruña, e foi condenado a un total de 28 anos de cadea, 20 polo asesinato e 8 pola agresión sexual, e ademais estableceronse indemnizacións para os dous fillos de Elisa. O tribunal fixou un período mínimo efectivo especialmente elevado antes de poder acceder a beneficios penitenciarios, o que ao final pois concluíse que Baromun, a famosa mostra Baromun, deixara de existir e agora xa tiñamos un condeado, ¿no? Foi un traballo, xa vos digo, un traballo impresionante, un traballo donde o Instituto de Ciencias Forenses Luis Conxeiro pois desarrollou unha investigación xenética espectacular, pero donde tamén a policía judicial da Guardia Civil pois tamén fixo un traballo pois de día a día, un traballo donde en ningún momento se esqueceu a investigación, donde se investigaron moitísimos arquivos, e bueno, como te comentaba, esto tamén extrapolable a outros países. De feito, en Estados Unidos pois resolvéronse algunhas investigacións pois de casos históricos, de casos que donde había unha pegada xenética, pero non sabían quen era o autor. Bueno, pois, ao final deteuse a xente que hoxe xa era motogenarios, pero que, bueno, que éramos os asesinos, ¿no? Xa falaremos tamén de algún de esos casos, ¿no? Eu establecería unha serie de conclusión neste caso, que unha boa inspección inicial pode resolver un crime moitos anos despois, como vimos. O ADN identifica cando existe comparación, pero sin comparación o que nos dá pois é un perfil anónimo. Pero bueno, hai avances científicos que permiten extraer nova información de casos antiguos, de evidencias antiguas, porque o fenotipado xenético pode orientar unha investigación. Traballa con probabilidades, obviamente nunca sustituye a unha identificación, pero sí que pode cribar de tal forma que as pistas xenética pois ao final pode darnos o sospeitoso, ¿no? A xenealoxía é unha herramienta criminalística que xa se está establecendo en todas as policías do mundo. Bueno, pois ao final, o que tamén se demostra é que todas as grandes investigacións resólvense mediante equipos multidisciplinares, como foi este caso, ¿no? A importancia tamén da perseverancia, de decenas de investigadores traballando, de árboles familiares reconstruídos durante séculos, dos arquivos parroquiais, que foi algo que tamén a prensa señalou, no sé, un momento, Sigo diciendo que a mí parece espectacular también a 168.000 fichas de Citroën ZX que también fueron analizadas por la unidad de central operativa da Garda Civil, ¿no? Fue un trabajo de investigación magnífico.
1: Concienciudo, parece casi de ciencia ficción, ¿no? Cómo se chega a resolución de este caso. Hubiera xa hai meses un documental realmente moi ben feito sobre este crimen de Elisa Abruñedo. E arrepiante pon os pelos de punta a declaración do asesino, explicando con frialdade o que lle pasou en ese momento na cabeza. Tampouco o explicaba demasiado ben, non dixo máis que como que tivera un golpe de
0: sí, un desexo de matar,
1: de poseer, sí. De matar, cando él non tiña antecedentes, creo entender, non é así.
0: Sí, efectivamente.
1: O que nos fai pensar que animais somos, ¿no? Que en un momento dado unha persona
0: desgraciadamente.
1: Hai quen apuntaba que vir dunha cacería podría ser tamén unha explicación, pues supoño que con esa tensión que produce estar con armas, con sangre, pero bueno, con esto tampoco quiero ahora esquematizar a los cazadores, ¿no? Pero en fin, podría ser una explicación. En todo caso, arrepiante lo que pasaba en septiembre de 2013, en ese caso de Elisa Abruñedo, en La Bandeira, en el concello de Cabanas, como bien apuntabas al principio de la sección. Luis, ¿algo más?
0: No, nada máis, o sea, simplemente eso que os comentaba, que realmente esta técnica a día de hoxe é unha técnica moi poderosa, porque realmente estamos falando de que a través da xenealoxía forense poden obterse perfils que nome de xente que este filiada nos arquivos xenéticos, ¿no? por delitos sexuais, ¿no? O tal, ¿no? Sino que se a través do árbol xenealóxico pois poden establecerse paralelismos e ao final acabar chegando o asesino, ¿no? Aí tamén volvemos outra vez o tema da privacidade, de si realmente perfis que algúns deles son públicos, ¿no? Hai xente, por exemplo, pois que manda mostras de ADN pois para coñecer os seus orígenes. Estamos falando de que mostras que van a Estados Unidos moitas veces e que ao final pois fan árboles xenealóxicos. Bueno, pues esto sirve tamén aos investigadores nestos casos, ¿no? O sea que, bueno, o que pasa sempre, ¿no? Hai sempre esa dicotomía entre a privacidade, ¿no? E a seguridade, ¿no?
1: Bueno, deixámonos por hoxe. En 2 semanas retomamos este interesantísimo tempo de Crónica Negra que chega con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata entón, grazas, Luis.
0: Grazas a vos.
2: Radio Voz.
3: Nuevos muebles y cero ganas de montarlos. En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

Estamos ya en la segunda hora de programa de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de este primero domingo de setembro, de este Solleiro, día 6. Así ya podremos saludar xa a Teresa López Cobo, recuperando as seccións habituais deste programa. Esa de psicoloxía, hoxe imos falar de sobreprotección e medo ao fracaso nos nenos. Despois imos visitar Betanzos co autor dunha exposición que a sala da Jesús Núñez da cidade das Mareñas acolle ata o 26 deste mes. Danzas gremiais de Betanzos, pasos e trazos, de Luis Galán. O autor estará con nos. De Betanzos a Ribeira Sacra para falar do festival As Cores de Outono, que chega a vindeira fin de semana, do que nos vai dar toda a información a concelleira de Cultura, Marián Martínez. Antes, unha pincelada musical. Hoxe tería cumprido 55 anos a vocalista dos Cranberries, Dolores O'Riordan, que finaba en 2018. Recordamos un dos éxitos do grupo irlandés, este Dreams.

0: Estamos na Ribeira Sacra, estamos no Concello da Pobra do Brollón para falar dun festival. Ainda non estamos oficialmente no outono, pero sí chegan as cores de outono. Este festival que en esta ocasión, este 2026, María Martínez, concelleira de Cultura, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Adiántase no calendario en respecto a anteriores edicións, non?
1: Sí, este ano adiantámoslo unos 15 días, máis ou menos, bueno, por problemas de axendas, de múltiples axendas. Bueno. Pero bueno, contamos que o cambio de data non nos afecte na afluencia de xente.
0: O espírito sigue intacto, non? Celebrar a música, a chegada do outono, as artes en espazos ben fermosos deste concello, non?
1: Sí, o espazo é a área de Sanugueiros, o carón do río Sá. E o espírito e as ganas son as mesmas que na primeira edición. Pasar unha tarde-noite rodeados de grandes músicos, de grandes agrupacións que fan música en galego, poder disfrutar dese espazo.
0: O día forte será o sábado da vindeira semana, polo tanto, sábado 12 de setembro, pero con aperitivo previo o venres. Que pasará ese día, Marián?
1: Sí, o venres teremos na Casa da Cultura Alba de Vales, co espectáculo unha xocraría de aldea, con algo tamén moi vinculado á música e á tradición. Ela fai unha combinación de teatro e música, baseado moito na memoria, na recollida de polas aldeas, de cantigas, de contos, de cantares de cebo. Entón, bueno, está moi, moi vinculado á música. E parécenos, pues, tamén unha forma de darlle o inicio ás cores desde outro punto de vista. Non só os concertos, sino traer tamén algo de narración oral, demais, que ten moito que ver co que vai pasar o día seguinte de arriba do escenario, desde logo.
0: E que vai pasar o sábado? Cale o programa?
1: Pois o sábado iniciamos con Valteira, que é un proxecto de 4 músicos que recuperan o repertorio tradicional galego que todos coñecemos, mestendolle, bueno, pues algo de ritmos e arranxos contemporáneos, vale, sempre con moito respeto á tradición. Despois teremos a Yalma, que bueno, son as pandereteiras e cantareiras, son galego-belgas. Tránnos neste caso, co gallo do seu 25 aniversario, o espectáculo homenaxe, que eu creo que nos vamos a sentir todos moi identificados. Nesta zona tamén houve moita emigración, bueno, sempre é bonito o retorno, non? Despois remataremos con Galega de Bailables, que son 7 músicos, a maioría deles con raíces ou vínculos no concello, que eles aportan, bueno, son voces, percusión, ventos de zanfona, tamén música tradicional, moita música de baile, pues abordarános desde as 9 da noite, teremos estos 3 grupos.
0: E todo isto nesa fermosa área, da que falábamos aí uns minutos, de Samogueiros, rodeado de gastronomía, artesanía, en fin, de moitos postos que fan desta cita, pois un intre, unha tardiña moi, moi, moi interesante, non?
1: Sí, acompañaremos os concertos, que levamos facendo moitos anos, de postos de artesanía, de postos de gastronomía, para que a xente poida comer aí ou desplazarse aos bares da Pobra. Parecenos, bueno, a combinación perfecta, non? Temos tradición no escenario e tradición nos postos, por suposto.
0: As cores do outono, un nome ben acaído para este festival, porque entendo que moita xente pode coñecer máis a Pobra do Brollón, esa contorna, eses miradores e efectivamente esas tonalidades que esta estación, que aínda non chegou oficialmente, pero que está aquí xa chamando as portas, que nesta zona pues deixanos paisaxes realmente fermosísimos, non?
1: Sí, a verdade que tanto a Pobra como toda a Ribeira Sacra no outono, eu creo que é unha época moi especial para visitala por a paisaxe, por as tonalidades das que se tiñe a Ribeira, pero as que se tiñen pues, calquera zona dos concellos desta comarca, non? Este ano abrimos o outono, ¿no?, de algún xeito, en vez de ter o festival xa con outono entrado, pero bueno, non cambia evidentemente o espírito, ¿no? É un peche de verán, despois de un verán de moita programación cultural, pois pechamos e damos paso xa á programación de outono e inverno con este festival Cascoles de Outono.
0: De onde chega o público habitualmente desta cita e como é o perfil, Marián?
1: O perfil é público vence moito da zona da comarca, vale, de Galicia en xeral, de fora de Galicia ten menos afluencia porque en setembro xa o turismo de verán xa volveu aos seus lugares de orixe, entonces bueno, hai menos influencia. E o perfil é xente nova, xente maior, porque temos sempre unha zona con cadeiras para que poidan disfrutar, xente moi moi bailonga, xente de amor profundo á cultura galega e á música en galego, desde logo.
0: Bueno, pues a cita é a vendeira fin de semana, día forte o sábado, con eses concertos, aperitivo o venres na Casa da Cultura Alba Nova, con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. As cores de outono chegan a Pobra do Brollón. Deste festival, deunos conta a concellera de Cultura, Marián Martínez. Algo máis que engadir, Marián?
1: Nada, que aquí vos agradamos a todos e agradamos que disfrutedes do festival.
0: Grazas por estar con outra voz de Radio Voz. Que sexa un éxito, tamén de ocasión.
1: Muchísimas gracias, feliz día.
0: E así soan e alma estarán o sábado nese festival, nesas cores do outono da Pobra do Brollón.

Y Alma, una de las actuaciones de esas cores de outono, de ese festival que se celebrará a vendeira fin de semana, sábado, con aperitivo o venres na Pobra do Brollón. A nosa intención era estar nos 22 minutos en Betanzos, falando da mostra Danzas Gremiais de Betanzos, Pasos e Trazos de Luis Galán, pero é imposible conectar con él, co seu autor. Por lo que imos facer un troco de guión, situarnos a volta de pausa en Compostela, no Museo Centro Gallás, falando de outra mostra. Voces do Pacífico, que podemos ver ali ata o 29 de novembro. Pero antes, actualizamos o capítulo de sucesos, porque unha persoa perdía a vida logo dunha indisposición no Monte Pindo, en Carnota. Foi evacuada no Pesca 1. O 112 recibía o aviso por mor deste suceso uns 10 minutos despois das 13 horas de ante sábado. O alertador solicitaba asistencia para unha persoa que podía estar a sufrir un golpe de calor, estaba nunha zona de difícil acceso. Rápidamente, dende a sala de operacións do 112, solicitouse a intervención do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, do 061, tamén dos bombeiros de C, do Guest de Muros e da Garda Civil, que levaron a cabo un operativo para chegar a todo lugar onde se atopaba a vítima nun sendeiro estreito de difícil acceso para os servizos de emerxencias. Deste xeito, foi preciso que acudise o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Gardacostas de Galicia, que efectuou rescate da persoa. Porén, nada se puido

0: Falamos nos mineros minutos da exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición, que podemos ver no Museo Central do Gaiás ata o 29 de novembro. Podemos saudar a arestora a Miguel Cajigal, historiador de arte, integrante do equipo de educación da Cidade de Cultura. Miguel, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, que tal?
0: Bueno, como lle presentamos esta moi interesante exposición ao público?
1: Pois o certo é que é unha exposición que penso que é diferente do que a xente está afeita a ver nas exposicións. Diferente porque en xeral sabemos moi pouco de Oceanía, diferente porque os tesouros artísticos e culturais que normalmente vemos en Europa son un pouquiño distintos, non? Un pouquiño diversos. Aquí a xente vai se sorprender moitísimo porque vai ver obxectos pois, que probablemente non sabía que existían, esculturas, obras de arte, canoas incluso, que o que fan é desafiar a nosa propia concepción do que é un tesouro patrimonial e dunha obra de arte.
0: Ponos algún exemplo.
1: Por exemplo, temos algunhas pezas que están feitas con materiais moi extremos. ¿Extremos en que sentido? Pois no de que se vives nun lugar no que as materias primas non abundan, tes que ser moi intelixente para poder buscar solucións. Exemplo un, unha armadura feita de fibra de coco, toda ela íntegramente feita de fibra de coco, algo tremendamente laborioso, son centos, probablemente milleiros de horas de traballo para facer esa armadura. Ou, por exemplo, unha rede de pesca feita toda ela con pelo, con cabelo humano trenzado, para poder trenzar cabelos humanos e convertirlos nunha rede. Esta rede probablemente non se utilizaría para pescar, senón para rituais de pesca, aunque que non o temos clarísimo. Pois imagínate o que significa cabelo a cabelo a cabelo tecer toda unha rede. É unha cousa espectacular.
0: Bueno, da importancia desta exposición, un dato, son 200 ositos objetos da colección do British Museum. Aquí estamos a falar, polo tanto, de palabras maiores, non, Miguel?
1: Sí, a ver, o británico, o British Museum é a elite dos museos. Seguramente é difícil pensar que exista un museo no mundo máis potente a todos os niveis, a nivel de colección, a nivel de investigación, a nivel de divulgación tamén da arte e da cultura, un dos museos máis famosos do mundo. Traballar con este museo directamente é un fito, non só para a Cidade da Cultura, senón en xeral para os museos de Galicia. Poder facer unha exposición en colaboración directa co Museo Británico é verdadeiramente un privilexio. Bueno, adoitas a decir isto moito da Champions League, ¿no? Pero é certo que isto nos coloca un pouco nunha liga especial, na liga superior, digamos, das exposicións, poder ter esta colaboración directa co British Museum.
0: Ti o decías ao comezo, estamos a falar da zona máis descoñecida, non? Para os galegos. Oceanía, aquí pues, temos que centrarnos en países como, bueno, zonas como Hawái, como Nova Zelanda, como Papúa. En fin, son imaxes que nos chegan pues, polos documentais ou mesmo polo cine que realmente pocos galegos coñeceron, non? En persoa.
1: Sí, é interesante isto tamén porque, bueno, temos certas conexións, non? Somos povos do mar, aínda que eles, sobre todo viaxeiros, a través do mar, non por necesidade. Coñecemos o océano, povos moi vencellados coa migración, así que hai moitas conexións con Galicia, aínda que non o pareza. Pero o interesante tamén é ver como neste océano, no océano máis grande do mundo, se desenvolveron centros de culturas dende fai moitísimo tempo, acadando niveles de sofisticación moi elevados. Cando a xente en Europa non nos atrevíamos apenas a sair do noso continente en barco, esta xente xa atravesaba o océano máis grande do mundo para asentarse en diferentes illas, atolóns, nos diferentes lugares do Pacífico. Eso é moi interesante, porque nos permite ver que ás veces as apariencias engañan, ¿no? Que quizás a través dos documentais temos unha imaxe de Oceanía como dun lugar con paisaxes idílicas, ¿no? E donde a xente vive nun estado de certa, por decirlo de alguna maneira, primitivez, ¿no? Visto sempre cos ollos europeos, cando en realidade falamos de culturas tremendamente sofisticadas que viven nunha contorna natural que é moi fermosa en foto, pero ao mesmo tempo é moi dura para vivir.
0: A mostra combina innovación e tradición, non? Neste caso, como dialogan estas dúas dimensións nas pezas seleccionadas?
1: O Museo Británico neste sentido traballa no pasado e no presente e insístenos moito nesta idea que se pode ver moi ben na exposición. A xente que veña non só vai a ver pezas históricas espectaculares, senón tamén pezas actuais espectaculares tamén, non? A idea de que o museo se construe hoxe, non se construe só con obxectos de fai 100 anos ou 200 anos, senón tamén colaborando con artistas, artesanos. Temos moitas pezas da poboación de Oceanía actual que dialogan co pasado e que mostran tamén dunha maneira moi directa que todas estas culturas seguen moi vivas, que as súas tradicións seguen moi vivas e que de alguna maneira esa identidade cultural está a ser defendida polas xeracións actuais, tanto en Nova Zelandia, como en Rapa Nui, como en Polinesia. Temos as xeracións novas, incluso xeracións que emigraron fora de Oceanía, pero que manteñen o contacto e as conexións culturais. Outro elemento que nos pode resultar moi familiar aos galegos e as galegas, non? Esa idea de que a xente de Oceanía, cando marcha de Oceanía, por exemplo, para o Reino Unido, mantén os vínculos culturais con Oceanía.
0: Como está estructurada a mostra dende que entramos no Gaiás, en ese museo central, como absorbemos a toda a información que nos quere propoñer?
1: Nun primeiro momento, cando se entra na sala, hai un comité de benvida. Non quero dar moitos datos, pero a xente vai alucinar bastante, porque é unha das partes máis espectaculares da exposición, xa está segundo cando entras, no que diferentes persoas do pasado de Oceanía nos dan a benvida a exposición a través de esculturas, a través de obras de arte das diferentes culturas, e a partir de aí a exposición está artellada nos diferentes campos, tradicións ou artesanías nos que a xente de Oceanía foi particularmente creativa e punteira incluso, non? Temos, por exemplo, as tecedoras, que son incribles os traballos de tecido que a xente fai en Oceanía. Teñen un nivel sobresaínte que a xente pode asombrarse cando ve a exposición. Un pequeno detalle, fan tamén bolillos, tamén palillan en Oceanía. Entón temos unha pequena peza de encaixe que podería ser de Camariñas perfectamente, pero que procede de Oceanía. Despois temos aspectos como a danza, como o traballo artístico, o traballo da madeira, da pedra para facer obras de arte, a navegación, a guerra, cada unha destas partes está rodeada de pezas que nos explican como se foron enfocando nas diferentes culturas de Oceanía estes aspectos. De xeito que a exposición non é cronolóxica, senón que penso que é máis interesante, porque nos permite explorar directamente os campos, as áreas nas que os povos de Oceanía foron particularmente brillantes e seguen a selo na actualidade.
0: Hai posibilidade de reservar tamén visita guiada, é así, non, Miguel?
1: Efectivamente, de feito, os programas de Cidade da Cultura sempre teñen un programa de visitas guiadas gratuito que a xente pode reservar de balde na páxina web da Cidade da Cultura, e particularmente para esta visita, para esta exposición, preparamos tamén unhas visitas temáticas que estrearemos este mesmo sábado. Este mesmo sábado, pola mañá e pola tarde, ás 12 da mañá e ás 5 da tarde, vamos a ter as primeiras visitas específicas que se titulan Un océano de historias navegando o Pacífico, e a xente pode reservalas directamente na páxina web. As deste sábado farei na seu, directamente, ás 12 da mañá, sábado 20, ás 12 da mañá, ás 5 da tarde, pero a partir de este sábado teremos este programa pues todas as fins de semana, con pequenos percorridos temáticos específicos para explorar algúns aspectos moi concretos da exposición.
0: Unha exposición que leva xa un par de semanas, da que podemos sacar algunha conclusión en función dos comentarios dos primeiros visitantes. Miguel, que é o que se escoita?
1: O que se escoita na sala é asombro, non? A xente alucina, sobre todo porque non estamos afeitos a ver este tipo de exposicións, non temos tantísimos obxectos a man, especialmente de Oceanía, non? Para poder velos, e poder ver cousas, por exemplo, como un moai. Temos dous moais na sala, non dos grandotes de Rapa Nui, pero dos outros moais, porque os moai non teñen por que ser gigantescos. E cando a xente os ve, claro, probablemente nunca viron un en persoa. Todos estes elementos o que están a xenerar é moita sorpresa. A xente está alucinando. De feito, hai moito movimento na sala, se vese moita emoción con esta exposición, porque como unha porta a un mundo completamente descoñecido para nós. Igual tamén isto é unha parte que a xente leva, non? Moita xente cando sae da exposición dinos, mira, aprendí moitas cousas que non tiña nin idea, non? É sobre un continente completo. É increíble que teñamos tanto descoñecemento dun continente tan importante e tan grande, porque aínda que na escola ás veces o ventilamos dicindo, bueno, Oceanía é o continente máis pequeno, e nos quedamos solamente con Australia ou Nova Zelandia, en realidade, aínda que en superficie é un continente pequeno, en extensión é o continente máis extenso, porque ocupa, pois, dende as Hawái o norte ata Nova Zelandia no sur, dende Papúa Nova Guinea polo oeste ata Rapa Nui polo leste. Así que temos un continente enorme que basicamente está estendido por todo o Océano Pacífico, que é o máis grande do planeta.
0: De verdade que pinta moi ben, fascinante este mundo, para coñecelo, pois que mellor que achegarnos antes do 29 de novembro a ese Museo Central de Gaiás para poder contemplar, gozar desta exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Antes de rematar, Miguel, ti ademais es escritor, divulgador cultural, coñecido nas redes como El Barraquista, a través de esa conta, que tipo de contidos adoitas subir?
1: Pois eu normalmente falo de patrimonio cultural, historia da arte, museos, traballando nun museo e ademais traballando con exposicións como esta, pois o que intento tamén reflectir é como é o día a día de nós, os profesionais e as profesionais do patrimonio cultural, porque ás veces probablemente non se coñece a nosa tarefa, é basicamente o que intento, non? Casi a diario, manter a xente un pouco ao día de que é o que vai pasando neste mundo. Durante este proceso da exposición eu aprendi moitísimo, e o que me gusta cando aprendo algo é comunicalo.
0: El Barroquista, como podemos atopar o noso convidado. Miguel Cajigal, historiador da arte, integrante dese equipo de educación da Cidade da Cultura, que tivo a ben darlle a audiencia de Radio Voz toda a información sobre esta fascinante exposición que temos no Gaiás. Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Miguel, moitísimas grazas e a tamén ter ocasión.
1: Un placer, Félix. Ata a próxima.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz. We'll be right back.

0: Tamén recuperamos hoxe domingo o tempo da reviravolta distendido co bo sentido do humor que nos traena esta tempada radiofónica. Tamén, de novo, o señor Fernando de Mondoniedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Benvido de novo.
1: Moi ben, estou como aquel que chega así das vacacións. Xa había tempo que non tiña esa sensación.
0: Como foi o verán?
1: Buh, corto.
0: Como sempre, non? Moita xente di que o verán está, non sei si decilo, sobrevalorado, non? Por eso de que temos moitas expectativas e ao final pasa tan rápido que decimos, pero hombre, si eu tiña todo isto preparado e ao final xa estamos en outono, xa estamos, bueno, cando menos en setembro.
1: Sí, pero bueno, tamén hai que ir pasando. Todas as épocas teñen o seu encanto.
0: Sí, sí. Evidentemente.
1: Nos, digamos que a xente de Mondoñedo outono para nós é especial, entón tampouco non hai que queixarse das outras épocas, pero o verán foi moi bon, eh?
0: Os que non sexan da zona dirán por que é especial outono para a xente de Mondoñedo, porque chegan, nada, en cuestión dun mes, mes e pico, as afamadas San Lucas, ¿no? Que son as feiras moi, moi, moi agardadas. Bueno, pois nada, buscamos materia prima que hai abondosa, ao longo destes días para dar conta a nosa audiencia do que sucede polo mundo, elevarnos as más a cabeza, eh. Bueno, primeira nova que é real, que non a inventamos, un chino finxe a súa propia morte, con funeral incluído, para evitar ir a prisión por conducir ebrio. Bueno, aquí non queremos dar ideas, eh.
1: Bueno, esperemos que non nos pillen tampouco. Pero de todos os xeitos, eu penso que un funeral aquí á española, que igual sale caro, igual é mellor pagar a multa e... Que bueno, aí polo que se ve van á cárcel os condutores borrachos. Que aquí...
0: Bueno, aquí, bueno, dependendo do caso, se si provocas un accidente, podría darse tamén,
1: bueno, claro,
0: esa circunstancia, claro. Cousa que me, bueno, parece pues... moi ben, por certo.
1: Sí, a verdade é que sí. Si un non está fora dos seus cabales, como dicían, pois a verdade é que hai que ter cuidado e non sair, pero bueno.
0: Tivo usted alguna vez algún, bueno, non sei, despiste conducindo destas características?
1: No, a verdade é que nunca tuve un accidente por ir borracho, pero que sí que tuve algún control positivo,
0: Ah, sí?
1: Sí. Pero bueno, non va, é o que te digo eu, non vas a cárcel, tampouco non foi unha cousa moi salvaxe, pero aquí non castigan tanto como castigan aí en,
0: bueno,
1: China.
0: Xa castigaban menos, ollo, que agora,
1: bueno, xa, agora
0: non é unha tontería.
1: Sei, agora,
0: non.
1: Claro, agora non sei, pero quer dicir que non sei se compensará facer un enterro,
0: O que sei é que os enterros saen caros, Estamos quitando pasta ata mortos, non? Non deixamos de producir ingresos ata despois de mortos. Isto é unha realidade. Triste, sí, realidade.
1: Sí, sí. A verdade é que somos... Generamos mercado. Bueno. Pero bueno, digamos que tampouco non repetimos moito ese servizo.
0: Non, é verdade. Bueno, ou sí, non? Porque...
1: Bueno, este chino vai ter que volver a entrar.
0: Aniversarios, os aniversarios tamén se celebran, xeneran unhas quelas, xeneran, bueno, xeneran tamén, pues, algo de ingresos para a igrexa correspondente, si é que son para a igrexa. Bueno, despois de mortos, aínda así que siguen producindo algo.
1: Sí, sí, e moitos abogados viven tamén dos mortos e das súas herencias.
0: Sí, sí, sí. Que fonte de conflictos moitas veces. Bueno, falando de eso de ingresos, atención a nova que chega, de novo de China, aquí quero facer un alto e indicar que efectivamente estamos comprobando que China, esa a primeira potencia mundial, está desbancando os Estados Unidos neste tipo de información, ¿no? O que indica que efectivamente, ¿no? O a xeopolítica está xirando, ¿no? cara a China. Bueno, pois unha millonaria china, que isto aí anos dirías, millonaria china, isto non pode ir xunto na mesma frase, pero agora xa así. Unha millonaria china financiou unha serie para bicar máis de 60 veces ao actor principal. Bueno, pois, pues, oye, digamos que unha estrategia como outra calquera, non? Tendo cartos...
1: Home, claro. Tendo cartos, compras o que sexa. A rapaza, claro. O rapaz sería protagonista... a rapaza gustaba e, como había pasta, pois financias. É como se aquí colles ti e gustache unha cantante e a contratas todo o ano para actuar na túa casa. Vale. Agora, ben, hai que ser millonario, como dicía aí a noticia. Sí, sí.
0: Bueno, ao final, a muller foi denunciada polo actor, por acoso.
1: Xa, Sí, porque esto, ao mellor estou vendo, estou vendo esta escena do beso.
0: Claro, estou vendo a muller. Creo que non quedou ben de todo, hai que repetir, ¿no?
1: Claro, claro. Repetir a escena tantas veces chocaba ya algo ao actor.
0: Sí, chocaba moito, sí. Beizo contra beizo.
1: Claro.
0: Bueno. ¿Vostede tuvo alguna vez unha experiencia así de sentirse acosado, señor Fernando?
1: Non. No, eu penso que
0: desgraciadamente non.
1: É por millonaria, non, eh.
0: Entón, se fora por millonaria, bueno, tería. Vale, vale. Por saber, pero, eh.
1: Bueno, no, nada, nada.
0: Financiar unha serie para poder estar o canón do actor e vicalo, non sei cantas veces. Bueno, como está o mundo, eh? Como está?
1: Si, sí, no, a xente eu penso que a cabeza ás veces patina, pero é que vamos. Que ao mellor, digo unha cousa, se utilizara as técnicas de sempre, ao mellor acababa co rapaz.
0: Cales son pero as técnicas de sempre? A ver, a que se refire?
1: Pois irse achegando e tal, pum, falar e non sei que, pero claro, o pobre rapaz viuse acosado.
0: Sí, sí.
1: É que eu penso que fixo mal. Porque o mellor rapaz tampouco era tan,
0: claro,
1: tan desmerecida nin tan, encima millonaria.
0: A foto non dá tampouco moitas pistas porque vese de costas, eh? Pero, bueno, tampouco efectivamente non parece moi pouco agraciada.
1: Que o mellor se fixera da maneira do xeito tradicional.
0: Claro. A muller tampouco foi moi hábil a hora de decir, bueno, vou facer dun xeito de non deixar rastro, non? Claro, isto parece que non é o xeito máis acaído, non?
1: Non. Bueno. É o que hai.
0: Bueno, pues de China ahora sí, a los Estados Unidos. Además, esta es una típica, nova, americana, como le gustan hacer las cosas en Trumplandia, ¿no? Drones que derriban mosquitos en pleno vuelo. Una empresa americana, está pues desarrollando esta tecnología. Aquí, claro, de matar moscas a cañonazos, dase sí, sí. A perfección.
1: Hombre, que eso. ¿Qué podría inventar algo así?
0: Los americanos, ¿sí? Claro.
1: Claro.
0: Bueno, a mellor os israelís tamén,
1: Sí, sí, bueno, hai moita xente que gusta andar a zambombazos.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, e non sei eu, polo que puiden ler así un pouco na nova, que utilizan ultrasonidos que non sei que non sei canto, tamén vou falta fai que non usen balas.
0: Sí. Bueno, pues, a ver, non sei, Como pode acabar isto? En Estados Unidos as cousas comezan así e non se sabe como rematan,
1: Rematarán fácil uns drones matando outros.
0: Claro, sí, sí.
1: Porque, pero bueno, a técnica está moi ben, eh? Eu faría, eso xa os importaría xa rapidamente para aquí.
0: Anda, o sea, que se vamos a su casa e vemos un drone, sabemos sí, que sí, porque había mosquitos, non?
1: Exactamente, xa vou comprar un ahora mismo, en cuanto salgan á venta. E para as velutinas habrá que traer un helicóptero.
0: Ollo que aquí comenzan para derribar mosquitos e sabe Deus como acaban os americanos, eh?
1: Acaban fácil, acabarán discutindo entre os veciños e acabarán a tiros.
0: Sí, algo moi americano tamén, a verdade que sí.
1: Claro.
0: Aquí de momento...
1: Eu meto o dron na túa finca, ti metes o dron na miña e
0: aquí,
1: acabamos.
0: Por lindes, por mover os marcos podría ser, pero por eso... Que decir, esos tiroteos aquí de momento non se dan.
1: No, nin falta que fai.
0: Nin falta que fai, efectivamente. Bueno, pues esta foi a primeira entrega da nosa reviravolta da tempada radiofónica. Collendo de novo a noso ben querido señor Fernando de Mondoñedo, de colaborador. Así o fará ao longo desta tempada, non? Si non pasa nada grave, non? Si non ven un dron, non? E acaba con vostede.
1: Claro, se non ven un matamosquitos.
0: Ou unha acosadora.
1: Bueno, a mí se me pagan ben unha serie, oye, pois pues, actuaría, eh?
0: Deixase acosar un pouquiño, non? Un chisquiño.
1: Unha amiguinha.
0: Está ben. Bueno, pues quedámonos con esa reflexión final. Convido a que esté conosco a audiencia de Radio Voz a vindeira semana, vindeiro domingo. Domingo, mesma hora, mesmo sitio.
1: Moi ben. Saludaremos desde aquí, desde a Festa dos Remedios tamén. Muy
0: efectivamente, que chegan tamén a Mondoñedo. Ata entón, seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz 103.4.

Seguimos avanzando en esta Solleira mañana de domingo 6 de septiembre en Con Outra Voz de Radio Voz. Asiña en Santa Valla, Vilalba, despois as voces viaxeiras. Xa na cuarta hora do noso programa, no primeiro palco desta nova tempada radiofónica, hoxe conversaremos coa Coral Polifónica de Cariño. Despois estaremos en Taboada, mañá luns, na parroquia de Santa María do Castelo. Vais a levar a cabo a tradicional queima das fachas, un rito ancestral do que nos vai dar conta o presidente da Asociación Cultural das Fachas, Manuel Fidalgo. E xa en tempo gastronómico do noso furoncho, antes de rematar o noso programa, pois minutos doces, porque a Allariz acollerá o vindeiro sábado, polo tanto 12 de setembro, a novena feira dos produtos apícolas, da que nos vai dar toda a información a concellera de Promoción Económica, María López. Antes, unha pincelada musical que vai checar con Mago de Oz, que estará actuando o martes pechando as festas patronais de Ribadeo nun concerto de balde. Mago de Oz.

0: 12 media, seguimos en directo en Con Outra Voz, en Radio Voz, en este domingo 6 de setembro. Estamos en Vilalba para falar das 16ª xornada sobre migracións indianas que se van a celebrar o 12 de setembro, é dicir, o sábado da vindeira semana na parroquia de Santa Valla. O noso convidado é o presidente da Liga Santa Vallesa, Isidro Cillero. Bo día, Isidro, que tal?
1: Hola, bo día.
0: Isidro, este é un evento que foi collendo peso, non, cos anos?
1: Sí, de feito, son as 16ª xornadas, bueno, continuamos, aí continuamos despois de 15 anos organizando, creo que xa evidentemente dá o seu sentido.
0: Voxe pedir, porque creo que tes un receptor de radio cerca, acceso, está nos complicando un poquinho a comunicación. É posible que baixes cando menos o volumen, Isidro?
1: Non tens radio, non, que xa
0: bueno,
1: veo,
0: pues, non. Será mellor porque estás con mans libres ou con cascos?
1: No,
0: pregunto.
1: No.
0: Tampouco, bueno, pois pues nada, pues, desbotadas todas as posibilidades, imos seguir falando. Destas migracións indianas, como nacían, cales son os obxectivos desta celebración?
1: Bueno, o obxectivo pois é recoñecer o traballo desos santavalleses, estos emigrados que se foron a Cuba e que construíron pois tres escolas en Santa Valla e 325 escolas, entre outras obras sociais como lavadoiros, como panteóns, como obra social, pistas, etcétera, a todos os veciños naqueles épocas de tanto retraso que tiña Galicia en relación ao resto do país.
0: Bueno, fíxate a volta que dá a vida, porque séculos despois, pois as cousas son ben distintas, non? Se falamos nomeadamente de Cuba, que foi o destino de eses moitos vilalbeses, pois como están as cousas na illa, como están aquí? Aquí temos que decir que mellorables, pero bueno, en todo caso, pois as diferencias son palpables. Agora somos máis ben terra de acollida, non? E así, Isidro?
1: Sí, evidentemente cambiou moito, pero en parte tampouco non cambiou nada. A necesidade que move a emigración, antes necesitábamos nós e ahora necesitanos desde a illa, bueno, e outros moitos puntos, non? Pero a emigración sempre por necesidades, bueno, pois ven sendo o mismo, desde outro lado, desde outro punto de vista, pero ven sendo o mismo.
0: Bueno, como sabes, eu fun tamén testemunha de como iba nacendo este evento e comprobo, ademais con gusto, como ano a ano o programa é máis denso e ben cargado de infinidade de actividades. Parece que demos un repaso a todo el, que o que haberá o vindeiro sábado.
1: Sí, como non.
0: Pues veña, ¿por onde empezamos? Polo principio, ¿a qué hora sí, comeza esta jornada?
1: Bueno, pues esta xornada empeza con biciclistas galegos que fan unha volta a terra xa con bicicletas clásicas bueno, que saen ás 9 da mañá facer ese percorrido que logo volve a chegar outra vez á Liga Santa Vallesa en torno a 1 do mediodía, donde despois, bueno, pues xa se quedarán por ali, pues para xantar con nós e para pasar a xornada con nós. A continuación, inaugurarase a feira xa ás 11 media, con unha mesa redonda a cargo de Arancha Fernández Crespo, que é directora da cátedra de galego da Universidade da Habana, donde vamos a tocar a temática do Centro Galego como memoria e legado da galeguidade en Cuba, e falando, bueno, pues tamén destas sociedades que todavía vivimos ou estamos relacionadas coas sociedades de Cuba, donde todavía hai 35 sociedades pois funcionando coa súa xunta directiva e cos seus socios. Bueno, pois será un pouquinho a temática que vamos a tocar. A continuación, a las 12:45, inauguramos a exposición de Galicia Imaxinada do Consello da Cultura. É unha exposición de xornais antigos, pois desde fai 100 anos ou algo máis, que posee aquí un veciño de Santa Valla. Despois, a 1:30, pois empezamos coas pezas musicais a cargo do cuarteto cubano Orelvis e La Próxima Escala. E ás 2:30 temos a actuación de Branca Villares e Pablo Pintor e a presentación do grupo de música Pensadoras de Valla, que é un grupo que de reciente creación, que é a cargo de veciñas de Santa Valla, que inician a súa andadura nesta xornada.
0: Que máis nos agarda? Eso será ás 14:30, non? Despois teremos un desfile de traxes de época, un inter moi vistoso, non, da xornada.
1: Sí, vamos a hacer unos traxes de época que queremos un pouquinho, bueno, pues premiar esta xente que ven vestida, que lle dá ambiente á festa, e bueno, pues vamos a facer un pequeno concurso de los traxes que se realizan, e como vai ataviada a xente, o máis original, un pouquinho, o máis que máis impacte dentro da xente, e vamos a facer por votación popular. E a continuación, pues, xa nos vamos ao xantar con Catering Valenciaga por un precio de 35 euros, que está aberto a todo que se queira anotar, sempre cando seña antes do mércores día 9, porque é a data tope para apuntarse á comida. E despois, ao largo da tarde, vamos ter unha competición con xogos populares, animación a cargo de Puzzle Animación, a entrega de premios da Volta Ciclista e un actuación de Pablo Pintor, Tanxedoiras de Valla. E despois, a continuación, animación de rúa cunha exhibición de baile cubano a cargo de Adri Rumberito, foliada co cuarteto cubano Orelvis e La Próxima Escala. A continuación, ás 8:30, pois xa teremos a tradicional queimada con Manolo Rubiños Ferreiro, bueno, remataremos a velada pois animada con Puzzle Animación hasta o seu remate. E como todos os anos, bueno, pues habrá postos de venda, artesáns, bueno, a bodeguita, poñendo algún que outro cóctel cubano.
0: Bueno, pues un programa ben completiño que busca tamén complacer a todas as idades, sin esquecernos dos nenos, non?
1: Sí, claro.
0: Isidro, unha pregunta. Inauguraste unha exposición a unha menos cuarto, comentábanos Galicia Imaxinada do Consello de Cultura Galega e outra de xornais antigos da Liga Santa Vallesa. Ata cando se poderán ver esas exposicións ou son só para ese día?
1: Bueno, básicamente son para ese día. O que pasa é que nos, como non temos un horario establecido, sí que temos o teléfono de contacto da sociedade, que en calquer momento, bueno, pois se alguén desexa vir visitalas, pois coordinamos a chegada con de un dos directivos que pode abrir e explicar un pouco, bueno, pois tanto as exposicións como a visita a todo que é a escola, que, bueno, como tú xa sabes, funciona un pouquinho pois como un pequeno museo de emigración daqueles anos.
0: Oye, ¿hay contacto con cubanos, con galego-cubanos que ainda estén residiendo na illa e que, bueno, con motivo de estas xornadas, pues podáis hacer algún tipo de chamada telefónica o algún tipo de contacto para que puedan estar presentes, si no físicamente, sí, de algún otro sitio virtual, Isidro?
1: Bueno, en esta ocasión, pues no nos fixemos, pero sí que temos contacto coa Xunta Directiva da Liga Santa Vallesa, da Agrupación de Sociedades Galegas na Habana, tuvemos pues varias charlas e varias conferencias donde efectivamente contactamos coa xente da directiva da Liga Santa Vallesa e das sociedades da Habana a través, bueno, pues de videochamadas, e participaron en conferencias, en debates. Que pasa que, bueno, este é un día un pouco máis festivo, máis de holgorio, entonces, bueno, pues deixámolo para outras ocasións, pues donde temos moito máis tempo e moita máis posibilidade de contactar con eles.
0: Bueno, pues temos a toda a información dese programa, desta nova edición. Insisto, falamos xa xornada sobre migracións indianas en Santa Valla. Vilalba, canta xente agardades que se poda xuntar, polo menos polo ritmo de tiques que le va desde cara a ese xantar?
1: Pois, bueno, o normal de outros anos, en torno a 200 persoas. Somos os que vimos comendo, pero bueno, estamos aberto hasta 500 ou as que sexan necesarias. Simplemente hai que chamar por teléfono, anotarse e vir xantar con nós. Se queren pasar o día con nós, pois estupendo. Se queren xantar nada máis, pois estar aberto a toda a posibilidade. Vale.
0: Dende as 11:30, o vindeiro sábado, con mesas redondas, exposicións, con moita música, con desfiles de traxes de época, con xantar, con xogos populares, con foliada, con queimada, en fin, unha xornada ben completiña esta de migracións indianas, que chega de novo á parroquia de Santa Valla de Vilalba na súa 16ª edición. Isidro Cillero, presidente da Liga Santa Vallesa, grazas, que sexen un éxito, ata vindeira ocasión.
1: Moi ben, moitas grazas a vos.
0: A volta de pausa, buscamos as nosas voces viaxeiras. Agárdanos o noso amigo colaborador Agustín Vázquez.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
6: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: A audiencia máis fiel de este programa, do Con Outra Voz de Radio Voz, sabe que os domingos, sobre unha menos cuarto, falamos de viaxes. E ímolo facer tamén esta tempada, votando de novo man de quen máis sabe neste eido, como é Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Ola Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal? Moi bo día. Feliz, querido Félix, un ano máis, unha tempada máis para partillar, non, estes vos consellos que damos para nosos ointes, para que podan viaxar, disfrutar, bueno, e tamén pois que podan divertirse.

0: Eido, como hoy Agustín Vázquez, Asiente Díaz, es director de Hola Mundo. ¿Qué tal, Agustín?
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Feliz, querido, feliz. Un año más, una temporada más para partillar, ¿no?, estos vos consejos que damos para nuestros oyentes, para que puedan viajar, disfrutar. También pues que puedan divertirse también escuchando pues alguna curiosidad, alguna ocurrencia que es miña, en fin y al cabo, también que sea pues eso, este espacio de lecer, pues que para todos, audiencia, para familias, para cativos, para gente que está en su casa, en su coche, pues en fin, aquellos oyentes fieles de Radio Voz los domingos.
0: Incluso pueden viaxear sin moverse do sitio, non? Só con ter o receptor encendido, pois esa viaxe imaginaria, virtual, a través de todo o que falamos. Eu quería, de entrada, decir, xa estamos en setembro, xa rematou o mes de agosto. Ás veces temos a falsa idea de que todas as viaxes concéntranse en agosto, como se non se pudera viaxar o resto do ano, non?
1: Efectivamente, fai un tempo, no suplemento de viaxes, de ocio, de lecer, de la voz de Galicia, o Yes falaba un artículo de setembro, o mes dos ricos. Bueno, pues, inda que tuve moita cera, que deu o que quería decir, que justamente moita xente aproveita este mes de setembro para viaxar a destinos que a mellor en agosto ou son máis caros, ou hai máis xente, ou fai moita calor, non? Moita xente a mellor aproveita pues, este mes de agosto para ir ás festas que temos por toda por as verbenas e todo que fai que temos aquí en Galicia, ou incluso pois aproveita para a súa residencia, a segunda residencia de Abraham, pero tamén aproveita este mes de setembro para viaxar. Setembro e octubre, efectivamente. A veces centramos as xogadas das viaxes nos meses de xullo, agosto. Cada vez máis a xente escolle meses fora das temporadas por moitos motivos, básicamente por motivo económico, claro, porque cando hai menos xente, normalmente con os prezos son dinámicos, pois obviamente o precio baixa, non? Pero hai moitos destinos, moitas opcións para viaxar en setembro, en outubro, en novembro, incluso en xaneiro, en febreiro do 27, quedaremos aquí conta nesta sección pois para que a xente vaya tomando notas, faga reservas con anticipación. Xa sabemos ese lema de que para forrar hai que anticipar, e sobre todo para que a xente viaxe ben, disfrute e non teña ninguna incidencia, porque tamén daremos estas recomendacións para que anda xente. Non vai a xente a viaxe, porque prefiro facer a reserva en a través de outras plataformas, tamén sepa as obligacións e os dereitos e as opcións que teñen pues, cando, para facer esa viaxe, non ten ningún tipo de incidencia, inda que as veces tamén ocurren, pero bueno, por lo menos solventar as pequenas dúbidas que salen pues, nos momentos previos a facer esa viaxe.
0: Mira, sobre o mes de setembro, constame que en zonas de veraneo, de costa, as xentes do lugar, ou mesmo os que teñen pues, segunda residencia, sempre comentan, setembro é un mes maravilloso, porque aquí estamos moito máis tranquilos, claro. Si temos bons días, como por exemplo, que temos un día pues, ben fermoso, pues, que están tan a gusto. Bueno, en todo caso, voltando a agosto, vou te preguntar como che foi a ti, como foi ese mes de agosto no que perdimos o contacto radiofónico.
1: Sí, pois bueno, pois foi bo, ¿no? Foi pois para nós, para as agentes de viaxe, un mes moi intenso, porque hai moito cliente viaxando, tamén houve incidencias estos días nos aeroportos, principalmente no aeroporto de Alvedro, na Coruña, que bueno, pois sempre estamos aí solventando, intentando pois recolocar, perdón por a expresión, a esos pasaxeiros que perden esa conexión, que o avión chega tarde, e despois tamén disfrutando, claro, con estos tempos tan bons que temos, porque incluso es que hasta xente decía, "Jo, que faga un pouco máis de frío", non? Que hubo días de tempos de casi de temporada de propiamente de outros países, non? E disfrutando da nosa contorna da provincia da Coruña, tamén baixei un pouco tamén a outras provincias de limítrofes, Lugo, Pontevedra, e disfrutar, e falando ca xente. Xa sabes que aquí decimos nos que aquí en Galicia non temos GPS, temos CPS, pois tamén falando ca xente, cale a inquietude da xente sobre o turismo, non? A veces tamén explicando que o turismo non é negativo, sino que o turismo como calquer tipo de profesión, pois hai que organizalo, hai que dirixilo, non? Efectuar tamén para que a xente non esa turismofobia aquí na que Galicia non temos, pero bueno, pode haber que algúns casos aillados, non? En fin, famosos fodechinchos.
0: Bueno, en Santiago, caso, non che diría eu, non sei se turismofobia, pero sí que hai malestar polo comportamento, sí, de moito

0: peregrins, non son todos, pero claro, si un grupo de peregrins entra no casco de Santiago a 8 de mañá a grito pelado, pues esto crea obviamente pues unhas molestias a quen vive aí. Esto creo que está a pasar e deberíamos de tamén reflexionar ao respecto, non?
1: Exactamente, fai 3 semanas que en Santiago a cola, a fila que da xente para entrar na catedral daba a volta a propia basílica, efectivamente, e despois xente, claro, isto tamén é un malestar. Temos que intentar entre todos pues, buscar, ¿no? Sobre todo pues, os grupos, as xentes diría incluso tamén, temos ese papel, penso que temos ese papel tamén de cando facemos o itinerario, explicarles de unha forma sesgada. Fin, hai que ser convivir co residente, ¿no? Es decir, esto si non sería todo, pues se vai todo o pique, es decir, eso tamén penso que tamén nós temos que facer, evidentemente non están nosas más que a xente berre, pero pues dar esos pequenos consellos, como decimos que non te esquezas o DNI o pasaporte, si alugas un coche, debo de, o carné de conducir, pues tamén decimos, "Oye, a xente vive aquí, non berre, ese fin."
0: Efectivamente, bueno, non é un parque temático, ¿eh? É unha cidade. É unha cidade ou é un pobo, unha vila, efectivamente.
1: Exactamente,
0: sí, sí.
1: Unha vila e ademais que, bueno, pues este caso ademais que tamén é bo, porque, bueno, pues tamén que a xente tamén sepa que, pues eso, que tamén facendo esas cousas é un perxuicio para nós, para os galegos, claro.
0: Bueno, estes días, sobre todo os concellos, fan balance, non, do verán. Pois, tantas pernoctas, incrementouse a chegada de turistas, a procedencia dos mesmos. Así, en liñas xerais, onde vai o turismo? Que podemos comunicar ao respecto do comportamento deste verán que aínda non rematou, Agustín?
1: Bueno, pues no caso de Galicia, que supoño que será tamén interesante comentalo, cada vez ven máis xente, sempre non se di que non se fala máis que turismo de cantidade, sino de cualidade ou de calidade. Tamén é interesante saber que cada vez xente turismo internacional. Por que, bo? Primeiro porque tamén esa xente normalmente ten un alto poder adquisitivo e gasta máis no propio destino, evidentemente. Disfruta máis, vive máis, ¿no? Es decir, máis fai un pouco máis de gasto e tamén disfruta, fai máis experiencias. Por tanto, interesante ese turismo tamén internacional. Tamén, evidentemente, o turismo doméstico, o turismo nacional, interesantísimo, evidentemente, non só o internacional, sino, pero bueno, en cualquier caso, esa xente busca máis hotéis máis cuquiños, hotéis máis boutiques, bueno, esos hotéis máis pequenos, que fora das cadeas internacionales, que tamén xente emprendedores, que hai moitos tamén, cada vez hai máis hotéis dese tipo de, non só no eido rural, sino tamén urbán, que tamén xente pues, quere emprender, esas antiguas casas que familiares que a restauran para facer a los eventos turísticos, bueno, pues al final, ese turismo tamén busca eso, ¿no? E despois no eido internacional, pues foi un mes bo, ¿no? Un mes bo donde España, ademais, posicionouse importante en número de turistas, e donde, ademais, cada vez falase máis, es importante, falaremos tamén nesta sección de 2027, de ese turismo de sostible, de ese turismo resiliente, es importantísimo, cada vez vemos máis, o que falabas ti antes, desa xente que chega mellor a cidades, a vilas, pois berrando e tal, ten que ser un turismo moito máis sostible, ¿no? E falase moito este 2026, pero será o 27 ese ano internacional de turismo sostible e resiliente. Por lo tanto, haberá moito que falar nesta sección sobre eso para concienciar a xente de que, bueno, pues que o turismo ten que ser sumador, non pode ser restador en ningún eido, ¿no? Por lo tanto, este 2027 será esto. E tamén este 27 tamén cobrará forza aportar esa cultura local que aporta o turismo de proximidade, ¿no? Al final, esa xente, ¿no? Pues, acórdome cando fai uns anos falabase de cando facía o traxecto de Santiago a Coruña pola carretera bella, ¿no? Pola nacional, a xente que vendía os grelos, pois pues iso tamén é cultura, iso tamén é turismo, ¿no? Iso tamén é axudar a xente que ten esas leiras, que ten esas pequenas fincas, pois pues tamén é dar a conhecer esa gastronomía nos produtos propios que fan na xente da propia, na propia, do propio territorio. Este tamén é turismo. Por lo tanto, penso que haberá que dar unha volta. A xente seguirá indo, obviamente, a Londres, a París, a Venecia, pero que esa xente irá a povos máis pequenos, a vilas máis pequenas, perdón, a buscar esa identidade, sobre todo en Galicia, que temos fantástico, non? Vímolo este gran eclipse, non? A xente que ruía das grandes cidades e que iba a vilas máis cativas, próximas a mellor a grandes núcleos, pero sobre todo pues, na contorna máis rural, pues, a coñecer esa historia, a ver o que dice pues, dunha forma diferente que estamos acostumbrados nas cidades, non?
0: Bueno, esta temporada será de novo tamén para aplicar a nosa vocación de servizo e darlle a xente consellos. Por exemplo, que non perdamos un voo por ter un pasaporte con menos de 6 meses de vixencia. Ou onde meter os medicamentos cando imos nun avión. Bueno, detalles que son interesantes.
1: Sí, por exemplo, a veces non nos damos conta de que pode ser así. Ou, por exemplo, se deixamos unha parella, pois facer a maleta, dividir a roupa de un e de outro, en diferentes maletas. Porque si perdes unha maleta que non sea unha dunha das propias.
0: Mira, ¿no? Nunca pensaran eso.
1: Sí, é curioso. Eso dixo a mí unha vez un cliente, ¿no? Que dixe, Agustín, e tal. E dixo, xa tomo nota, porque claro, aprendemos moitísimo dos clientes e das incidencias de cliente. Porque, bueno, o tema da que para que pase pues é interesante, porque hoxe en día casi hai que facer un máster que compañías incluín, non incluín, se está incluído, se hai que pagalo, as dimensións, casi máis importante explicar o tema da equipaxe que propiamente do billete do avión, non? Pero tamén moitos consellos, moitísimos consellos, porque hai que tamén informar cada vez, ademais, a información que está nas redes non é totalmente correcta, hai moita desinformación, e, polo tanto, a información, se me permite, dun experto, pois é interesante porque a verídica é a real, e, sobre todo, a que, pois, en caso de que haxa unha historia, podemos incluso, bueno, non digo reclamar, pero, oye, que dixécheme isto, é así, tema de visados, tema de vacunas, tema de entrada, por exemplo, no Reino Unido, famoso ETA, que de moita xente, pois, xa sabe que hai que facelo, pero, bueno, a veces pensamos que o Reino Unido sigue sendo país de Europa, da Comunidade Europea, non, por tanto require esa ETA e moitas outras cousas, non? Tamén falaremos tamén pois de moitos socios, falaremos de Xacobeo 27, querido Félix, que estás aí, non?
0: Pois pues sí, sí.
1: Que será en Galicia, pois ese fin, onde moita xente vendrá a Galicia, sobre todo, pois tamén daremos conta de que a xente que ven, e sobre todo daqueles destinos, daqueles vilas, non, que pasan os camiños, porque xa se fala dun camiño, sino de varios camiños, sobre todo, pois para vivir esas pequenas vilas e para que a xente, pois, disfrute de eso, non? A semana que ven, falaremos tamén, xa vou dar un adianto do inserso, Atención, aqueles que teñen a famosa carta do inserso, Espero que Félix aí non te chegara a túa, non?
0: Asegúrate que si me chegara non ia decir que non, aproveitaría, porque a verdade é que un ve cales son o planning dos programas do inserso, as viaxes e os prezos, e digo, bueno, parece que quere un acelerar para chegar a idade na que corresponda, pero a verdade é que o do inserso, estes programas de turismo do inserso, foi un acerto maiúsculo. Primeiro porque lle ofrecen a xente que viaxou pouco a oportunidade facelo, e segundo porque activan este sector en meses pues de temporada baixa, non?
1: Efectivamente, é unha terceira cousa, oligoteo, non? Que é unha cousa que bueno, é unha brincadeira.
0: Non, no, bueno, que está pero, ben, bueno, que socializan,
1: gente,
0: claro.
1: Bueno, que socializar, evidentemente, pero bueno, exactamente. Incluso hai xente que un ano cambia a segunda parella da carta porque cambiou, en fin, unha cousa. Pero bueno, daremos conta este domingo porque xa o día, a semana que ven, prácticamente, o semana que ven, me refiro a 14, xa ás 9 da mañá, xa os que teñen esa data, se non dá unha carta, podrán facer a reserva, evidentemente sempre aconsello a través da ciencia de viaxes, pero que el caso iron a través da páxina web. E faremos moitas cousas, ¿no? Faremos tamén pues, de como está o mapa aéreo en Galicia, querido Félix, que hai un
0: bonito rum.
1: Bueno, pues estuvo mal e agora parece que está mellor, non? Que esas compañías novas que veñen, Wizz Air, que desde Santiago pues, xa va a operar, en principio, a 7 destinos, e a famosa compañía Fly to Galicia, ¿no? Que bueno, pues hay también bastante discrepancia si vai a operar ou vai a operar. Bueno, pues daremos conta también e daremos uns pequenos consellos, ¿no? De que hai que facer ou como hai que facer a reserva, porque bueno, podemos comprarlo, porque en internet sempre digo que é fácil comprar, pero en qué clic ven o reembolso o cambio. Eso xa máis complicado, ¿no?
0: A letra miúda.
1: A letra miúda, por lo tanto, siempre, pues también esa ventaja que dan a 7 días, pues si hay algún problema o algún cambio, siempre está pues esa opción de recurrir a 7 días para cambiarlo. Haremos también de 27 de ese, como decías, de turismo, de turismo sostenible, ¿no? Daremos esas pinceladas también para que a gente, pues viaje también con respeto, ¿no? Con respeto a otras culturas y sobre todo a su cultura local, ¿no? Pararemos de allá, todo el mundo está con medo, que pasan allá nas viaxes, e igual que pues, tamén falaremos e veremos pues, opción de como hai que convivir esa ferramenta con decisión de comprar pues, pasaxes, non? Moitas máis, non? Tamén de esa vinculación que falabas antes co convidado de Galicia con outros destinos, non? Falábamos de Cuba, falábamos de outros países, falamos desa migración, ¿no? Pues de
0: Oye, falando de destinos, cales son os emerxentes, os que están de moda para este vou decir ano radiofónico, vaya, desta tempada 2026-27.
1: Bueno, pues en novembro daremos conta desos destinos que serán as capitais europeas de turismo, ¿no? Porque eso sí que teñen moita por proximidade, evidentemente. En novembro, digamos, hai dase a coñecer, hai dúas opcións de destinos que son de menos de 100.000 habitantes, entre 25.000 e 100.000 e máis de 100.000, daremos esa aportación para que a xente pues, tome nota para, pues, si hai algún opción para viaxar ali, pois tamén coñecer os destinos. Este ano, por certo, no 26 foi Guimarães, esa cidade portuguesa onde din que naceu Portugal, pois como que foi capital verde europea, un destino fantástico, que ademais a mí me encanta, bueno, a mí falar de Portugal, pues, sabes, me encanta, ¿no? Sobre todo.
0: Somos dous enamorados de Portugal.
1: Totalmente,
0: sí,
1: ¿no? E aparte o que ofrece non só como patrimonio turístico, cultural, sino tamén a xente, o portugués é fantástico, un bon receptor de turismo, no aspecto de que, bueno, pues que queren sempre agradar con esa forma que teñen eles de educación, ¿no? Hasta cando vas pagar ca cartón, ca tarxeta, che din, la licenza, coño, claro, pagando e tal. O sea, esta es una cosa que a mí se me chaman de Portugal.
0: Son moi ceremoniosos.
1: Sí, son moitos ceremoniosos. Eso si se me permite, espero que moitos portugueses non se enfaden con esto. Retrocede un pouco, ¿no? Non son tan prácticos, son máis protocolarios, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, pero sí, bueno, sería tamén un bo calificativo.
1: Sí, tamén parte da cultura de moitos países, ou todos os ingleses, ¿no? Que cando estuveron ali, pois pues, tamén. Pero que en aquel caso, un país fantástico, moi próximo a Galiza, claro, por supuesto, a Galiza, evidentemente, ¿no? A lingua, a forma de pensar, a forma de construir as frases, que al final, pues, galegos estamos moi cómodos ali. É un país tamén con moi boa gastronomía, por certo, non só.
0: Sí, eso sabémoslo, todos os que cruzamos cando podemos. Estamos quedándonos sin tempo. Isto foi nada máis que unha pincelada do que será esta tempada, este Voces Viaxeiras, que chegará pues, sobre a unha menos cuarto, con menos 10, como sempre con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Só quero decirche, para rematar, amigo Agustín, vai che gustar isto, porque antes falabas de troco de parella, non? Cando falábamos da xente do inserso. Coñecín recentemente unha expresión para referirse a eso de trocar así de parella, que me gusta, é moi galega. Sabes como é?
1: Non.
0: Saltar o pastor. Este ou esta saltou o pastor. Pareceme moi moi ocurrente, gústame moito. Eu xa teño, non é un vocabulario, pero e acerto que tío facas tamén a partir de agora.
1: Pois pues nada, perfecto. Pois pues, oye, grazas unha vez máis, como decimos.
0: E ata vindeiro domingo.
1: A tua fin de semana pide baixar e hasta domingo que ven. Unha aperta, hasta logo.
0: Unha pausa, xa no noso palco saudando a Coral Polifónica de Cariño.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Encaramos ya o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 6 de setembro. Acompaña o tempo. Bueno, así nos lo confirmaba desde Meteo Galicia, Joel Cid. Bo día.
1: Hola, moi bo día. Hoxe domingo unha xornada moito máis tranquila en comparación antes de tiramos as fortes treboadas, especialmente en zonas de interior. Nesta xornada quedamos en unha xornada intermedia entre certas máis presións con ese vento de componente oeste que fai que teñamos bastante humidade na fachada atlántica con esas bretemas costeiras que están sendo moi protagonistas en todo o litoral, dende a zona sur de Vigo ata Estaca de Bares, temos todas esas bretemas costeiras que están adentrándose terra adentro. No resto do interior en Sedal o ceo moi aberto, con algunha nube de tipo alto, mesmo temos nestas primeiras horas da mañá algunha trebada, especialmente nas zonas altas do leste da provincia de Vigo, leste da provincia de Orense, se foron disipando, no que resta de xornada quedaremos nunha tensa de ceo bastante aberto en Sedal, con nubes de tipo medio alto, onde seguirán esas bretemas costeiras moi preto do litoral. Poderá crecer unha nube de evolución en zonas altas da provincia de Orense sen descartar un amago trebuento. E hoxe as temperaturas van sufrir un moderado descenso, non teremos o calor de onte sábado nin de antonte venres. Máximas hoxe en moitas zonas de Galicia por debaixo dos 30 solo, agasa a zona da provincia de Orense onde se pode superar diseñamente os 35. Pola tarde pode crecer unha nube de evolución nas zonas altas da provincia de Orense, pero será un amago trebuento moi localizado, nada que ver coas trebadas que temos onte onde foron moi xeralizadas. Comezaremos a semana en Sedal, mañá luz, un día moi semellante a de hoxe, seguimos nunha zonada intermedia entre as presións, con eses ventos do noroeste, por tanto, a primeira xa da mañá unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, vai rozar o norte e noroeste da comunidade, que deixará máis nube, mesmo podemos ter na primeira metade da mañá algún orvalho, pouca cosa, con o transcurso do día, eses ceos, pouco a pouco, especialmente pola tarde, van ir abrindo, quedaremos nunha tarde xa de ceos alternando as nubes costales no norte. No resto, no centro sur da comunidade, non se van enterar, quedaremos nun día nunha zona de luz de ceos moi abertos, con alguno de tipo alto, e mañá as temperaturas que siguen descendendo, xa valores que traen tornos 25 a 32 graus en prácticamente toda a comunidade. Moi bo día.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E no noso palco, o primeiro desta tempada radiofónica, hoxe situámonos na comarca de Ortegal para saudar a presidenta da Coral Polifónica de Cariño, Maruxa Gómez Luances. Maruxa, que tal? Bo día.
2: Buenos días.
1: Bueno,
2: como estás?
1: Muy ben. Ao longo dos vindeiros minutos, a audiencia de Radio Voz vai coñecer máis da historia desta Coral Polifónica. Que nace en que ano?
2: Pois no 1988.
1: Caramba.
2: E foi fundada por un sacerdote salustiano, que non sabemos o apellido, que estaba na parroquia por moitos anos. Mm. E logo pasou tamén, cando se ele se retirou, pasou na outro sacerdote, reúno de Cariño, de aquí mismo, Manolo Fachal, ese sí que socorramos, que eran dous hermanos sacerdotes. Pero bueno, ese foi o que alevou o máis alto nivel, que porque aparcou moitísima xente, eran como 55 personas no coro cantando.
1: Bueno, o sea que casi 40 anos de historia,
2: Sí, muchos años e moitas andadas. Mira, xa son máis de 1500 actuacións por todo Galicia e Portugal. E desde entonces, que queres que máis que che siga contando?
1: Cantos sodes na actualidade? Cantas voces
2: componen? Ahora mismo somos 25.
1: 25. Sí. Máis mulleres, sí. Máis homes?
2: Máis mulleres que homes. Porque tuvemos unha baixa de ahora un pouco de homes enfermos con operación. Porque claro, trátase que somos unha generación xa un pouquinho maior,
1: Sí, sí.
2: E entonces, pues, cando sempre falta algún. Pero bueno, seguimos con esa ilusión de continuar pasando, aparte de todo, pola amistad que tú colles cando sales por aí, pois pues eso, a cultura e a amistad con esa xente que nos xuntamos.
1: Claro.
2: Iso é moi importante.
1: Acusades, entendo, como outras corais, unha pouca remuda xeracional, non? Pouca xente nova, non? Que toma o testigo.
2: Moi pouca xente, non. Tuvemos un coro blanco moi hermoso, pero xa fai moitos anos. Logo, a xente joven quere seguir máis para onde hai aparatos, instrumentos musicales, que hai máis ambiente de música e todo eso. Eles prefieren esa... Porque, por exemplo, a rondalla, pois, ten moita xente joven. Pero é polos instrumentos, pero nosotros seguimos ca tradición que tiñamos, e si vamos. Pero, bueno, non nos faltan actuacións, é tremendo, porque sempre, como nosotros, hai moitas máis. O importante é, en esta edad, pois, juntarnos, falar, conocernos, é moi importante iso. É poder salir da casa que a xente vai se facendo maior.
1: Pois, sí.
2: Entonces, a ilusión esa é que continuamos conservando para que poder chegar a donde sea.
1: Ajá.
2: Hasta que digamos hasta aquí.
1: Falamos de actuacións, cales serían as máis inmediatas que tedes na vosa xenda, Maruxa?
2: As máis inmediatas, pois ahora mismo temos aquí, que temos en outubre, nosotros que celebramos o Festival das Habaneras, pois o 31 de outubre temos o Festival das Habaneras en nosotros, donde van a participar outras dúas corales máis con nosotros.
1: Ajá.
2: Unha de Foz e outra daqui da Coruña.
1: Muy bien.
2: Pero está por confirmar todavía a da Coruña.
1: Bueno, pero unha cita fixa,
2: entonces,
1: digamos, con ese festival
2: de
1: Habaneras, ¿no?
2: Celebramos un benéfico para Manos Unidas, que es muy muy interesante o que estamos facendo, como ahora tamén se vai celebrar o do cáncer, outra situación moi importante, pero non nosotros, claro. Colaboramos, cantamos a xente do pueblo, pero nosotros esos dous aquí inmediatos. E logo temos, pois, moitas... Ahora empezamos o ano, empezamos a chamar, pero temos que confirmar, por exemplo, Asturias, a Portugal, temos que confirmalo, pero sabemos que vamos ir a actuar este ano. E por aquí, sabes que pasa? Que ahora, hasta que empeza outubre, pois non as actuacións non se confirman así tan rápido. Entonces van nos chamando, nosotros vamos chamando a outras, porque logo temos que chamar para empezar no verano, outra vez que temos a mostra da canción con 4 actuacións con 4 corales, máis nosotros, ca cena, e con todo eso, pois eso celebrámoslo en julio. Este ano foi o 22 de julio.
1: Ajá.
2: Entonces, pois eso está por confirmar, pero bueno, que vamos ter moitas salidas e outros que veñen a nosotros.
1: Máis asuntos que che quero preguntar. Sí, pues veña, pues, seguimos con eses premios. Cales tedes?
2: Sí. Bueno, cando empezamos, pues empezamos por Ortigueira, Ferrol, Viveiro, Televisión de Galicia, Betanzos, A Coruña, o Casino de Pontevedra. Eso foi os primeiros anos xa de nosa andadura. Rianxo, Burela, Sada, Santiago, e no ano santo compostelano, que atuamos na misa, Lugo, Foce, Tapia de Casariego, Luarca, Navia, Avilés, pois todos, moitos premios hemos levado, os escudos dos pueblos, e logo nos facemos tamén nosotros os nosos regalos, cos libros do puebliño e todo eso. Entre os galardóns máis importantes para nosotros que temos, pois foi os escudos oficiales dos concejos de Foz, de Gijón, de Villalba, de Rianxo, Villafranca do Bierzo, as medallas conmemorativas do 90 aniversario do Club Náutico de Regatas de Póvoa, de Barcín, Severo Ochoa de Luarca, 148 aniversario, pois celebramos un festival moi importante ali cos de Luarca. O Círculo de Artesanos da Coruña, a Compostelana, que temos por a participación no Ano Santo 93, e o Encontro Internacional de Corales de Barcelos, Portugal, a última que fixemos. Bueno, pues la Polifónica está composta dos 25 estos, que eran moitísimos máis. Ahora somos 25, sempre falta algún, ya sabes como é. Tamén é moi importante mencionar o novo o director que tuvemos, Juan Prieto Pastor, que de Ondón, é un militar, pero que tuvemos por 35 anos con nosotros.
1: Caramba!
2: Sí, é como un irmão máis para nosotros. Ahora no, porque xa está maior. E agora 10 anos máis estuvemos con Rubén, non me acordo do apellido, pero bueno, con Rubén, tamén de Ferrol. Uh-huh. Agora tuvemos 10 anos, pues, querese dedicar a outra cousa, entonces empezamos o día 14 ca nova directora, con unha nova directora que tamén xa está ensaiando, entrenando aquí nenos en Cariño, e vamos a empezar con ela o 14 de setembro.
1: Como se chama?
2: Pois pues non teño idea.
1: Bueno, pues.
2: Non teño idea eu, porque o director, o secretario, é o que contacta con ela, creo que se chama Monsi, pero non está seguro. Pero xa conocemos de persona, personalmente conocémola porque está en Cariño dando clases, que é unha boa directora. Entonces empezaremos, pois xa contaremos o ano que ven a ver como nos vai.
1: Porque, Maruxa, quería saber tamén cando e onde ensaiades, cales son os ensaios, a periodicidade e cal é o voso cuartel xeral.
2: Mira, o noso eso, ensaiamos na cofradía de pescadores de toda a vida, porque era o cofradía de pescadores Virgen do Carmen, que así vamos, que temos unha actuación moi importante tamén para nosotros, é o día do Carmen, o día 15, cando baixan a Santa para o mar, que é unha pasada. E entonces nosotros esperamos na frente á cofradía, porque somos, pertenecemos á Virgen do Carmen tamén. Entonces ali facemos unha actuación de 4 cancións, donde cantamos acabando rematando ca Salve Marinera, 4 voces, moi bonita. Uh-huh. E que se pode dicir máis? Bueno, pois pues cantamos cancións un pouco aos mariñeiros, dedicada aos mariñeiros.
1: Sí, claro. Cal é o voso repertorio habitual? Que tipo de música interpretades?
2: Pois pues en general é todo. O repertorio é amplísimo tamén. Polifonía, a clásica, a religiosa, popular, e preferentemente a canción gallega. Uh-huh. Bueno. E aí nos movemos.
1: Supoño que tamén ese repertorio...
2: Cantamos cos boleros moi bonitos que temos.
1: Decía que...
2: A xente pide
1: Maruxa,
2: boleros.
1: Maruxa, supoño que o repertorio... Oides modificando en función da actuación,
2: sí,
1: non?
2: Claro. Siempre, además mandámolo, claro, porque temos moito repertorio. Entonces variamos, xa sabemos, en cando nos ponemos en contacto con unha coral, xa che piden tamén algunhas cancións de máis, porque como todo o mundo canta casi as mesmas cancións, para non coincidir con outras corales, Eso temos en cuenta sempre, Ajá. Que vamos a actuar ou que veñen a actuar aquí. Sempre poñemos dúas cancións de máis para que poidan manejar de cambiálas.
1: Bueno, pues casi 40 anos, ten a Coral Polifónica de Cariño.
2: Hombre,
1: que hoxe coñecimos a través do palco, con outra voz de Radio Voz. Só resta, Maruxa, que nos presentes unha peza interpretada por vos a que vai escoitar a nosa audiencia. Que vai ser?
2: Bueno, pois vai ser O Pobo de Cariño. Creo que xa xa mandei, non?
1: Sí, sí, témola aquí xa preparada para escoitar.
2: Pois esa escribeu nola un cariñés que vive en Andarroa. Escribeu nola especialmente para a coral, porque era coralista él antes de irse. Escribeu nola él. Entonces esa é unha nosa canción. Pareceu o máis oportuno. Teñemos a Paloma Mensajera, que tamén a escribeu outra persona. Temos moitas que mandarche. O Mariñeiro é preciosa, pero pareceu-nos en honor a él tamén, que acaba de fallecer,
1: pues sí.
2: Era moi importante recordar esta canción.
1: Pois pues, ímolo facer, xa de despedida, despois de coñecer a historia desta coral polifónica con casi 40 anos, que ha de cariño a través da súa presidenta Maruxa Gómez Luances, a que lle agradezo.
2: Luances,
1: sin N. Luances. Perfecto,
2: pois pues,
1: su primo.
2: Hai un primo en Coruña que se chama Antonio Luances.
1: Sí.
2: Que tamén está, que ten unha coral tamén.
1: Bueno. Grazas por estar con nós. A por outros, cando menos 40 anos máis de vida.
2: Gracias a vosotros por acordarnos de nosotros, que nos sirva tamén de... Que aunque somos maiores, estamos...
1: Así soa.
2: Moitas gracias e un abrazo.
1: Así soa, a Coral Polifónica de Cariño.

0: 13:29, mañá luns na parroquia de Santa María do Castelo, en Taboada, vai se levar a cabo a tradicional queima das fachas. O noso convidado, Manuel Fidalgo, é presidente da Asociación Cultural As Fachas. Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Isto celébrase sempre na noite de 7 a 8 de setembro, é así, non?
1: Efectivamente, sempre a noite do 7 a 8, porque o 8 e o día 9 son as festas patronais de Castelo.
0: Estamos a falar dun rito ancestral. Cal é o significado e cal é a historia desta queima das fachas?
1: Bueno, pois a queima das fachas faese sempre a víspera da festa da parroquia, pero pénsase que pode ser unha festa das máis antiguas, porque faise nun castro, podía ser un medio de comunicación entre castros, o protagonista é o lume. Bueno, é unha das versións, e outra versión pode ser que antes de haber as bombas de que anunciaban as festas, pois en Castelo farían fachas e dirían ya as parroquias da toda a contorna de que en Castelo, po 8 ou 9, pois había festa, porque aparte na zona máis alta é o que se pode contemplar de arredor, pois son quilómetros e quilómetros de extensión.
0: Ajá. En que consiste exactamente? Habrá algún ointe que nos este a escoitar que non teña familiarizado este concepto? Como lle farías a película Sora do que é a queima das fachas, Manuel?
1: Bueno, pois aquí fanse como unhas antorchas con uns arbustos que nos chamamos yagucios. Normalmente chaman yegamur, gamoncillos, flor de San José. Bueno, ten varios nomes. Eso vais entrelazando de arredor de un pau, de maneira que non se vexe nin o principio nin o final do agucio, hasta unha altura que ronda entre os 6 e os 9 metros. Eso suben o día 7 pola mañá a coroa do castro, e ali pois poñense en circular, o castro é circular, por de arredor do castro poñense as fachas. Máis tarde, sobre as 9 da noite, nun lateral do castro, ali temos unha carpa e hai un pulpeiro onde a xente que quere pode cear, no que hai carne, pulpo, carne o caldeiro e pulpo. Despois, sobre as 11:30, máis menos, subimos xa ao castro e prendemos de lume as fachas. Eso todo estará acompañado por un grupo de gaitas. O remate, pois baixamos outra vez para lateral do castro e ali pois temos actuación co orquesta Royal Espectáculo. Eso así un pouco por arriba.
0: Ajá, bueno, entendemos que ese intre da subida coas as fachas de gran visualidade, de gran vistosidade, non? Moi, moi impactante, que nunca fora, seguro que queda abraiado, non?
1: É espectacular, porque ver entre 25 e 30 fachas ardendo ao redor e ti poder estar no medio é espectacular, porque o lume controlado é espectacular, o lume incontrolado é moi malo, pero controlado é espectacular.
0: Bueno, canta xente está desde detrás da organización de portar esas fachas e de que todo saia perfectamente, Manuel?
1: Bueno, pois estamos, eu diría que case toda a parroquia, principalmente hai 8 ou 10 personas que levamos o peso da organización, pero eu atrevería máis a dicir que case toda a parroquia, porque hai xente que vai apañar os agucios, hai xente que fai a facha, hai xente que suba a facha, hai xente que coloca. É algo que se fai en comunidade. Ese día para nós é festa, ese traballo.
0: Claro. Tradición. Temos datos de cando se celebraba por primeira vez ou temos algunha intuición de histórica de que século se ven celebrando esta queima das fachas?
1: Non sabemos a orixe. Aquí Xaime Delgado, historiador, pois dice que sobre todo que é da época celta. Nos o documento máis antigo que temos é do ano 1929, cando un periódico de Vigo, que se creo que se chama, ten unha publicación onde fala das festas de Castelo e a tradicional queima das fachas. Pero non, na antigüedade non sabíamos. Para nós o máis importante é que o sabor dos nosos avós non saben cando comezou a festa.
0: Tedes algún contacto con algúns outros puntos de Galicia onde se celebren festas similares? Estou recordando, creo que en Redondela tamén se fai en verán algo similar, non?
1: Sí, nós temos contactos pois cos fachores de Castro Caldelas, que son o 19 de Xaneiro.
0: Tamén, efectivamente,
1: temos
0: sí.
1: Contacto cos de Vilelos, que é o último, creo que é o último fin de semana de setembro. Pois, pues, temos contactos con xente do resto de España porque pertenecemos a unha asociación nacional de festas tradicionais con lume, donde todos os anos pois, temos unha xuntanza nun lugar de España onde se fan as festas. De feito, xa vamos co número 7. Por exemplo, po ano, pois, vamos a Zalamea la Real, que ali, curiosamente, o fan tamén cos agucios, cos gamóns, que chamanlle gamoncillos, pero en vez de ser de antorcha, se pola barcamaos, de fachos.
0: Oye, os pequenos da zona, os pícaros, nenos e nenas, involúcranse nesta tradición. Polo tanto, intuímos que vai seguir adiante, entenden da importancia de conservala.
1: E a xente nova, pois, cando é pequena, gusta que o seu sabor lle fagan a facha e vela arder o día 7. O problema é que cada paso hai menos nenos. O único riesgo que nos corremos da festa é que non haxa nenos, que acaben non habendo nenos, pero mentre haxa nenos, a festa eu creo que está asegurada.
0: Que lle dirías a alguén que nunca fora para que o fagan nesta ocasión, para que non deixe de asistir a esta quema das fachas mañá pola noite, Manuel?
1: Pois eu diría que veña a Castelo, que vai haber algo diferente, vai haber algo espectacular, porque calquer cousa que fagas con lume é espectacular. Nada, se quere vir a cear, pode vir a cear. Ali hai un pulpeiro que, como calquer feira, pois ten pulpo cocido e hai mesas para sentarse e cear. E se alguén non quere vir a cear, ou non pode vir a cear, e quere vir a queima, pois tamén. Iso vai a ser espectacular, porque verte no medio dun castro onde todo ao redor, pois ves unha iluminaria de 25 ou 30 fachas ardendo, iso é espectacular.
0: Podemos imaginar que así é. Como se chega ata Castelo, ata esta parroquia de Taboada, deste concello que é a Porta da Ribeira Sacra, Manuel?
1: Pois mira, é moi sinxelo. Si ves pola 540, xa ves un letreiro que pon Castelo, ali, si ves de Lugo, apartas á dereita, se ves de Chantada, apartas á esquerda, e por nada seguir unha pista asfaltada hasta que chegas a unha plaza onde hai un cruceiro, e despois colles a primeira pista a máu izquierda para arriba e xa está. É sencillo. Uh-huh. Aparte, estamos a medio camiño entre Lugo e Ourense.
0: Sí, sí, hai nun sitio estratégico. Decías, isto celebrase sempre antes do festivo das festas, do día de festa. Cando cheque esta noite da quema das fachas, posteriormente, como seguirán as festas, Manuel?
1: Pois nada, o día 8 o día 9, como en calquer parroquia de Taboada ou creo que de Galicia, donde o día 8 pues habrá misa, habrá procesión, sesión vermú e verbena co grupo de Cris. E pues o día 9 pues tamén teremos misa, teremos a subasta dos santos, porque sempre subastamos os santos para a procesión do ano que ven, para apoio da festa. Sesión vermú e pola tarde vamos a ter un tardeo, en vez de ter festa pola noite, decidimos tela pola tarde porque como e pola semana, a xente pois traballa, pois decidimos probar a ter festa pola tarde en vez de pola noite.
0: Ajá. Bueno, pois só resta decir, Manuel, que siga por moitos anos, por moitas décadas, esta tradición, esta queima das fachas, que todos os anos realiza en Castelo, en Taboada, na noite do 7 e 8 de setembro. Grazas por estar con nós e ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos por dar a coñecer a nosa parroquia e a nosa festa. Un saúdo.
0: 13:38, unha pausa, situámonos en Allariz.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tu salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoítao os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
9: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, se vai se bola.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Estamos en Allariz, en este concello orensá, a vindeira semana, o sábado 12 de setembro, vais a celebrar a novena feira dos produtos apícolas. Pero antes, hoxe mesmo, temos unha feira de artesanía, arte de man. Falamos de seños eventos coa concellera de promoción económica, María López. Concellera, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día.
0: Bueno, se nos achegamos hoxe a Allariz, que atoparemos?
1: Pois hoxe nos atoparemos co mercado de artesanía e arte de man, como ben decías. É un mercado que ten 23 postos na zona de Santo Estevo, en Allariz, no casco histórico, e que temos, ademais desta mostra de artesanía con oficios en vivos, unha chea de actividades durante todo o día, non? Dende música, os urban sketchers, que estarán debuxando todos os ricos da feira, obradoiros e máis actividades para que a xente que se achegue poda disfrutar dun ambiente único.
0: Cantos postos en total?
1: 23 postos temos.
0: Bueno, pues eso, ¿eh? O sea, ¿hasta qué hora exactamente, concelleira?
1: Pues hasta hoy toda tarde.
0: Bueno, un domingo, una visita en Allariz siempre agradecida. Si además tenemos este extra, este plus, bueno, pues tenemos ya a jornada perfecta. Tenemos tiempo ainda hasta esas 20 horas para disfrutar, para gozar de este arte de man. Está todo preparado para que este mismo concello, Allariz, o vindeiro sábado, acoña a que será a novena feira dos produtos apícolas. Eu creo que hai que facer fincapé, non, neste epígrafe. Produtos apícolas non é unha feira do mel sin máis, senón que rodea moito máis, non?
1: Sí, é unha feira de produtos apícolas porque non solamente, como ti ben dicías, se ofrece mel, non, se ofrece outro tipo de derivados e de produtos como poden ser xabóns, cosmética, outros elementos que están relacionados tamén ca apicultura, e o que intenta esta feira, ademais, é pôr en valor este oficio e a importancia que teñen, sobre todo no noso país, non?
0: Un oficio o de productor de mel ou apicultor que non está a atravesar vos índices. Non sei se sucede isto tamén en Allariz, se vamos comprobando que cada vez hai menos colmeas, menos abellas. Digamos que as alarmas están acesas, non? De un sector moi importante, xa non só no económico, senón na biodiversidade, non? Do noso rural.
1: Sí, bueno, é verdade que nos aquí estamos tendo un florecemento desta actividade, moita xente nova que se está dedicando a isto, afortunadamente, é importante, non, pôr en valor este traballo e dar a coñecelo entre todo o mundo, e que polo menos unha vez ao ano teñamos un recordo para eles e que sepamos o esforzo importante que é para a diversidade dos nosos montes e dos nosos espazos e dos nosos territorios.
0: E por elo que o programa desta feira pois achega tamén obradoiros e charlas, non? E palestras sobre este mundo.
1: Sí, temos unha chea de actividades dende as 10 da mañá que comeza a feira. Ás 12 temos un obradoiro, un tres en raya apícola vinculado a público familiar, e pola tarde xa temos ás 4 unha charla de introducción a apicultura para toda esta xente que quera introducirse neste mundo, a cargo de Joaquín Lozano. A 6 da tarde un espectáculo para nenos para a Trastenda dos Contos, unha noite no muiño, e logo a 7 teremos unha charla de degustación de queixos e de meles, que é algo que sempre funciona, non? E a 8 da tarde, para rematar a feira, pois un sorteo de cestas con produtos apícolas para toda a xente que merque durante este día.
0: Como funcionou esta feira en pasadas edicións?
1: Ben, é unha feira que funciona moi ben. É verdade que no mes de setembro nos temos un calendario de actividades vinculado a todas as fins de semana ter tipo de actividades relacionadas co territorio. Isto é unha das feiras que son imprescindibles en Allariz todos os meses de setembro.
0: Non sei se a nosa convidada, se a concelleira de promoción económica de Allariz, tivo oportunidade de falar con algún apicultor, con alguna apicultora, de como está a ser a campaña neste ano, se hai mermas, se hai boa cantidade, calidade.
1: Creo que teñen unha boa cantidade. Por lo que me teñen comentado, nos aquí temos un bon número de apicultores e penso que este ano están contentos. Afortunadamente nos sufrimos incendios os últimos anos, temos, bueno, de momento donde poder realizar esta actividade sin merma.
0: Bueno, pues doble cita, en Allariz. Hoxe mesmo con Arte de Man, con esa feira de artesanía, e o vendeiro sábado, por lo tanto 12 de setembro, coa novena feira dos produtos apícolas, nesa praza do Matadoiro, entre 10 e 20 horas. Concelleira, algo máis que engadir?
1: Nada, están todo o mundo convidado a visitarnos ao longo do día de hoxe, que ainda están a tempo, e o vindeiro sábado tamén.
0: Convite feito. María López, concelleira de Promoción Económica de Allariz, grazas, ata a vindeira ocasión.
1: Neña, grazas a vos.
2: Radio Voz. nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Con un poco de imaginación, seguro que...

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falando vos como sempre, Pieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de dúas novedades discográficas que nos chegaron ao programa. Primeira delas, e coa que imos abrir o programa, non é unha novidade musical deste ano 2026. Trátase dun traballo editado no ano 2024. O grupo chamase Terralta, realmente é un dúo. Son músicos de Cádiz. O traballo chamase Camino de Silbury Hill. E imos escoitar pois os seis temas que están neste traballo discográfico. Abríamos o programa co tema chamado Amanecer e continuamos pois precisamente co que lle dá título a este traballo discográfico, Camino de Silbury Hill.

0: Hola, somos José Manuel Piedra e Xoán Antepazo de Astarot. E nada, queríamos deixarvos o noso saúdo para a xente dun mundo de músicas.
1: Saúde e música da terra.
0: E rock and roll.

0: Seguimos con máis música no programa de hoxe. Seguimos coa música de Terralta, traballo Camino de Silbury Hill, editado no ano 2024. Como vos decía, é unha formación gaditana. E, bueno, pues teñen este traballo discográfico, este CD autoproducido con 6 temas. Vamos con outro deles que se titula Call Is Real e Correndo Desnudos. Isto é Terralta.
1: Sí, sí.

0: todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Aquí continuamos con máis música no programa de hoxe, continuamos coa música de Terralta, dende Cádiz, donde hai Andalucía en xeral, hai un movimento bastante importante alrededor da chamada música celta, e Terralta pois é un dos grupos que está traballando nestas coordenadas. Traballo Camino de Silbury Hill do ano 2024, imos escoltar o último dos temas. Lembrade que vos comentei que un traballo discográfico de seis cortes, nada máis. Imos con un tema que cerran eles este traballo, que se chama Promontory, banda sonora original. Isto é un cover que fixeron e a versión de Terralta dentro deste traballo, Camino de Silbury Hill. Escoitámolo.

0: bóveda.
1: Boas, saludos, son Donito Pereira. Quiero decir a todos los seguidores de este espacio musical, donde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen muy bien, siempre la compañía da boa música.
2: Pues aquí seguimos na compañía da boa música. Estamos escoitando nesta parte do programa música de Celtic Trio, un trío de músicos de orixe chileno, nacidos en Chile. Un deles ten orixe galego, ancestros antergos de avós para atrás, pero en calquera caso, pois, un grupo que se formou en Santiago de Chile, que sacaron este ano 2026 este traballo chamado Iraet. Traballo moi interesante. Iraet é unha palabra do idioma galés que describe, o, según poñen eles, o profundo anhelo de regresar aquilo que nos pertenece, aínda que o tempo, a distancia ou a vida se fixeran inalcanzables, non? É a nostalgia por un fogar, unha terra, unha persoa, un instante ou incluso un soño que nunca chegou a existir, un sentimento donde a ausencia e a lembranza se apertan. Lembranos que hai lugares que só sobreviven no corazón. Iraet ven sendo en galego algo así como saudade. Entón, pois estamos con este traballo discográfico de Celtic Trio, e vos con outra das músicas que están incorporadas nele. Isto chamase Los Fiordos.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Precisamente aquí estamos rachando fronteiras, non é música galega precisamente, pero é música que está inspirada na música galega e nas músicas célticas. Celtic Trio é un grupo formado en Santiago de Chile. Dicen antes que eran tres músicos, en realidade son máis. Paulo Bamondes, a gaita galega e as flautas, Luis Castro, o violín, David Letelier, a guitarra e a voz, Javier Díaz, o banjo, e, por outro lado, Claudia Riquelme, que é a persoa que se encarga do audiovisual deste grupo, interesantísimo grupo nacido en Santiago de Chile. Continuamos con máis música de Celtic Trio, isto titúlase Reencuentro.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saúdo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme xa nun cai, eu caí
2: es... Seguimos con máis música de Celtic Trio, unha banda de orixe chileno, traballo Iraed do ano 2026, e decir que eles estiveron participando, fixeron tres concertos dentro do Festival Intercéltico de Lorient, na Bretaña, festival ao que acuden delegacións de todos os países célticos, e por outro lado, pues, tamén grupos convidados de outros lugares non considerados célticos, pero que sí teñen algún tipo de vencello, de vínculo coa nosa cultura. Continuamos con máis música de Celtic Trio. Imos agora escoitar un tema chamado Tres Pasitos por el Camino del Castillo de Piedra.

0: Hola, somos Paulo.
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo, mundo de Músicas.
2: Pues lembrade que isto é un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz, que el Tic Trio é o grupo. A proposta que nos acompaña nesta segunda parte do programa, traballo Iraet do ano 2026, imos con outra das cancións, L'Aventure.

0: y es música en vivo mejor.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas novidades discográficas que nos chegaron recentemente ao programa. Por un lado, na primeira parte do programa estivemos coa música de Terralta, traballo O Camino de Silbury Hill. Isto está editado no ano 2024, hai un par de anos que se editou este traballo con seis temas. Escoitámolos todos. En esta segunda parte, pues, estivemos coa música de Celtic Trio, traballo Iraet, traballo discográfico editado neste ano 2026. Imos rematar a escoita deste traballo con un tema chamado Chilué. Chilué, pues, é unha zona isleña de Chile, na parte do Pacífico, que no seu momento... O seu nome original é Chiloé, que é a terra das gaivotas, pero no seu momento, cando foi conquistada, pois o seu nome de Nova Galicia, porque o conquistador que chegou ali pois era un home de orixe galego. Chamaronlle Nova Galicia e, de novo, na actualidade, volve a chamarse como era originalmente o seu nome, Chiloé. Pero, en calquera caso, un parecido moi importante con Galicia, por eso lle deron ese nome. Esta é unha composición que eles fixeron e con ela pois despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marco Villar, falándovos como a sempre Vieito Romero. Muy boa tarde e a ser felices.

0: Música de Raíz, con Vieito Romero, o sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: Dos asturianos, Nuberu, dos grupos máis históricos deste país, escoitamos o tema Aida de la Fuente.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Dun dos que máis importante membro do que a nova trova cubana, Noel Nicolá, imos escoitar o tema Es más, te perdono.

Quisieron facer ya competencia a Tequila, no conseguiron. Tiño tamén claras influencias estonianas, un pelín máis sucios, no son Te Veo. Imos con Cucharada, onde estaba un tal Manolo Tena. Social peligrosidade.

Cucharada con Manolo Tena o Fronte. Bueno, unha letra que ao mellor dentro de non moito tempo estaría plenamente vixente. Imos cuns superviventes do chamado rock urbano. Seguimos con bandas madrileñas, aínda siguen vivos. Topo, do seu primeiro e magistral, Vallecas 1996, un clásico do rock estatal. Mis amigos, ¿dónde estarán? Programa dedicado a Felipe Lipe, baixista, fundador de Tequila, que nos dichaba hai unhas semanas.

Enormes Triana, dende Hijos del Agobio, Señor Troncoso, o primeiro de Nachapop, onde aparecía unha das ollas máis celebradas do pop estatal, Chica de Ayer, pero tamén con outros temas importantes como Antes de que salga el sol, os Curmáns Vega, unha banda que marcaría, se acaso, pois os deseños do que sería, pois un poquinho máis tarde, esa eclosión da movida.

Este primeiro programa da tempada radiofónica é unha homenaxe a Felipe Lipe, o membro fundador de Tequila, que nos deixaba hai unhas semanas. Precisamente, imos con eles dende o terceiro do grupo, aquel Viva Tequila, publicado en 1980, este Que el tiempo no te cambie.

E siguen vivos, sendo unha das bandas máis queridas do panorama estatal, Los Secretos. Non supe que decir, un dos temas do seu primeiro traballo. Estamos agora co difunto Antonio Flores, que despuntaba tamén nese tránsito de década 70-80. Esto no dudaría.

En homenaxe a Felipe, o fundador, baixista de Tequila, que nos deixaba hai unhas semanas este programa da música da tua vida, de Radio Voz, con artistas, con grupos contemporáneos de Tequila, como caso, bueno, estos duraron moito máis, The Burning, o seu primeiro traballo, titulado Madrid, contiña, entre outras, este Gin Dinamita. Graciñas pola escoita, saudos de Félix Jorquera.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos. De

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chego os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.